tu brīnies un pieraudz. Es tev liekos kā meita.

мигла asaru loks, ko tur liekties nav vērts. Tikai tevi es mīlējis esmu, kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērts, ka tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērts, ka tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Vai tā diena vai nakts,

būs tavs skūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Ka uz kādas no tām būs tavs skūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Tad es veros tāpat, visos logos varbūt,

0: back, Arctic sarcano, dvasno.
1: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2, šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Labrīt, Kurzemē! Labrīt, Kandavā, Talsos un Ventspilī! Latvijas Radio 2!
1: Gana dzerts, nu gana! Sirds vai gluži mundra! Kas tas? Burenieks! Hei jūs, veci jūras vilki! Nāci čurpu, hei! Šūpojas tālumā, kur paizietas rītausmas bālumā, uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns, biju stāv. Ei, draugi, vai bijus tur necenā, vai būras nav piepūtis krecenā, kā jaunības dienās vieš tas pats, kas ceļā šals. Tik sirdītas laiks vēl skan, jūras vējš dziet spīs, no draugiem, kas bija reiz man, tikai daš man šodien dzīs. Vasara, rudens vai ziematā, es pielāpu tīklus nu ciematā, kā senajās dienās vēl, kad biju jauns, biju stāds. Ei, draugi, vai bijus tur necenā, vai būras nav piepūtis grecenā,

Eksirdītas laiks vēl skan, jūras vēš ciet spīst, no draugiem, kas bija reiz man. Tikai daši vai šodien dzīvs, ei draugi vai viņas tur nedzenā, vai puras nav piebūtis kredzenā.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Casvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm varbūt arī tā. Kad ar sevi tik ļoti ir atrasts, kad tu smējies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, tad tu smejies, jo tā laikam labāk nekā vaimanāt nelaimē. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks.

0: Independent, atsaucoties uz Krievijas mediju ziņoto. Sociālajos tīklos vietējo iedzīvotāju publicētajās fotogrāfijās un videoklipos redzamas liesmas notikumu vietā, un virs pilsētas bija redzams biesas melns dūmu štaps. Sarātovas naftas pārstrādes rūpnīca ražo vairāk nekā 20 dažādus naftas produktus, to starp benzīnu un dīzeļdegvielu, un saskaņā ar Ukrainas ģenerālštāba datiem 2023. Gadā rūpnīca pārstrādāja aptuveni 4,8 miljonus tonnu jēlnaftas. Kolumbijā šodien notiek valsts prezidenta vēlēšana pirmā kārta, un viens no galvenajiem priekšvēlēšanu kampaņas jautājumiem ir drošības stiprināšana. Vairākas kaujinieku grupas ir atteikušās pildīt 2016. Gadā noslēgto miera vienošanos ar valdību un atsākušas regulārus uzbrukumus militārajiem objektiem un policijas iecirkņiem. Un šie noziedzīgie grupējumi nodarbojas arī ar nelegālo raktuvju un narkotiku biznesu. Plašāk stāsts Artjoms Konuhovs.
1: Priekšvēlēšanu aptaujas liecina, ka vislielāko vēlētāju atbalstu varētu saņemt kreisi noskaņotais senators Ivans Sepeda. Viņš vēlas turpināt līdzšinējā Kolumbijas prezidenta Gustavo Petro iesākto pilnīgā miera politiku. Labējie kritizē šo stratēģiju kā pārāk pielaidīgu pret bruņotajiem grupējumiem. Viņa tuvākais sāncenses ir labējā flanga jurists Abel Ardo de la Espirella, kurš sola dzelžaini kontrolēt nemierniekus.
0: Šodien notiks Rīgas velomaratons, kurā riteņbraucēji sacentīsies 5 distancēs. Sacensību starta un finiša zona atradīsies 11. Novembra krastmalā, bet trases vedīs pa Rīgas ielām un tiltiem. Saistībā ar velomaratonu pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, un līdz ar to gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas. Bet ar dažādiem koncertiem, radošām aktivitātēm un bērnu festivālu Rīgā šodien svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Doma laukumā visas dienas garumā ar muzikāliem priekšnosumiem, izzinošām darbnīcām, atrakcijām, spēlēm un eksperimentiem norisināsies bērnu dienas festivāls, kurā bērni kopā ar vecākiem varēs apgūt arī praktiskas iemaņas un piedalīties galda spēļu turnīrā. Bet, lai stiprinātu un veicinātu latgaliešu literārās jaunredes attīstību, Rēzeknes novada Nautrēnu pagasts sadarbībā ar latgaliešu kultūras kustību Volūda, rīko igadējo dzejniekam Pēterim Jurciņam veltīto literātu konkursu. Tas notiek jau vairāk nekā 20 gadus, pieminot Nautrēnu pagasta Rogovkā dzimušo dzejnieku, kurš atbalstīja jaunos literātus, rakstīja dzeju arī bērniem, spēlēja teātri, muzicēja, un viņa dzīvē neiztrūkst toši bija arī humors. Un šis vērs sasaucas arī ar konkursu virzieniem. Tajā var piedalīties kā jauni tā pieredzējuši autori, un darbus latgaliski līdz 10. jūnijam var iesniegt dzejas, bērnu un pusaudžu literatūras, kā arī humoreskas žanros, stāsta Nautrēnu pagasta kultūras pasākuma organizatore Inga Vigule.
2: Raugom mēs tīcējot pie latgaliešu literatūras attīstībā, un itogad tam mēs arī aktuom gan dzeju, prozu, humoresku i bērnu literatūru, ar uzsvaru aicinājot vairāk rakstā darbus jaunīšiem. Platokļi noteikumi ir pieejami Rēzeknes novada sātas lapā, kā arī portalā Lakuga. Itogad Pītera Jurceņa konkursa moto, kad tā cilvēks vaicoja cilvēkam, gors vaicoja gora. Un mēs lepojamies ar cilvēkiem, kas dzīvesmoja darēt arī citus, saglabojot jūsu pīmiņu, atteistēt jaunus talantus, lai latgalīšu literatūrai, latgalīšu kultūru turpināja atsateistēt.
0: Rīgā šobrīd 13 grādi, dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, bet dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs plus 13, plus 18 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: 6. jūnijā Cēspils parka estrādē atgriežas Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. 76 sieviešu un 22 vīru kori, vairāk nekā 2000 dziedātāji. Skanēs koru mūzikas klasika un mūsdienu skaņdarbi. Pēc koncerta Zaļumbala Rožu laukumā kopā ar orķestri Cēsis. Uz tikšanos Cēsīs!

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Pēdējā maija diena ir sākusies. Šis tad varētu būt tas brīdis, kad vismaz savās iekšējās sajūtās pārējam no pavasara uz vasaru. Tā ir tā stadija, kad cilvēks katru rītu skatās pa logu un cer, ka šodien beidzot būs jāatklāj īso kleitu, šortu un peldēšanas sezonu, bet tad paskatās termometra atliek šo ideju uz vēlāku laiku. No putniem gan tas netraucē. Tie koncertē no rīta un bez reklāmas pauzēm. Nu tad no arī mēs ņemsim piemēru un Latvijas Radio 2 rīta daļā ar pārbaudītām lietām bez reklāmām, ar dziesmām un informācijas minimumu. Nu, bet savukārt, ja jūs varat palīdzēt arī ar svarīgu lietu, uzrakstiet, kā jūsu diena ir sākusies un kā to cerat pavadīt, numurs 293122. 30.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: 8.16 pārlaižam skatu, kāda situācija ir ārā. Jāsaka, nekāda vaina. Vējš lēns, gaisa temperatūra, nu, kārsavā tāda zemāka 7 grādi. 12 Ainažos, Ventspilī un tur tajā apkārtnē. Rīgā šajā brīdī tieši tāpat. Neliels lietus it kā šur tur Kurzemes pusē, tā radari rāda. Dienā debes lielāko daļu aizklās mākoņu sega, tomēr vietām arī skaidrosies dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra no 13 līdz 18 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums, nu tur, kur tas saulīte spīdēs, būs vidēji augsts. Rīgā diena mākoņaina tomēr būtiski nokrišķi nesot gaidāmi. Vējš arī pūtīs lēni, gaisa iesils līdz 16-18 grādiem. Nu tik vienkārši, ja bez liekām pārmērībām šodien.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Tūlīt arī sveiksim 8:27 minūtes. Šodien 31. maijs, gada 151. diena, līdz gada beigām 214. Kas tad ar sauli? Nu, Rīgā Doma laukumā šobrīd nespīd, bet ir zināms, ka tā jau ir uzlēkusi. 4:36 minūtēs, rietēs 22:05. Dienas ilgums 17:28. Sveicamie vārdi! Alīda, vārds radies no personu vārda Adelheide, kas no senvācu Adal. Tur tā nozīme ir dišciltīgs, dišciltība kalendārā no 1889. Gada, reģistrētas 119. Un jūsma ar sajūsmu gaida sveicienus no visiem zināmiem, jo arī svina vārdu dienu. Vārds radies no latviešu jūsma, kalendārā no 1879. Gada, reģistrētas 19. Nu, meklējam tādu zināmākus jubilārus. 1923. Gadā ir dzimis Monako princis René. 1930. Klints Īstvuds, amerikāņu aktieris un arī režisors. Rainers Werners Fassbinders, tas vācu rakstnieks, kino režisors un teātra direktors. Brūka Šilds, amerikāņu aktrise. Jānis Medenis, dzejnieks, dzimis 1903. Gadā. Viktors Ivbulis, arī 31. Maijā dzimis literatūras zinātnieks. Baiba Vegere, gleznotāja. Ingrīda Drāzniece, modes māksliniece. Uldis Marki Lēvič, mūziķis, komponists. Daudz sveicienu, lai tiek. Un arī Arnis Miltiņš, folkmūziķis. Nu tad nu nākamajā dziesmā jubilāra balsi dzirdēsim. Arī Ievas akurāteres. Dziesma Dienvidos.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 39 minūtes pāri astoņiem. Nu, palūkosim, ar ko tad iegājis vēsturē 31. maija, sākot ar Latvijas notikumiem. 1872. Gadā valdība izdod likumu par pilsētu skolu izveidošanu. Tās parasti ir pārveidotas apriņķu skolas, kurās mācās turīgāko pilsētnieku bērni. 1999. Rīgā atklāja krīzes centru Skalbes. Centra mērķis ir sniegt tūlītēju psiholoģisko palīdzību par velti, kā arī informāciju par citu iespējamo palīdzību Latvijā. 2003. Latvijā vērojams daļējs, bet spēcīgs saules aptumsums. Parādība Rīgā sākas nepilnu stundu pēc saulēkta un vērojam no pulksten 5:31 līdz pat 7:32. Maksimālās fāzes brīdī pulksten 6:30 aizsakti 85% saules diametra. Saule caur skatītājiem speciāli izgatavotām tumšām brillēm redzama kā šaurs sārts sirpis.

Pasaulē šis tas ir noticis 1759. Gadā Pensilvānijā, ASV, tiek pieņemts likums, kas aizliedz spēlēt teātri. Tas esot amorāli. Katrs, kas tiek pieķerts spēlējot teātri, turpmāk tiek sodīts ar naudas sodu 500 mārciņu apmērā. 1831. Gads. No 54 gadus vecais skotu polāra pētnieks Johns Ross atklāja ziemeļu magnētisko polu. 1850. Gadā Francijā tiek pasludinātas vispārējas vēlēšanu tiesības. 1859. Laiku sāk skaitīt Big Bens, kas nu jau kļuvis par lielāko turistu piesaistes atrakciju Londonā. 1868. Gadā Parīzē notiek pirmās velosacīkstes pasaulē 1200 metru distancē. Tajās uzvar anglis James Moores. Interesanti, ka tajos laikos sporta velosipēda svars bija 73 kilogrammi. 1870. Gadā tiek patentēts ielu asfalta segums. 1911. Pasažieru laineris Titaniks tiek nolaists ūdenī. 1931. Bahreinā tiek atrasta nafta. Tur tiek izveidotas pirmās naftas atradnes Arābu valstīs. Interesanti, 1951. Gadā PSRS paziņo pasaulē, ka krievi televīziju esot izgudrojuši jau 1907. Gadā. 1966. Gads Krimas observatorijā atklāja mazu planētu ar kārtas numuru 1796 un tai dod vārdu Rīga. 1988. Gadā kāds Norvēģijas kareivis tiesas ceļā iegūst tiesības nēsāt auskarus parādes laikā. Divas tiesneses paziņo, ka tā būtu dzimumu diskriminācija pavēlēt viņam tos noņemt. 1991. Gads pasaules vecākā līgava, 102 gadus vecā austrāliete Minija Munro apracas ar 83 gadus veco Dadliju Rīdu. Notikums no 2008. Gada, kad Jamaikas sprinteris Usains Bolts sasniedz jaunu pasaules rekordu 100 metru skrējienā distanci mērojot 9,72 sekundēs. Nu un šajā brīdī 8.43 varam atgriezties pie...

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, trijos pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:51 minūtē laika prognozes atgādinājumu gribētu sākt ar pirms brīža iesūtīto ziņu. Labrīt, šēderē 11, saulains pūš dzestrs rīta vējš, klausāmies Latvijas Radio 2 un baudām rīta kafiju ar ceptām mājas vafelēm. Jauku dienu, Ingrīdā! Paldies! Šo lasot ir skaidrs, ka jums tā jau tāda ir. Sinoptiķi sola, ka šodien dienā debesis lielāko daļu aizklās mākoņu sēgām, vietām tomēr skaidrosies dažviet gaidāms neliels, bet īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra 13-18. Rīgā diena būs mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi, vējš pūtīs lēni, gaisa iesils līdz 16-18. Pirms gadam, tas bija 2025. Gads 31. Maijā, vietām uzlie, diena bija daļēji saulaina, gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā valsts lielākajā daļā 17-20, tātad šodien kaut kas līdzīgs. Tādēļ lūkojamies rekordos Rīgā 1929. Gadā gaisa temperatūra tika 1,5 grādi, labi ka virs nulles. Vēsāk ar visiem mīnusiem 1977. Gads bija, un tas ir Latvijas rekords Stendē – -2,5. Siltāks laiks bija 1946. Gads, kad Rīgā gaisa temperatūra 30, Latvijas rekords 2016. Ventspilī gaisa temperatūra 31,0.

Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijā vairāk nekā 80% jauniešu vecumā no 20 līdz 34 gadiem atrod darbu neilgi pēc vispārējās vidējās profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanas. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par pagājušo gadu. Eiropas Savienībā visaugstākais nesen absolvējušo nodarbinātības līmenis ir Maltā un Vācijā, kur darbu atraduši vairāk nekā 90% absolventu. Tikmēr zemākie rādītāji reģistrēti Grieķijā un Itālijā, attiecīgi 62,4%.

4,71%. Latvija pēc nesen absolvējušo nodarbinātības līmeņa Eiropas Savienības valstu vidū ieņem 15. vietu.

0: Sacensību starta un finiša zona atradīsies 11. novembra Krastmalā, bet trases vedīs pa Rīgas ielām un tiltiem. Saistībā ar velomaratonu pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi un līdz ar to gaidāmas arī sabiedriskā transporta, maršrutu un kustības grafiku izmaiņas. Rīgā šodien svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un visas dienas garumā būs dažādi koncerti un radošas aktivitātes. Doma laukumā ar muzikāliem priekšnesumiem, izzinošām darbnīcām, atrakcijām, spēlēm un eksperimentiem norisināsies bērnu dienas festivāls, kurā bērni kopā ar vecākiem varēs apgūt arī praktiskas iemaņas un piedalīties galda spēļu turnīrā. Par to, kādi pasākumi vēl šodien Rīgā, vairāk stāsta Sintija Ambote.
1: Bērnu aizsardzības dienai veltīto svētku programma šodien sāksies Vērmanas dārzā, kur 4 stundu garumā bērni kopā ar vecākiem var iesaistīties kustību un dziesmu aktivitātēs, klausīties koncertu ukulele, kā arī dejot kopā ar tutas lapsām. Svētku pasākumu noritēs arī Kultūras pils Ziemeļblāzmu parkā, kur uzstāsies bērnu vokālie un deju ansambļi. Būs iespēja no pārstrādātām PET pudelēm veidot mākslas darbus, piedalīties zīmēšanas darbnīcā, klausīties pasakas, kā arī mācīties drošu riteņbraukšanu. Tikmēr Kultūras centra Iļģu ciems pagalmā Nortēs orientēšanās spēles un koncerti, bet mazajā ģildē pulksteni 12. Varēs noklausīties koncertu Saules un mēnesis stāsti ar bērnu un jauniešu vokālā ansambļa Kolibri dalību.
0: Šodien Daugavpilī sākas teātra festivāls numur 5, kas pilsētā notiek jau 3. Gadu pēc kārtas. Festivāls piedāvā 7 dažādu teātru izrādes gan bērniem, gan pieaugušajiem, tostarp izrādes no Igaunijas un Itālijas. Šodien festivāls tiek atklāts ar Daugavpils teātra izrādi bērniem Sikspārnīša pasaciņas un Ģertrūdes ielas teātra laikmetīgās dejas izrādi Brīvprātīgā verdzība. Festivāla noslēguma dienā 4. Jūnijā notiks arī diskusijas par krīzi teātrī un pasaulē, bet skatītāju sarunām aicināti pēc katras festivāla izrādes. Turpina Daugavpils teātra direktors Oļegs Šapašņikovs.
2: Arī diskusijas, kuras ir paredzētas, vienalga neierobežojās ar to, kā tas notiek tur pusotru stundu, un par to vairs nerunām. Drīzāk otrādi, kā arī festivāla ietveros, ļoti daudz tiek izdiskutēts arī pēc katras izrādes, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kā visi skatītāji, kuri noskatās izrādi, tiek katru reizi aicināti palikt pēc izrādes un izdiskutēt gan izrādes aktualitāti, gan problemātiku, gan arī uzdot jautājumus aktieriem vai autoriem.
0: Un vēl futbola komanda Jelgava šodien Latvijas futbola virslīgas 16. Kārtas noslēdzošajā mačā savā laukumā uzņems Daugavpils vienību. Mačs Zemgales olimpiskā centra stadionā sāksies pulksten 4. Pēcpusdienā un virslīgas spēles tiešraidē translēs televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne sportacenters.com. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Latvijā šodien mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, bet dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra šodien dienā būs plus 13, plus 18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
4: Es negribu turiet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Nekas nav mainījies. Svētdiena joprojām ir svētdiena, un dienai vēl pietiekami daudz stundu ir atlikušas. Mēs varam domāt, ko tajās jauku sadarīt, un dalīties arī ar mums pārējiem, kuriem varbūt idejas arī ir paņēmušas brīvdienu numurs 29312222. Nu, piemēram, labrīt! Es kā bijušā grobiņniece vakar pabiju grobiņu svētkos. Paldies par jūsu Kaspara Markševica skaisto koncertu grobiņas pilsdrupās Daiganu Liepājas. Var arī tā dalīties priekos. Ja turpinām, tad...

tik varbūt kādam nu, zvaigznes līdzēs un sacīs priekšā, kā tad būtu labāk. Nu, ja mēs runājam par dienā daramo. Tik divas dziesmas un visas zodiaka zīmes to dzirdēs. Šī pēdējā māja diena, datums 31. Tātad svētdiena, starp citu pasaules diena bez tabakas. Nu, lai nu būtu. 9:11 minūtes, studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 18:09 mēs gan tagad atklāsim visas kārtas, kas tad šodien gaidāms pirmajām sešām zodiaka zīmēm. Var plānot ceļojumu pa ūdeni vai gaisu. Būs dzīva fantāzija, auglīgs radošs darbs.
0: Vērsis.
1: Ne visas jaunās iepazīšanās būs veiksmīgas, tomēr dienu pavadīsiet ļoti veiksmīgi.
0: Dvīņi.
1: Ja esat sadusmojies, palieciet uz vietas un nedariet neko. Izvēlieties kādu patīkami nodarbi.
0: Vēzis.
1: Labi ar savām rokām radīt skaistas lietas. Varbūt negaidīta tikšanās ar agrāko sadarbības partneri.
0: Lauva.
1: Lai jaunās partneru attiecības būtu sekmīgas, būs īpaši jāpiestrādā. Tomēr viss izdosies.
0: Jaunava.
1: Partnera ieteikums var jums nenoderēt, bet tādēļ vien nepārtrauciet sadarbību.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nu, pēc tādiem jaukiem mierinājuma vārdiem dziesmām esam gatavi sniegt informāciju nākamajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Nepaļaujieties uz veiksmi, esiet taupīgs un apdomīgs, izvairieties no alkohola lietošanas.
0: Skorpions.
1: Atsakieties no sadarbības, kura satur neskaidrus nosacījumus. Remontu uzsāciet citā dienā.
0: Strēlnieks.
1: Labi izdarīt ar mūzikas atskaņošanu saistītus pirkumus. Var atkārtoties kāda situācija.
0: Mežāzes.
1: Omulīga gaisotne mājā palīdzēs atjaunot sabojoto garstāvokli. Jutīsieties gandarīts.
0: Ūdensvīrs.
1: Iemīļotā persona būs saprātīgāka nekā parasti. Saglabājiet pacietību, atrodiet laiku atpūtai.
0: Zivis.
1: Nebēdājiet, ja jums aizrāda par pārāk rožaino viedokli. Esiet optimists, tas attaisnosies.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: 9:29 minūtes šī rolise ar skaistāko ziedu. Un nu atgādinājums lietot mūsu ziņu numuru 29312222. Jau pēc divām dziesmām lasīsim, ko tad esam saņēmuši.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks!

0: estaba sarda. La la la.
1: No pavasara uz vasaru kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 9.36. Pagaidām tik Jurģis ir pacenties uzrakstīt te vēlējumi. Labrīt no rītiņa visiem! Pavadiet pēdējo maija dienu latviešiem pasaulē un pašu mājās, lai veselības un turieties. Sēdu brokastu, lai klausos mīļo radio. Nu, gaidot citas ziņas uz numuru 2931-2222, atgādinās šodienas veicamos vārdus. Tādi ir divi. Alīda, reģistrēta 119, un arī Jūsma ir sveicamais vārds. Tādas jāmeklē 19. Ceru, neviena netiks aizmirsta ar sveicieniem. Tāpat kā šodienas jubilāra 31. maijs ir svētdienā.

Šis Jānis Matvejenko saldīja 18. 9.53, vēl divas dziesmas līdz kārtējam ziņu izlaidumam. Tad Andris Bērziņš, kad smaidot nāksi tu, pēc tam Jānis Tībels būs ļoti pozitīvs. Savukārt mēs pēc ziņām atkal būsim kopā, tad izvēlēsimies rīta dziesmu.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Prokuratūra nodavusi Latgales rajona tiesai krimināllietu, kurā apsūdzēts telefonu krāpnieku naudas mūlis no Ukrainas. Ukrainas pilsonis apsūdzēts par krāpšanu organizētā grupā un vīrietis apsūdzēts kopumā par 5 krāpšanas epizodēm, no kurām viena izdarīta lielā apmērā. Tika izkrāpti 43 600 eiro. Zināms, ka apsūdzētais kopā ar citiem pirmstiesas krimināla procesā nenoskaidrotiem organizētās grupas dalībniekiem mankārīgu motīvu vadīti izveidoja organizētu grupu, lai ar viltu iegūtu svešus finanšu līdzekļus. Iedzīvotāji e-veselībā var deleģēt uzticības personai tiesības piekļūt saviem veselības datiem un rīkoties pacienta vārdā, tai skaitā iegādāties recepšu zāles vai nomainīt ģimenes ārstu. Par to informē Latvijas digitālās veselības centra pārstāve Zana Gorškova. Centrā arī skaidro, ka e-veselībā pieejamais tiesību deleģējums ļauj citai personai piekļūt ne tikai pacienta e-receptēm, bet arī e-darbnespējas lapām, e-nosūtījumiem, slimnīcu izrakstiem, vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultātiem

un citai veselības informācijai. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 229 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki

0: ir drošības stiprināšana. Vairākas kaujinieku grupas ir atteikušās pildīt 2016. Gadā noslēgto miera vienošanos ar valdību un atsākušas regulārus uzbrukumus militārajiem objektiem un policijas iecirkņiem. Un šie noziedzīgie grupējumi nodarbojas arī ar nelegālo raktuvju un narkotiku biznesu. Plašāk stāsta Arķums Konhovs.
1: Priekšvēlēšanu aptaujas liecina, ka vislielāko vēlētāju atbalstu varētu saņemt kreisi noskaņotais senators Ivans Sepeda. Viņš vēlas turpināt līdzšinējā Kolumbijas prezidenta Gustavo Petro iesākto pilnīgā miera politiku. Labējie kritizē šo stratēģiju kā pārāk pielaidīgu pret bruņotajiem grupējumiem. Viņa tuvākais sāncenses ir labējā flanga jurists Abel Ardo de la Esperella, kurš sola dzelžaini kontrolēt nemierniekus.
0: Pavasaris ir mērens un augu kaitēkļu masveida savairošanos pagaidām neredzam. Tā Latvijas radio stāstīja Valsts augu aizsardzības dienesta augu aizsardzības departamenta integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Karolīna Lestlande. Viņa teica, ka lokāli vienā saimniecībā Zemgalē konstatēta zeltvēdera mūķene, kas ir vairāk bīstama cilvēkiem nekā augiem, jo augi atjaunosies, bet cilvēkiem tā var izraisīt alerģiju. Lestlande arī stāstīja, ka nekur nav pazudis Spānijas kailgliemezis.
2: Spānijas kailgliemezis mums ir draugs jau daudzus gadus, tas ļoti cieši un arī šis gads nav izņēmums, jo šī te ziema bija ļoti labvēlīga kaitēkļiem. Īpaši jau tiem, kas bija zem sniega segas, viņi to jūtās ļoti labi, jo nekas viņiem netraucēja un arī, kā mēs redzam pēc atvēdēra mūķenes, arī tie, kas bija koku zaros, arī viņiem tas, šī ziema bija laba, jo bija ļoti stabils sals, nebija atkušņi, jo visiem tie, kas ziemo ir sniega, viņiem ir kaitīga šī te svārstīgā temperatūra. Spānijas kailgliemezis, protams, ir sastopami. Tā kā tā pavasaris ir ļoti mērens un ar mērenu temperatūru masveida savairošanos mēs neredzam šobrīd. Ja iestāsies silts karsts laiks, tad jā, būs pamanāms.
0: Un vēl Šveices un Somijas vīriešu hokeja izlases šodien Cīrihē spēkosies pasaules čempionāta finālā. Spēle sāksies 21:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to pārraidīs televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, bet dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs plus 13, plus 18 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā plus 16, plus 17 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Turpinās Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt! Trešā rīta programmas stunda klāt. Šis tas aptuvenais brīdis, kad rīts vēl nav beidzies, bet brokastis jau kļūst par agrām pusdienām. Nu, priekšā svarīgs uzdevums. Būs jāatrod šīs svētdienas galvenā dziesma, tāpēc pamazām sākam pārlūkot savus muzikālos krājumus un domājam, kura dziesma šodien pelnījusi skanēt visā Latvijā. Būs arī tradicionālā pastaiga pa senās preses lapusēm. Reizēm tur atrodami tik neparasti raksti, ka rodas aizdomas. Internets arī tad eksistēja tik citā formā. Nu, tajā viena tante teica. 10 minūtes, studijā Edgars. Labrīt, svētdienā!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 17:10 laiks sākt to spēli, kurā nav zaudētāju, bet ir viena parasti ļoti jauka dziesma. Spēles noteikumi. Izdomājiet to dziesmu, kas šobrīd šķiet pati piemērotākā. Varbūt atgādina kādu notikumu, varbūt jau nedēļu tiek dungota, bet varbūt vienkārši labi skan. Atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu, tad sūtīt to uz 29312222, tas ziņu numurs. Ja ir vēlēšanās, pievienojiet arī īsu skaidrojumu, kādēļ tad tāda izvēle. Dažreiz tieši tas palīdz dziesmai nokļūt balsošanā. Pēc tam mēs lasīsim jūsu ziņas, mēģināsim saprast, kas notiek mūsu klausītāju galvās, izvēlēsimies trīs kandidātes, atskaņosim fragmentus un dosimies uz lielo balsojumu. Lai sākas, lai lietas notiek. 29312222.

0: kalezina. Kuršir, kura puse, nau nevijena, vesela nevijena.
1: Rīta dziesmu spēlē.
2: Drīz būs 32, nē, jau 3 minūtes pāri desmitiem. Par labām dziesmām arī turpināsim, lasīsim, ko ieteicāt šajā rītā. Lūdzu, atskaņojiet Raimonda Eizenšmita dziesmu Ievu ziedu sapnis. Jauku dienu visiem Inga iesaka un novēl. Aldis Rullis ceriņu uz baltos, ziedu kā traki un dziesma ar laba. Pavasaris kuldīgā, šāds ieteikums Viktors Zemgals Magnolijas zieds. Labrīt vai labdien, kā kuram? Nezinu gan, kas notiek, bet jau labu laiku dungoja aktieru Šoriņa un Nēmaņa dziedāto kurtu ziedi papardīte. Nu, jēstar tā dziesma, garstāvoklis paceļas, kājas sāk kustēties un darbi rit no rokas. Laikam jau gatavojos līgo svētkiem. Jauku dienu vēlot visiem Inita. Kā rīta dziesmu iesaku kādu Silvijas Silavas dziesmu, jo tās neatskaņo. Sen nav dzirdēta Agra Gedroviča dziesma Ievai, kas raksturo šo brīnišķīgo dabas ziedēšanas laiku un nemieru sirdī. Izpilda sestā jūdze, lai jums un mums laimīga diena ar cieņu Katrīna. Katrīna laikam reti klausās Latvijas Radio 2 pēdējā mēneša laikā. Pat speciāli paskatījos sestās jūdzes dziesma Ievai 13 reizes ir skanējis, un tas ir gana daudz. Labrīt! Gribu piedāvāt grupas zeļi dziesmu Zaļumballes meitene, kura būtu šī brīža princesīte, lai kādreiz izskan Silvijā. Atcerieties, šādi, atceries, kā pats beidzi skolu, tādēļ Inga un Normonza Balto Margrietiņu valsis Ilmārs. Viktors Tilčiks, tā ir mīlestība. Andrejs un draugi, mazā Lakstīgalam. Iesaku dziesmu no izrādes nāc pie puikām ir taču brīvlaiks Kārlis. Edvins Bauers aizsniegt debesis. Lili, melanholija pirmkārt ritms atbilstošs, otrkārt pats esmu melanholiķis pēc dabas, treškārt tas jums latviešu mūzikas jaunums taisnība. Jauna dziesma Kaspars Markševits zem liepām. Markševica kungs skanēja iepriekšējā stundā, Ilmārs Dzenis, tas šajā stundā. Te raksta Kristīne vēlētos rīta dziesmu Vasara, asara, ko izpilda Edvards Strazdiņš. Tā ir mana mīļākā dziesma un vasara jau būs klāt. Domāju, var jau teikt, ka ir klāt. Gribētos dzirdēt dziesmu Baltais Jasmīns, dzied Zeļi un Eva Grāveli. Skaista dziesma, bet sen nav dzirdēta. Jasmīni drīz ziedēs ilgam. Iesaku, ka šim rītam varētu piestāvēt brīvdiena. Grupa brīvdiena vasara, tā te ir domāts. Paldies visiem par ieteikumiem. Laiks noklausīties, ko tad izvēlējos. Trīs dziesmu fragmenti. Zeļi, Zaļumballes meitene. Klāt man.

0: No kā tad 24 dienas tik atlikušas? Labi, tā, nu tad par to balsošanu. Kā ierasts numurs 293-1222? Rakstām tikai dziesmas kārtas numuru. Pirmā ir Zeļu, Zaļumballes meitenei, otrā Lilī Melanholijam, trešā Valdemārs Šoreņš, Zigors Nēmanis, kur tu ziedi papardītē. Balsojumam divas dziesmas, tās būs 6 minūtes 36 sekundes. Sākam, nu!
1: Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 44 minūtes pāri desmitiem. Nu, lūk, esam tikuši arī pie tās rīta dziesmas. Saskaitīju 52 balsis. Tā īsti cīnījās divas dziesmas. Jaunākā vēl nav sasniegusi klausītāja sirdis. Atgādinu, balsojām par zeļu dziesmu Zaļumballes meitenei, arī Lilī Melanholija un Valdemārs Šoriņš, Zigurds Nēmanis, kur tu ziedi papardītē.
0: Rīta dziesma.
1: Nu, izrādās, jau esam gatavi klausīties līgo dziesmas. Lai tad notiek. Valdemārs Šoriņš, Zigurds Nēmanis, kur tu ziedi papardītē.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Nu, tad tagad laiks meditācijai ar seno presi 10:51. Manā rīcībā 1935. gada laikraksts Rīts.

Ar raksts ar nosaukumu šogad 17 valodās ārzemniekus aicinās uz Rīgas Jūrmalu. Jūrmals propagandai līdz šim izdoti dažādi prospekti latviešu, angļu, vācu, zviedru, somu valodā. Izdoti arī plakāti ar aicinājumu apmeklēt Rīgas Jūrmalu dažādās valodās. Pašlaik sagatavošanā propagandas prospekts latviešu, angļu un vācu valodās, ko izdos 8000 eksemplāros un kopīgi ar iekšlietu ministrijas turisma nodaļu plakātu 17 valodās, tur eksemplāri 4000. Šis prospekts, kā satura tā arī mākslinieciskā ziņā, pārsniegs visus līdz šim izdotos. Jūrmalas propagandāja ļoti lielu darbu varētu veikt Jūrmalas uzņēmumi, sanatorijas un citi. Ārzemēs parasts, ka katrs ievērības cienīgs uzņēmums, lai viņš kādā nozarē nebūdams, izdod pats propagandas brošūras tieši par savu uzņēmumu un šeit Jūrmalas uzņēmumiem atvarās plašs darba lauks un tāds, kurš attaisno izdotos līdzekļus. Jūrmalas dzīves kulminācijas punkts ir no 15. Māja līdz 15. Septembrim, kad kurorta dzīve pilnā spēkā. Tā pagājušā gada jūlija mēnesī izbraucēju skaits pa dzelzceļu no Rīgas sniedzās pie 591809 personām. Šie skaitļi, saprotams, vēl nedod patiesu ainu par visiem izbraucējiem, jo šai skaitā nav ierēķināti tie, kas lieto privātus satiksmes līdzekļus auto, velosipēdu un citus. Rakstu atrada Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk šajā Vilnī 11. Ziņas pēc tām raidījums ķepo sirds no 12. Normunds Zošs. Paldies par rīta daļu, saka Edgars uz tikšanos kādreiz, jāsaka jau tagad jūnijā. Lai visiem jauki!

Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Krievija apgalvo, ka Ukrainas bezpilota lidaparāts ir uzbrucis Zaporižas atomelektrostacijai. Ukraina ir noraidījusi šo apsūdzību, bet Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir izteikusi vēlmi pārbaudīt šo objektu. Par to vēsta Vācijas medijas Deutsche Welle. Vakar Krievijas valsts atomenerģētikas uzņēmums Rosatom paziņoja, ka Ukrainas bezpilota lidaparāts trāpījis Zaporižas atomelektrostacijā, kuru 2022. Gada martā okupēja Krievijas bruņoties spēks. ANO kodolenerģijas uzraudzības iestāde paziņojusi, ka saņemta informācija, ka bezpilota lidaparāts trāpījis kompleksa turbīnu ēkā un atstājis caurumu tās sienā, un pēc šīm ziņām Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir pieprasījusi piekļuvi Zaporižas atomelektrostacijai. Par apmēram 300 tūkstošiem eiro Igaunijas dienvidu austrumu pierobežā izvietotas pirmās stacionārās dronu noteikšanas ierīces. Līdz ar mobilajiem radariem tās ļaus saulēcīgi reaģēt uz bezpilota lidaparātu parādīšanos pierobežā, tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Igaunijas dienvidu austrumu pierobežā nobeigumam tuvojas tiltu un piebraucamo ceļu norobežojuma izbūve. Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežu savienojuma punktā izvietotie dronu noteikšanas radari sāka darboties šonedēļ, bet turpmākā gada laikā tos izvietos visas robežas ar Krievijas federāciju garumā. Iedzīvotāji e-veselībā var deleģēt uzticības personai tiesības piekļūt saviem veselības datiem un rīkoties pacienta vārdā, taiskaitā iegādāties

recepšu zāles vai nomainīt ģimenes ārstu. Par to informē Latvijas digitālās veselības centra pārstāve Zana Gorškova. Centrā arī skaidro, ka e-veselībā pieejamais

0: Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Visu dienu paredzēti koncerti, radošās darbnīcas, zinātnes eksperimenti un drošības aktivitātes. Viena no festivāla organizatoriem ir Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa, un viņa aicina vecākus šo dienu pilnībā veltīt bērniem.
1: Variet pārgājienā dabā, var nākt uz domu laukumu pie mums, bet nolikt malā savus tādus darbus, nolikt ekrāns un būt patiesi kopā ar bērniem, ieraudzīt bērnu acīs prieku, redzēt, kā viņš piedzīvo prieku, piedzīvojumu. Un vienlaikus, tad, kad tie ekrāni malā un darbi malā un domas brīvas, arī padomāt pašiem vecākiem par sevi, kā es par sevi rūpējos, vai es atvēlu laiku sportiņām, vai es par savu emocionālo veselību rūpējos, respektīvi, vai es kā vecāks vispār esmu spēka pilns, lai domātu, ka es savu bērnu vispār varu aizsargāt, ka es varu viņam būt piemērs, dot informāciju kādu svarīgu vai būt klātesošam, jo tā aizsardzība jau sāks izmēr tādu patiesu klātbūtni, patiesu sarunu. Ja mēs kā vecāki esam tukši noskrējušies un bez spēka, tad vai mēs varam to savu bērnu nosargāt?
0: Mazajā Ģildē šodien 2012. Notiks Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts koncerts Saules un Mēnesa stāsti. Tur bērnu un jauniešu vokālais ansamblis Kolibrī, kura vadītāja ir Inita Malneča, dziedās dziesmas par sauli, mēnesi un gaismu, svinot pavasara izskaņu un vasaras sākumu. Dziesmas papildinās dažādi stāsti, pasakas un ticējumi par sauli un mēnesi, iedvesmojoties no folkloras un latviešu tautas pasakām un teikām. Skan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Latvijā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, bet dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 13-18 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 16-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
3: Ķepa uz sirds. Par viņiem mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti, ir svētdiena, ir Latvijas radio 2 ēteru laikā raidījums Ķepa uz sirds, un esiet sveicināti, mani sauc Magnuss Eriņš.
1: Labdien, labrīt visiem šajā svētdienas pēcpusdienā, mani sauc Inese Kreitsbergā.
0: Nu, šodien Ķepa uz sirds runāsim par... Par zirgiem
1: nu,
0: mēs runāsim.
1: Tas gan bija skaļš pieteikums.
0: Jā, šodien par to, kā zirgi maina cilvēku ikdienu, ko tie māca par mieru, par pacietību, par uzticēšanos un kāpēc arvien vairāk cilvēku meklē kontaktu ar šiem majestātiskajiem dzīvniekiem.
1: Šodien mēs runāsim par zirgiem. Galu galā, nu taču zirga gads, un man liekas, ir ļoti piemēroti un pieņemami runāt un meklēt dažādus interesantus cilvēkus, kas tomēr ikdienā saistīti ar zirgiem.
0: Jā, pie mums šodien viesojas ģimene, kuras dzīvē zirgi nav sports vai sacensības, tie ir ģimenes locekļi, draugi un ikdienas līdzgaidnieki.
1: Pie mums šodien studijā Kristīne Gredzena. Labdien, Kristīne!
2: Labdien!
1: Un Drūvis Gredzens. Labdien!
3: Labdien!
1: Gredzenu ģimene izrādās audzē īpašus un netik bieži sastopamus zirgus īru tinkerus.
4: Ķerpa uz sirds, diskutē!
1: Man jautājums, pirms jūs sākat stāstīt, kā sākās jūsu stāsts par zirgiem, man interesē jūs, cik gadus esat kopā jau, un vai jūs viens otru pūrā jau ar kādu zirgu dabūjāt, vai tā mīlestība pret šiem dzīvniekiem jums sākās abiem kopā, kad jau jūs bijāt? Šitas man ļoti interesētu.
3: Mēs jau esam kopā 20 gadi.
2: 22, precizē.
3: Es atvainu, 20 jau esam. 22 gadus un... Zirgi mēs iegādājāmies lauku īpašumu, un tajā sākumā man bija piedāvājums jau jaunajai sievai, ka vieta pietiekoši liela var būt, jo viņa bērnībā bija zirgiem darbojusies. Zirgi man nebija pašam personīgi arī sveši, jo es dzīvoju Raunā agrāk, un tur bija tāds Baiškalns, un tur bija jau no seniem laikiem zirgi. Vēl šodien tur ir zirgu stālis. Un tad, ja atcerties padomu laikā, bija tā saucamie ķieģelīši.
1: Jā.
3: Un tad es mammai vienmēr, viņa neļāva man iet uz tiem zirgiem, bet tad es pa kluso čiepu tos ķieģelīši un gāju uz tiem zirgu treniņiem saucamajiem. Bet tas pa vasaru bija. Bet man tā kā ļoti patika, un laukos vēl tajā laikā pie vecās mammas pavadīju vasaras, un tad interesants bija notikums, kad kādi kaimiņi bija braukuši garām lauku, jo tur bija tikko iesācis aboliņš, tā kā zālājs, un viņi bija jautājuši tiem maniem vecacākiem, kā jūs to zirgu tā iemācījāt ecēt to zālāju. Bet es biju bērndārza vecumā, un izrādās, ka es biju tam zirgam mugurā, un es viņu vadīju, bet pa gabalu mani pat knapi redzēt varēju, un tadēļ viņi uzdevu šādu jautājumu. No mūsdienu skatu punktu tā būtu droši vien vecāki būtu sen jau pazaudējuši bērnu tiesības.
0: Jo nav tik trāki, viss kārtī, es domāju,
3: nu, bet viņi nebija klāt esoši, mēs bija mazs bendārs ķipars, uzsēdināts zirgi.
1: Bet, skaidrs tas, ka tā mīlestība pret zirgiem jau jums jau asinīs no bērnības. Un kā tad,
3: Nē, nemaz.
1: Un kā tad Kristīnei bija?
2: Nu, kā jau vīrs minēja, es tik tiešām savā jaunībā biju gājis pār ceļam, tur bija zirgu stalis, tur gan vairāk bija jāstrādā, lai nopelnītu zirgam uzkāpt mugurā. Nu jā, bet vienīgais mīnus tur bija tas, ka tur bija tādi treneri diezgan kliedzoši,

0: Tāpēc es pēc kaut kāda laika vienkārši atkritu no turienes. Un, kā jau Drūzs teica, kad, tad, kad mēs aprecējāmies, viņš kaut kādā brīdī piedāvāja, ka mums varētu būt zirgs, bet tajā brīdī mums jau bija mūsu pirmdzimtais piedzimis un parasti ieslēdz tāds izdzīvošanas instinkts. Nu, ka zirgs ir liels, viņš jau ir bīstams, un, ka tu vari nokrist, tu vari, viņš var iespert un iekost un tā tālāk. Un tāpēc es pateicu tajā brīdī nē. Bet pagāja gadi, un es satiku savu klases biedrinu, ar kuru es biju gājis kopā uz to zirgu stālu. Viņa prasa, kur tu dzīvo un kā jums iet, un es saku, ka mums ir māja laukos, un viņa saka, nu, kādi dzīvnieki jums ir, cik daudz zemes jums ir. Un es saku, mums 10 hektāru dzīvnieki, tikai suns un kaķis. Viņa saka, ko? Tik lielā platībā tev nav nekādu, ne zirgu, nekā? Trakā, viņa saka. Un tad sanāca tā, ka mēs aizbraucām pie viņas ciemos, viņai bija ponija, un likās, nu, ponijas tāds mazs zirdziņš, nu, ar to taču varētu sākt. Jo mums tajā brīdī jau bija 3 bērni, un domājām, nu, priekš bērniem taču būtu ļoti jauki. Nu, un tad mēs arī no Polijas atvedām savus pirmos 3 ponijus. Un pagāja kaut kāds laiks, bērni auga, ponija arī auga, un pēc pāris gadiem mēs sapratām, ka mēs esam gatavi lielākam zirgam.
1: Bet nu tie īru tinkeri, tā ir tā jūsu mīlestība, un kāpēc tieši viņi?
0: Toreiz arī pie tās draudzenes es pirmo reizi ieraudzīju šo īru tinkeri, bet tajā brīdī mums tā kā, man tā kā vēl nesaslēdzās, ka tas būtu tas zirgs, ko es vēlētos. Un pēc tiem gadiem, tad es sāku pētīt šo šķirni vairāk. Noteikti tur jau varētu teikt, ka tika ieguldīts nedēļas un mēneši, lai izpētītu kārtīgi šo šķirni. Un es sapratu, ka jā, šī šķirni ir vizuāli ļoti pievilcīga. Šie zirgi ļoti uz cilvēku vērsti, ka viņiem ir vajadzīgi tas kontakts ar cilvēku, kas varbūt nav ar sporta zirgiem. Sporta zirgi ir tādi vairāk varbūt uz vienu cilvēku vērsti vai vienkārši uz, nu, uz sevi vairāk, bet īru tinkers ir tas zirgs, kas ielien, burtiski ielien dvēselē.
1: Bet, nu, teiksim, ja runā par to zirgu turēšanu priekam un draudzībai, atšķirās kaut kādā veidā, nu, tas viss no sporta zirga dzīves, ja to visu var tomēr sabalansēt. Jo jūs tieši esat izvēlējušies šo zirgu turēt, nu, kā, nu, nezinu, priekam, nezinu, acu mielošanai, varbūt tā var teikt, vai sadarbībai, vai, nu, tiešām kā ģimenes locekļi, neizmantojot jāšanas sportam. Tā ir liela atšķirība, kā parasti cilvēki tur zirgus.
0: Jā, man bērni reizēm smējās, tad, kad mamma ir dusmīga, viņa ir jāsūt pie zirgiem. Kāpēc? Tāpēc, ka zirgs nomierina. Zirgam ir ļoti laba, teiksim, tā gara cilvēka gara stāvokļa un sajūtas uztvere. Viņam tas ir dots, tāpēc, ka viņam vienkārši ir jājūt tas, kas dzīvā būtne, kas atrodas viņa redzeslokā, viņam ir jājūt, vai tas ir viņa draudz, vai tas ir viņam nav jābaidās. Līdz ar to, kad cilvēks nāk, viņš jau viņu nolasa, viņa ķermeņa valodu, un viņš saprot, kādā gara stāvoklī, vai cik priecīgs, vai dusmīgs, vai bēdīgs cilvēks ir atnācis. Zirgs mūsu sirdspukstus sajūta aptuveni jau 1,5 metra attālumā. Un tā unikālā lieta ar zirgiem ir tā, zirgam pēc būtības pašam ir tāds, viņa sirds darbojas zemākā frekvencē kā mums. Un tad, kad mēs atrodamies ar zirgiem, tad, kad mēs viņam pieskaramies, mēs ielpojam viņa smāžu, mēs atrodamies viņa tajā burbulī, mūsu sirds pamazām sāk pielāgoties zirga sirdspukstiem. Tas nozīmē, ka mūsu asinsspiediens pazeminās un mēs spējam nomierināties. Mēs tā kā atslāpstam.
1: Bet ja cilvēkam bailes no zirgiem?
2: To zirgs jūt.
0: To zirgs, protams, jūt.
1: Tad labāk nenākt klāt, ne?
0: Nē, tā nav, tā nav. Tad, kad cilvēks pārvar šīs bailes, mums reizēm ir tā, ka mēs novērojam, ka maziem bērniem ir baile. Bet tad, kad mazais bērns ir pārvarējis šīs bailes un viņš ir beidzot pieskāries tam lielajam zirgam, viņš atplaukst un viņš ir sevī kaut ko pārvarējis. Līdzīgi ir arī pieaugušiem. Tad, kad pieaugušais cilvēks pārvar sevī šīs bailes, viņš ir, tā teikt, pakāpies vienu solīti augstāk. Viņš ir tā kā pašpārliecinātāks kļūst, viņa pašapziņa aug. Nu, tas patiesībā cilvēkam tas nāk par labu pārvarēt savas bailes, jo tas arī tālāk sadzīvē dod tādu zinām pašapziņu, ka es kaut ko spēju vairāk kā tikai, jā.
3: Tā, nu mēs esam iesākuši, bet mēs mirkļi mēs turpināsim tālāk raidījumu Ķepuses. Nekur nemūciet prom no Latvijas Radio 2 ēteru. Pie saviem aparātiem palieciet, pēc brīža turpināt tālāk.

0: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Laiks iet uz priekšu, svētdien joprojām pilnā sparā un šeit Latvijas Radio 2 ētrā raidījums ķepus sirds. Mans sauc Magnus Eriņš un man kopā Ines Kreitsberga un pie mums šodien viesojas Kristīna Gradzana un Druvis Gradzans. Un Gradzana ģimene audzē īpašus netik bieži sastopamus zirgus īru tinkerus. Lūk tā, un par zirgiem šodien mēs arī runājam.
2: Jā, nu tad jautājums mēs jau iesākām par to, ka zirgs sajūt mūsu sirds pukstus un spēja arī nomierināt, bet kā zirgs izrāda pieķeršanos cilvēkam? Nu, es tomēr zinām, ka tomēr kaķim ir sava tā valoda un komunikācijas sunim ar mums ir savējā. Kā zirgs to izrāda?
3: Ja zirgs ir pieķēries cilvēkam, viņš vēlas atrasties viņa tūmā. Viņš nāks, teiksim tā, tad zirgs visdrošāk jūtas barā.
2: Cik jums bars ir?
3: Mūsu bars ir 13 zirgi.
2: Tad visi 13 tādā ķēdītē, ja? Visi jums seko?
3: Nē, tā gluži nav.
1: Visi
3: nav,
1: jau es pieļauju kopā.
3: Bet, teiksim, tā, ir tāds epizodes, kad vienkārši kāds zirgs atdalās no bara, jo viņš redz, ka tu nāc, un viņš vienkārši nāk pie tevis. Kāpēc viņš nāk? Lielākoties cilvēki varētu padomāt, ka tāpēc, kad es viņam kaut kādus kārumus dodu, vai man kaut kas kabatā ir, bet pārsvarā mēs nepraktizējam šādu lietu. Mēs ļoti reti, kad dodam zirgiem kaut kādus kārumus, ja kādi ciemiņi ir atnākuši. Bet zirgs lielākoties, ja viņš uzticās un ja viņš grib parādīt savu pieķeršanos, viņš atnāks. Gribēs, lai tu viņu pakasi, gribēs, lai tu viņu paglāsti, viņš uzliks sev purnu, varbūt tavu uz pleca, vai kā savādāk izrādīs savu tā kā vēlmi kontaktēties ar tevi. Nu, tā ir tā pieķeršanās.
1: Un tā viena lieta, ko cilvēki jūsuprāt visbiežāk pārprot par zirgiem?
2: Liekas tas, ka viņi visu laiku jāpabaro.
4: Jā, ka viņi jābaro visu laiku, bet tas ir pat īstenībā

0: nedrīkstētu šo darīt, jo mēs bieži vien dzirdam kādā sociālajā telpā, bet atkal ir kādam liela traģēdija, jo cilvēki pārprot, viņiem liekas, ka tas ir dzīvnieks, kurš ir jābaro līdzīgi jau kā ar suņiem, jo mums ir suns, kur mums Gaujas krastā dzīvojam, otrā pusē ir tāda laivu pietura, tāda nakšņošanas vieta. Un tas suns sajūtot smaržu, viņš pārpild pāri uz tām desiņām. Un tiem cilvēkiem tā attieksme vienmēr ir tāda nabaga sunīca, viņš taču ir badā. Un tad viņi sabaro ar tām desām un visādiem draņķiem. Un tieši tas pats ir zirgiem, un ne tikai zirgiem, jebkuru dzīvnieku, kurš ir redzis lokā un tagad pēkšņi rodas sajūta, ka viņš jābaro.
1: Labi, barošana, ko vēl varbūt tās pārprotie cilvēki?
2: Otra lieta ir tā, ka cilvēki ļoti bieži uzskata, ka viņi drīkst iet klāt zirgam, svešam zirgam, ka viņi drīkst viņu glaudīt, varbūt pat iet aplokā iekšā.
1: Tiešām joprojām cilvēki tā dara.
3: Bet lai jau vienreiz šī ir situācija, kurā cilvēks var ļoti daudz iemācīties par sevi un par zirgiem, izdarot šādu gājienu. Līdzīgi tāpat kā ar suņiem, nu kuram bērnam vai cilvēkam vispār vajadzētu līdz pie citu cilvēku suņu klāt. Ja viņš to ir izdarījis, cilvēkam pašam jau galva ir uz pleciem. Nu, diemžēl, kļūdas ir tādas, no kā ir jāmācās. Bet man tiešām grūti iedomāties, ja situācija, kurā cilvēka randomā nāk klāt un mēģina kaut ko ar tiem zirgiem darīt.
4: Vai... Bet ko tas zirgs dara tajā brīdī?
2: Ir labi, ja zirgi ir mierīgi un ja viņi ir pieraduši pie cilvēkiem. Bet var būt situācijas, kad, piemēram, tāds mazs bērniņš grib pie zirga pieskriet. Nu, viņš parasti to dara ar lielu sajūsmu, varbūt pat ar spiekšanu, ar plaukšanāšanu, ar kliekšanu. Bet problēma ir tajā, ka zirgam ir ļoti spēcīgs izdzīvošanas instinkts, un ja zirgs tajā brīdī sabīstās. Gribu vērst uzmanību arī uz to, ka zirga reaģēšanas ātrums ir 0,3 sekundes, kamēr cilvēka reakcijas ātrums ir tikai 1,6 sekundes. Tas ir zirgs noreaģēs 5 reizes ātrāk, kā cilvēks paspēs kaut ko izdarīt. Un zirgs, kad ir nobijies, labākajā gadījumā viņš vienkārši aizbēgs. Sliktākajā gadījumā viņš var kost, viņš var uzbrukt ar priekškājām, viņš var spert vai vēl kaut ko izdarīt. Un nepaspēs neko izdarīt cilvēks. Ir sevišķi tāds, kurš nesaprot zirga ķermeņa valodu.
1: Vai zirgu uzturēšana Latvijā ir savā ziņā izaicinājums mūsu klimatā? Nu, piemēram, ļoti daudz cilvēku domā, ka tajā augstā ziemā, kas mums tagad bija ļoti augsta ziema, nu, zirdziņiem salst. Nu, zirdziņiem īsti nesalst, dabūjām to skaidrot, arī jūs piedalījāties mūsu sižetā televīzijas raidījumā Ķepa uz sirds. Bet nu, kā tu tomēr ir to mūsu klimatu? Mūsu tas klimats patīk zirgiem, ja tomēr varētu būt labāk?
0: Ziema pat patiesībā viņiem patīk vairāk kā vasara.
3: Tiešām?
0: Tiešām.
3: Zaļās zālītes dēļ vasara nebūs favorīts, domāju?
0: Tas ir ēšanas jautājumā,
1: bet... Dunduri, odi, man liekas, tas ne?
0: Jo, ja, piemēram, mūsu nojumēs ziemā tu saugdams viņus iekšā nesasaugsi, viņi tur negrib uzturēties. Vasarā tieši otrādi viņi meklē šo nojumu no kodējiem, no dunduriem un mušām viņi varētu patvērties, tad viņi labprātāk izvēlēsies atrasties nojumē. Un tā karstā saule, nu, viņiem arī nevisai, tad viņi vienmēr meklēs ēnu zem kokiem. Bet ziemā, nu, viņi priecīgi biezā vilna uzaugs, viņi vārtās pa sniegu, priecājas un laiski mārā mīnus 20, viņi izgūlušies tā kā tādā kurortā un viņi jūtās ļoti apmierināti.
2: Nu, viens aspekts, kas gan svarīgs ir ziemā, ir tas, ka zirgam ir jābūt pieejamam nepārtraukti šai barībai, sienam. Ja tas nebūs, tad, protams, zirgam ārā sals. Jo zirgs, ēdot šo sienu, ražo enerģiju, tā ir viņa iekšējā krāsniņa.
1: Nu, re runājam par zirgiem un dažādiem faktiem. Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārēd, protams, varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepus.lv arhīvu sadaļā.
2: Jā, un šodien mūsu studijas viesi ir ģimene, kuras dzīvē zirgi nav sports vai sacensības. Tie ir ģimenes locekļi, draugi un ikdienas līdzgaitnieki.
1: Jā, un te jau skatoties uz lielo bildi, mēs diezgan daudz jau varam vai ne uzzināt un uzzīmēt, lai tā izpratne rastos lielāk, taču neesam vēl runājuši par niķiem un par raksturiem. Jā, zirgiem, katram zirgam savs unikāls raksturs, katram zirgam savu unikālu niķi un stiķi. Varbūt, kurš no jūsu zirgiem ir vislielākais personāžs no jūsu bar 13 zirdziņiem?
3: Tas ir labs jautājums. Mums ir personāžs. Mēs viņu saucam pa pitonu. Mums ir tāda balta ķēve. Ar viņu ir bijuši daudz kuriozu gadījumi, jo viņa ir ļoti izteikta savās emocijās, savās prasībās, tas, kā viņa to pasaka. Viņa ir ļoti izteikta savā ķermeņa valodā, un viņa ir no tām, kas trīsreiz neteiks, augstākais divas reizes.
2: Paga, bet viņa tā kā bara vadone, vecākais zirgs, vai ko viņa ir īpaša, kāpēc tieši viņa?
3: Nu, viņai vienkārši ir tāds ļoti izteikts raksturs, tāds ļoti tāds dramatisks savā ziņā un varētu pat teikt skarbs pret zirgiem, bet pret cilvēkiem viņa ir ļoti mīļa, ļoti jauka.
1: Viņa kož, viņa lamājas, ja, viņa mēdz arī iespert.
3: Jā, ja tas, kuram viņa ir adresējusi to, ko viņa ir pateikusi, neklausa, tad tur sekos kodiens vai spēriens ar 100% garantiju.
2: Es vienmēr esmu iedomājusies, kā var noteikt zirgu barā vadoni. Tas taču nevienmēr ir pirmais vecākais zirgs, ja tomēr tā ir. Es kā viņi nosaka to hierarhiju? Var tā īsu formulu izstāstīt?
4: Mēs sākot turēt zirgus, mums bija viena ļoti būtiska lieta, kas bija jāiemācās. Tā ir viņu valoda. Jo zirgi savā starpā sarunājas, mēs runājam valodā, mēs veidojam teikumus, vārdus, bet

0: Viņu primārā valoda ķermeņa valoda. Patiesībā arī vienīgā. Mums ir jāiemācās kā cilvēkiem viņu valoda. Un lasot šo viņu savstarpējo sarunāšanos, mēs arī varam saprast, kura tad ir tā saucamā alfa ķēve. Jo barā parasti bara vadone ir ķēve.
1: Oho. Tā kā karalienes bite.
0: Jā, jo Ērzelis ir tā kā, nu, sauksim viņu par aizsardzības ministru. Viņš gādā pa bara drošību, viņš gādā pa to, lai viņam nebūtu konkurenti, viņš izdzena pārējos ērzeļus no savas vides, ja viņiem sāk traucēt, piemēram, mazie kumeļi pieaugot līdz kādam vecumam, ka viņi jau tādā reproduktīvā vecumā sāk izrādīt interesi par viņa meitenēm, tad viņš automātiski izdzīs ārā, bet tās bara vadīšana, tā ir saucamā alfa ķēve. Bet viņai vienmēr ir labā roka. Un tas mūsu pieminētais pitons ir barvedes šobrīd labā roka. Un viņa ir tā, kura risina parasti tos zirgu hierarkijas jautājumus. Jo viņiem barā viņi katru dienu pārbauda robežas. Katru dienu viņi to hierarkiju regulē, pārbauda. Ja, piemēram, barā parādās jauns bara loceklis, jauns zirgs tiek atvests, nu, tas ir atkal atsevišķi stāsts, kā to jauno locekli, jau to bara locekli ievadīt tajā jau esošajā barā, nu tas ir vesels process.
1: Jā, bet te drīzāk interesanti, kā tas vecākais stiprina to savu pozīciju, vai tas ir īpašs skatiens, vai viņi kaut kādā veidā kaut kādu vienu, es nezinu, paraugu prāvi bijusi, ir kaut kādā veidā uzbrukusi vai izrēķinājusies ar kādu. Kādā veidā ja neklaus, tie citi zirgi ja respektē?
0: Jā, ja neklaus, tad tas notiek. Tad tas notiek, viņi vienkārši ir fiziski. Iesperot, iekožot, nu, tas tie pēdējie soļi. Bet tā kā jūs jau minējat ar skatienu, ar ausīm, ar ķermeņu valodu, viņa liek saprast, ka viņai ir tam, uz kuru viņa vērš to jautājumu, ir jāpakļaujās. Tad nākošie soļi ir, nu, pēdējais ir, jā, tas ir spēriens, tas ir pēdējais solis.
2: Bet vēl ir ļoti svarīgi, lai bars uzticēto šai bara vadonē. Ja šī bara vadone spēj pārējos pārliecināt, ka ar viņu ir droši, ka viņa zina, kur viņa iet un kur viņa vedīs baru, viņa zina, kur ir labāk, tad bars viņai uzticēsies un viņa izvirzīs arī par vadoni. Jo es vēl vēlos piebilst, ka bara vadoņi gadu laikā var mainīties. Šī pati baltā ķēva, par kuras runāja pitons, viņa arī ir bijusi savā laikā bara vadone, bet atnāca cits zirgs, kurš varbūt nav teikts, ka viņam jābūt spēcīgākam vai vecākam, bet viņš pārņēma šo bara vadību, lēnā garā viņš pārņēma, bars pārgāja viņas vadībā. Tā, kad mums ir nomainījušies kādi 3-4 bara vadoņi pa šiem 10 gadiem, tā, ka tas ir, nav tāds nemainīgs lielums. Tas ir atkarīgs no zirga personības un kā viņš spēja šo baru piesaistīt sev, kā ar mani droši, sekojiet man.
3: Man ļoti svarīgs jautājums par kaut ko, ko var novērot tikai cilvēki, kas tiešām pievērš tam uzmanību, un tie cilvēkam ir zirgi. Un vai jūs esat piedzīvojuši brīdi, kad kāds jūsu zirgs ir intuitīvi sajutis to, ka kādam cilvēkam, kas attiecīgajā brīdī atrodas noteiktajā teritorijā, ir nepieciešams atbalsts, palīdzība? Tāda, ko var tikai un vienīgi zirgs iedot.
0: Mums ir bijuši atbraukuši arī bērni ar tādu smagu autisma diagnozi. Un tas ir pārsteidzoši vērot, protams, to autista bērnu dabūt vispār līdz tam aplokam ir, ja tas ir izdevies izdarīt, tas jau ir liels jau sasniegums, bet tad mātes, vērojot savus bērnus, viņu reakciju, cik tās, nu, nesauksim to pa seansu, bet tās kopā būšanas laikā, cik tas autists bērns var tomēr izmainīties. Un šis jau ir rādīt parāda to, ka zirgs arī jūt, ka šim bērnam ir mentālas problēmas, veselības problēmas. Un viņš piebāžot vai pieliekot vienkārši to savu lielo galvu.
1: Purniņu.
0: Purniņu gribēja, nu nevar pa purnu laikam saukt, bet nu purns ir purns. Kā mainās arī tā zirga uzvedība? Mums šogad bija, ja drīkst mazliet no tēmas, bet par to, kā zirgi reaģē arī savā starpā. Traģēdijas gadās mums piedzima nedzīvs kumeliņš. Tā kā šis kumeliņš piedzimstot nebija izveidojis ar māti, jo nu, viņš nebija zīdis, un mātē nebija izveidojies tāds kontakts ar viņu, nu, kas viņu piesaistītu tāds. Bet vispār

0: Steidzošākais, ka pie šī kumeliņa dežūrēja Ērzelis, viņa tēvs. Viņš jau, protams, sāka salidot jau kraukļi, jau nu, viņi jau jūt pa gabalu pārējās ķēves aiz ziņkārības pēc nāca tā kā skatīties, kas tur ir noticis. Un viņš viņus visus dzīna projām. Un tad bija tas nu, ļoti sāpīgs jau tāds mirklis, kad pat es apraudājos, jo viņš no viņa atvadījās. Un es nekad nebiju zirgu redzējis, nu, jau mēs dažādas situācijas esam redzējuši zirgu savā starpā, ka viņi kā dusmīgs vai ka viņi priecīgi vai ka viņi daudzās, bet ka zirgs burtiski raud. Nu, tādu skatu es nebiju piedzīvojis, un šogad mums tāds, nu, diemžēl, bet bija jāpiedzīvo, bet ka to dara nevis ķēve pati, bet Ērzelis. Neļaujot nevienam, ne kaķim, ne sunim, ne tiem kraukļiem, ne pārējiem, nu, šis bija tāds emocionāli nu, ārkārtīgi piepildīts mirklis, jo nu, no zirga kaut ko tādu redzēt, tas bija pārsteidzoši.
1: Bet nu, runājot par emocijām, tomēr pirms mēs pauzīti aiziesim, man tomēr jautājums ir, ko jūs paši esat sevī mainījuši, varbūt zirgu dēļ? Vai zirgi jūs padarīšu mierīgākus, pacietīgākus, citādākus? Jūs jau varbūt viens par otru to varat labāk pateikt, kā ir viens vai otrs mainījies, jo viena lieta jūs teicāt tā būšana šeit un tagad, varbūt ir vēl kaut kas, ko jūs sevi esat mainījuši.
2: Jā, zirgs prasa skaidru valodu. Viņš vēlas, lai tava ķermeņa valoda nebūtu haotiska. Viņš vēlas, lai tu būtu disciplinēts un lai tu to, ko tu no viņa prasi, prasītu konkrētā vienā un tajā pašā veidā. Vienā cekot, tev ir jāiemācās sevi disciplinēt, un tev ir jāiemācās pašam vispirms saprast, ko tu zirgam vēlies pateikt.
1: Jums tas ir izdevies?
2: Mēs mācamies vēl ar vienu. Ir lietas, kas varbūt ir izdevies, bet mēs mācamies, tāpēc, ka tas ir nepārtraukts process. Mums nepārtraukt ir atkal jāsaprot un jāizzina zirgs, jo arī viņu ķermeņu valoda ir ļoti daudzslāņaina un ļoti daudzveidīga. Un jā, tas ir process patiesībā. Katru brīdi tu vari apzināties, ka tev vēl ar vienu trūkst un trūkst un trūkst.
1: Druvim ir kas piebilstams?
0: Nu, noteikti, ka zirgi ir kā tāds un saiklis.
1: Nu, re, turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brīdiņa, palieciet kopā ar ķepa uz sirds.
3: Lūdzu tas tev, sudraba ziets, darināts pagājušo nakti.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs turpinām pārraidi Latvijas Radio 2 ēterā raidījumu ķepu uz sirds un prieks, ka esat joprojām kopā ar mums par zirgiem, jo

0: Projāms stāsts šeit nevainīgs Kristīna Gradzana un Druvis Gradzans ir pie mums viesos. Runājām par īru tinkeriem, bet tagad runāsim arī par situāciju saistībā ar zirgiem Latvijā. Gradzana ģimenē jautājums šāds, kā jūs paši vērtējat zirgu labturības situāciju Latvijā šobrīd? Un vai sabiedrības attieksme pēdējos gados ir mainījusies? Atcerieties, pirms kāda laika bija par stāli, kurā šosejas malā, kas tur ir jūrmals šosejas malā, kur zirgs klapēja un sita, vai ne? No Latvijas televīzijā arī varējām redzēt arī šeit raidījumā Ķepus sirds, par to runājām. Tas bija tāds šeit viens no tādiem pēdējā laika lielākajiem zirgu skandāliem.
1: Sāksim to pamatlietas. Lai labturība būtu pareiza, cilvēki ir izveidojuši tā kā sev ērtu situāciju. Mums ir ērti, tāpēc, ka mums ir ērti. Bet dzīvnieka labturība, cevišķi bara dzīvnieku, un tie no tiem taiskaitā zirgu, primāri viņiem vajadzīgs ir bars. Jo barā viņi tikai spēja socializēties, barā tikai viņi spēja justies pilnvērtīgi. Otra, kas ir būtiska lieta, viņiem ir jābūt pieejai pie barības 24/7, ko, diemžēl, liela daļa nevar nodrošināt, jo kopējs atnāk, ieliek to siena klēpi, it kā viss ir labi, labturības noteikumi tā kā ir izpildīti, bet zirgam viņš nav govs. Govī ir atgremošana, viņa ēd to barību, lēnām guļ, atgremo, bet zirga kuņas ir uzbūvēts pilnīgi atšķirīgi kā govī. Viņiem ir jāēd mazās daudzumos, bet viņa zirga ēd gandrīz nepārtraukti. Tas ir jānodrošina. Trešā lieta – ūdens. Lai viņiem būtu 24/7 pašiem pieejams ūdens.
0: Svaigs.
1: Svaigs, jā, protams. Un nemazāk svarīgi ir, lai viņi ir brīvi uzturēties. Ja viņiem ir stallis vai nojumi, tad ideālā variantā ir, ka viņi paši var izvēlēties nākt stallī, nākt nojumē, lai viņi var darīt tā, kā viņiem ir ērti. Nevis tā, kā mēs esam izdomājuši kā cilvēki, ka tagad mēs viņu ieliekam tajā boksā, mēs atnākam, mums ir zirgs uz vietas, mums viņš nav jāķer pa lauku. Mēs viņu mēģinām vai jātar viņu, vai tīrīt, vai tas ir kā kurš to dara, bet tās pamatvajadzības ir šīs, ko es minēju, lai viņi, jo tai ir sociāli dzīvnieki, bet primāri ir bars, jo ir valstis, kur vispār nedrīkst turēt zirgu, ja viņš ir viens barā.
2: Bet tomēr, kas jūsuprāt zirgam tomēr tādai labai dzīvei ir svarīgākais, tātad plašums? Socializācija, tā viņa cilvēka attieksme vai ir vēl kaut kas tāds cits noteicošais? Iedomāsimies, tās pamatvajadzības visas ir jau. Tīrai laimei, kas viņam labākais?
3: Es teikšu tā, zirgs, lai būtu zirgs, viņam cilvēks nav vajadzīgs.
2: Rekā.
3: Bet cilvēks, lai būtu jātnieks, viņam ir vajadzīgs zirgs. Es domāju, no šī jūs varat paši izdarīt secinājumu, ka zirgs, protams, vislabāk jūtas, kad viņš var vienkārši būt ganībās, viņam nekas nav jādara.
2: Magnus, tas vēl trakāk par kaķi, ja? Ka kaķiem mēs esam apkalpojušies personāli, šita vēl trakāk. Zirgi jau tas pats ir.
0: Jā,
2: tā kā jums patiesībā katra diena paiet, lai izpelnītos tā zirga labvēlība un lai viņš gribētu, lai jūs pienāktu klāt.
3: Tā varētu teikt, jā. Nē, zirga uzticība jebkurā gadījumā ir jānopelna, tā ir jāiegūst. Un tu tā nevari, ka tev atbrauc pie, piņemsim, jauns zirgs, tu esi iegādājies viņu, un tu tagad domā, ka viņš tagad tevi mīlēs, uzreiz tev pieķersies un tev pieņems. Tā nav. Tev ir jāizrāda rūpes un jāizrāda tās viņam saprotamā veidā.
0: Vēl viens jautājums par zirgiem, protams. Pastāstiet par tiem gadījumiem, kurus esat novērojuši vai uzzinājuši par tiem, kad cilvēki to zirgu turēšanu romantizē, pārromantizē iespējams, neapzinoties, cik patiesībā liela tā atbildība ir.
1: Jā, šī ir jebkuru dzīvnieku, tā ir tā...
0: Šoreiz par zirgiem konkrēti?
1: Jā, tā ir pārcilvēciskošana, jo domāt, kad zirgs domā tā kā cilvēks, viņš rīkosies kā cilvēks, bet tā nebūtu nav, tādēļ ir jāsaprot zirga uzvedība, kā viņš domā, kā viņš analizē situācijas. Un šī ir milzīga problēma, kad zirgus cilvēcisko, viņu uzvedību cilvēcisko cilvēki.
3: Piemēram, ir cilvēki, kas saka, ka man zirgs šodien ļoti niķīgs, viņš neklausa un tā tālāk, pieņemsim, reāls gadījums. Cilvēks jāier zirgu. Un zirgs pēkšņi metas sāņus, cilvēks nokrīt, tu tagad man gribēji ļaun darīt. Bet te ir jāsaprot viena lieta. Zirgam ir veidota redzēšana.

0: tā, ka viņš redz uz priekšu, un viņš tajā pašā laikā, viņam ir arī redze, viņš redz ar katru acu savu sānu. Un tad, kad zirgs skatās ar savu redzi, kas iet uz priekšu, viņš tajā brīdī, kad viņš paskatās ar to sānu redzi, viņš to priekšmetu, kam viņš jau vienā brīdī jau ir pagājis garām un ar priekšējo, teiksim tā, priekšredzi viņš nav viņš ir tā kā viņu ieraudzījis, bet ar sānu redzi viņš ierauga to priekšmetu tā kā pilnīgi no jauna. Un viņš no viņa nobīstās, tāpēc viņš tajā brīdī metas sāņus.
1: Tas, piemēram, varbūt zils plasmasas atkritums, kas ir nokritis uz zemes.
0: Viņš jau patiesībā 100 reizes tajā dienā ir redzējis.
1: Balta strīpa uz ceļa,
0: jā.
1: Piemēram.
0: Un cilvēks tajā brīdī vienkārši saka, viņš saniķojas. Nē, viņš nesaniķojas. Tā ir viņa fizioloģija, ar ko ir jārēķinās. Tas ir viens piemērs par to, kā zirgi niķojas, vai ne? Mums vēl bija tāds variants, ja mums atnāca tāda pavecāka ķēvīte, kura pirms tam bija aiz lielas mīlestības spundēta tādā nelielā boksā. Un tie cilvēki, tad, kad viņi mums tā kā to ķēvīti atdeva, viņi saka, viņai ziemā, līdz ko ir mīnus grādi, daži viņai nāk pa degunu asins. Un tieši tāpēc viņi liekot viņu tajā šķūnītī. Tad, kad viņi atnāca pie mums, viņai bija ļoti liels elpošanas problēmas. Bet nevienā brīdī, dzīvojot pilnīgi 24/7 ārā ar nojumi, es nenovēroju, ka viņai kaut kādas asiņošana būtu. Patiesībā, dzīvojot ārā, tā ķēve atkopās un viņai pat beidzās šīs elpošanas problēmas. Tā ka patiesībā cilvēki mīlot to zirgu un vēlot viņam labu, viņu spundēja iekšā, bet zirgam tas nebija vajadzīgs. Viņam bija vajadzīgs ārā svaigais gaiss.
2: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
3: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
2: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
3: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
2: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
3: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
4: Tur mēs arī nonākam pie tāda loģiska jautājuma tālākā. Kur jūs tieši redzat to lielāko problēmu Latvijā saistībā ar zirgu kopību, zirgu turēšanu? Tas ir zināšanu trūkums, finanses, kas trūkst, vai attieksme pret zirgu, lietu vienkārši, nevis tādu dzīvu būtni un ģimenes locekli?
0: Man jau liekas, ka tas ir lielākoties zirga fizioloģisko vajadzību zināšanu trūkums un varbūt reizēm arī ignorēšana, jo man tā ir ērtāk.
5: Man vairāk uztrauktu pa ķēvēm, visi skaidrs kumeļiem, skaidrs mīļumiņi un turam klēpī, pajājam, visi kārtībā. Bet man personīgi liktos, ka ir milzīgas problēmas tieši ar ērzeļiem. Jo ērzelis ir ļoti neērts. Barātuņu neielaidīsi. Viņa tā funkcija, ja tikai kā reproduktīvā instrumenta funkcija, viņš neapmierina savas tās dabīgās vajadzības, savas, ko daba viņam prasa. Tad viņi bieži vien ir neadekvāti, bieži vien viņi ir nikni, bet kādēļ viņi ir nikni? Jo viņiem trūkst bara. Un, skatāmies lielajās saimniecībās, tas ērzelis ir atsevišķi, viņš arī to savu dzīvi varbūt tajā boksā nodzīvo pilnīgi.
4: Principā jūk prātā nabaks, godīgi.
5: Jā, un šī ir ļoti, kāpēc mēs par šo varam runāt, jo mēs audzējam šos, aplicinām ķēvis, audzējam kumeliņus, un mēs redzam, kāds ir tas stāsts, ka tas sākas dabīgā veidā, tā ka tā, piemēram, ķēve, viņai tas ir pirmo reizi, un kad ir ērzelis, kādas ir viņu attiecības, kā tas process notiek, kā notiek tās ķēves pakļaušana. Tas ir vesels interesants stāsts, un kamēr tā ķēves saprot, ko tas jocīgais, tas tēviņš viņai nāk virsū, ko viņš no viņas grib, un tad tas veids, kā viņš viņai iemāca.
4: Ir kaut kāds interesants tāds fakts, piemēram, par kaķiem mēs esam uzzinājuši, ka kaķenes vispār tikai vēlas pāroties un ir gatavas to darīt tad, kad viņām ir komfortabli, ir silts laiks. Tāds interesants fakts, jā? Vai par zirgiem ir kaut kas līdzīgs?
5: Nē, ķēvis, ka viņi sāk meklēties, tad viņām ir laiks, bet jautājums ir, nu, tāda konkrēta...
4: Nu, kādam jābūt kavalierim, vai, teiksim, ir kaut kāds interesants fakts, ko esat novērojis.

0: saistībā ar to pārošanās momentu, kas varbūt tāds
1: jā, interesants. Jā, tas tur ir sava mīlas stāsts. Ir tādi, kad ir nu, tādas sapusējas simpātijas, ka tur ir nu, tā kā tādi mazi balodīši uzreiz ir, bet ir tādi, kuri vienkārši nu, tehniski, jā, nu Zērzels saprot, kad viņam savu funkciju jāveic. Nu, daļēji viņš izdara to tehniski, bet tu redzi, ka tā dzirkstela nav starp viņiem, bet citi stāsti ir tādi, kad tāds mīlas stāsts izveidojas, ka tas pats ir arī attiecībās, ir ļoti labas draudzības veidojas arī tai barā. Citas ķēves ir tā, ka nešķiramas. Atkal kaut kas ir kāds strīds ir noticis un tas tandēms ir nomainījies, atkal cita ar citu draudzējies, bet šādas veids attiecības draudzības un tādas lielākas pieķeršanās vai mazākas tās ļoti labi novērojams. Bet jā, ar Ērzeļiem ir nu, tāds, man liekas, kad ir bēdīga situācija.
0: Bet tas jau tas pats, nu, jebkurā nu, vaislas darbā ar suņiem, kaķiem, tāpēc jau tomēr uzskata, ka atbildīgi ir tomēr nu, tie audzēšanas, nu, tomēr visiem nevajadzētu ne audzēt, ne pavērt.
1: Jā, jā, jo tas ir, jā, jā.
2: Jā, redzot, šī brīža situācija Latvijā, kā jums šķiet, vai pietiek speciālistu un izglītības iespēja cilvēkiem, kuri grib atbildīgi turēt zirgus?
3: Ir dažādi kursi, dažādi staļi rīko dažādas apmācības, piemēram, cilvēkiem, kuri vēlas zirgu turēt atbildīgi, un viņiem varbūt tas ir pirmais zirgs, es tādu, par tādām apmācībām esmu lasījusi, un katrā ziņā, ja cilvēks tiešām vēlas būt tam zirgam labākais saimnieks, es domāju, ka viņš pats arī meklē šo informāciju un iespējas, bet es domāju, ka tādas iespējas Latvijā ir.
0: Nu, vismaz par vetārstiem, nu, gan jāsaprot, ja cilvēks grib turēt zirgu, to viņam jāzina, kur vēršties pie palīdzības, jo jebkurš jau vetārsta zirgu neārstēs.
2: Tur uzreiz, man liekas, vajag Jelgavas universitātes klīnikas telefonu kontaktu grāmatiņu turēt. Tur gan to attālumā, ja vajadzīgi ir palīdzība, tas vismaz tas, ko es
0: nu, jā, bet ja tu dzīvo, piemēram, Rēzeknē un tev ar to zirgu kaut kas notiek, tad tu nu, saproti, ja, cik tev jārēķina transports un tā.
1: Mēs dzīvojam labā lokācijā, mums Tartu universitāte ir tuvāk un vieglāk sasniedzama. Un, bet katrā ziņā, jā, vetārsta pakalpojumi, jeb vetārsta sasniedzamība ir ļoti būtisks aspekts. Bez šī nevar.
3: Tāpat tās arī ir jārēķinās. Viens ir zirgu iegādāties, otrs ir, vai tu varēsi par viņu parūpēties, vai tev pietiks finanses,
2: nu, lūk, tas
3: ja
2: ir,
3: kaut kas notiek.
2: Tas ir nākamais jautājums, ko jūs, un arī patiesībā pēdējais jautājums šajā raidījumā, šajā reizē, šajā svētdienā. Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri sapņo par zirgu, bet vēl nesaprot, ko tas patiesībā nozīmē ikdienā?
1: Nu, labākais variants ir tas sākt no apakš dzīvot pa stāli. Braukt pie tiem zirgiem vai tiem saimniekiem, kuriem ir zirgi, nu, izdzīvot šo nu, ikdienu, kā tas ir, būt agri stallī vai zirgu barā, vai lietu sniegā, vējā, rudenī, būt jebkuros apstākļos arī sasniedzamam, jo tu esi paņēmis kādu, kuru tu, vai tu taisies ņemt kādu, kuru tu pieradināsi, nu, izdzīvot pa priekšu šo zirgu, kopēja vai zirga īpašnieka dzīvi, vēl nēsot zirga īpašniekam.
3: Otrs variants ir stāļi, kas piedāvā zirgu izīrēt. Tas zirgs paliek turpat stālī, bet tu par viņu maksā, tu par viņu rūpējies, ja nu kaut kas notiek, tu maksā par vetārs, un tad tu vari saprast, vai tu to tiešām spēji finansiāli pavilkt, vai tas tiešām ir tas, ko tu vēlies, jo zirgs prasa rūpes.
2: Nu, iedodiet apmēram ciparu. Cik tad ir jārēķinās cilvēkam vidēji Latvijā par
0: gadā.
2: Zirgu uzturēšanu?
0: Nerēķinam zirgi iegādes izmaksas, tās noteikti mazākās ir.
1: Šis nebūs jautājums īsti mums, jo mums ir pilnīgi atšķirīga situācija, kā tas ir, ja man ir zirgs un es viņu turu pie kaut kā vai kaut kur. Mēs viņus turam mājās, mums viņi varētu teikt, ir pie, nu, mēs dzerot no rīta tēju, mēs redzam viņus galīgi pie durvīm, mums nav jāmaksā par ganībām, mums nav jāmaksā par ūdeni, par uzturēšanu un visas šīs izmaksas mums iet secen. Vienīgais, ko mēs gādājam, protams, ir siens, bet tā kā mēs dzīvojam laukos, mums ir ļoti paveicies ar brīnišķīgiem kaimiņiem, kuriem ir bioloģiskā saimniecība, viņi gatavo ļoti kvalitatīvu sienu. Tādējādi arī mēs nepārtērējam līdzekļus par sienu, kurš ir nekvalitatīvs, mūsu barošanas veids, kā mēs barojam sienu, mēs uzliekot šo ruli,

0: viņi apēd, mēs zaudējam varbūt 1 vai 2%, nu kādas stublājas vai nezāles. Nu, šīs izmaksas mēs samazinām radikāli. Nu, ūdens mums ir paši, tik cik ir izmaksas viņu uzpumpēt no akas. Tādēļ mēs nebūsim zinoši šajā jautājumā, kāds ir dzīvot pilsētā un kad man ir zirgs. Jo tās ir pilnīgi radikālas izmaksas, kādas ir cilvēkam, ar ko ir jārēķinās. Plus, mums nav jātērē milzīgi līdzekļi amunīcijā, jo mēs viņus nejājam un neizmantojam šādiem nolūkiem, kas maksā ļoti daudz. Tā kā, tā varētu teikt, mēs ar zirgiem tiekam galā pa lēto. Plus vēl mēs nagus griežam paši, un šī ir arī liela sadaļa.
1: Kalējs arots patiesībā, ja gribat atrast labu apmaksātu darbu, kalējs arots ir šis tas, par ko padomāt.
2: Bet arī ļoti smagu.
0: Ļoti smags darbs. Ļoti smags darbs, vajag milzīgu labu izturību mugurai.
3: Bet, nu, teiksim tā, ja jūs neesat tik traki uz zirgiem, nu, protams, pozitīvā ziņā, kā mūsu šī raidījuma dalībnieki, lūdzu, saprotiet, jums nevajag zirgu.
1: Absolūti.
3: Es sapratu, ka es vienīgais varētu aizbraukt ciemos un, nezinu, paglaudīt zirdziņu. Tās, nu, nekādā gadījumā tā ir tāda atbildība. Tur jābūt tiešām trakam. Tas no manas puses.
1: Jā, ļoti jauki, ka atradāt laiku pie mums šeit paviesoties radījumā Ķepus sirds, pastāstīt vairāk par zirgiem un iespējams piepulcināsim zirdzinieku pulkam vēl kādu individu, kurš sajūk labā nozīmē prātā ar šiem majestātiskajiem dzīvniekiem. Mīļš, paldies par sarunu, teiksim jums. Pie mums šodien viesojās studijā Gradzanu ģimenes pārstāv Kristīna Gradzana un Drubis Gradzans. Mīļš, paldies par sarunu.
2: Paldies jums arī.
0: Paldies, ka uzveicinājāt.
4: Murrāģam Ķepa uz sirds.
1: Bet TV raidījums Ķepa uz sirds dodas vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, draugi mīļie. Mēs radio gan ar jums tiksimies nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2 ēterā.
3: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
1: Mani sauc Magnus Eriņš.
3: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
1: Atā!
4: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Lūk, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 4 minūtes pār 12.31. maija svētdiena un dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2 studijā Norma un Zušs un Kallaži jums, protams, 3 stundu garumā vēlu un vēlēšu jauku un skaistu un izdevušos šo dienu. Un īstenībā, jā, 31. maija ak vai, vismaz man personīgi tā sajūta ir kolosāla, jo jau rīt mēs pilnīgi oficiāli kalendāri būsim iekāpuši arī tajā vasaras cēlienā. Un, manuprāt, šī nedēļa ir bijusi tāda varen spraiga un ilgām piepildīta visiem tiem, kuri mācās skolā un visi tie, kuri, nu, tik tiešām ar nepacietību gaidīja brīdi, kad beidzot saņems liecības un beidzot, iespējams, ar visu sirdi un dvēseli varēs saukt vasara. Vasaras brīvlaiks ir sācies, vai ne? Nu, tad, jā, mīļi sveicieni gan visiem tētiem, mammām, vecmāmiņām, omītēm, vectētiņiem, krusttētiņiem, krustmāmiņām un visiem, kuri tas skaisti saistīti ar šo mācību gada noslēgumu. Un jā, nu tagad atkal ar nepacietību, nu pēdiņās iespējams, tad gaidīsim atkal 1. septembri. Bet nu labi, jā, vasara, mums visa vasara priekšā, un tāpēc pieļauju, ka jau produktīvi jāsāk domāt, kā tad jūs, nu tā kvalitatīvi šo ten vasaru arī pavadīsiet. Ceru, ka, nu, idejas ir un domas ir, un galu galā arī atliku likām tā laika arī ir, lai visu izdarītu, visu piepildītu un visus sapņus arī īstenotu. Bet, jā, mūsu ikdienas svētdienas dienas mūzikas programmā nekas stipri nav mainījies. Kallaš, protams, piepildīta stundas ar mūziku. Un, jā, šajā stundā sveicināsim gan novadus, gan arī ielūkosimies Latvijas Radio 2 fonotēkas jaunumos. Nākamajā stundā Kallaš gaidīš jūs pie svētku galda. Tā kā sagatavojiet mīļus, sirsnīgus vārdus, sveicienus un, protams, arī kādu dziesmu, kura savukārt jau skanēs stundā no 14. Jā, lai jauka, skaista, sirsnīga diena vēlreiz atkārtošos, lai viss izdodas un tik tiešām būsim kopā, būsim gan muzikāli, gan emocionāli apvienoti šīs stundas. Nu, un vēl jau arī, jā, ko nedrīkst aizmirst, pēc dienas mūzikas programmas, tad jau arī raidījums Latvijas sirdziesma. Un, nu jā, mēs ar katru solīti, ar katru minūtīti, ar katru sekundīti tuvojamies lielajam gada finālam. Un vakar lielais, nu tāds jau šīs sezonas viens no noslēguma momentiem ir norisinājies. Un tas bija pavasara starpfināls, un mums šobrīd jau ir zināmi visi 15 finālisti. Un, respektīvi, tad pavasara cēliena finālistus arī jums atgādināšu šodien stundā jau no 15. Bet tagad jaunumi. Jaunumi Latvijas Radio 2 fonotēkā. Un lūk, grupa Citi zēni klausītājiem nodot savu jaunāko singlu un vizuāli provokatīvu arī videoklipu ar nosaukumu Zimbabvē. Jaunais skaņdarbs Āfrikas ritmos kalpo kā ritmisks enerģijas lādiņš, kas radīts, lai izpurinātu visus no ikdienas rutīnas un liktu gurniem nekavējoties kustēties. Tālūk vēsta grupas

mūziķi. Lai jauka diena, un tad arī izspurinam un izveidinam gurnus, dejojot pie saviem radio aparātiem. Citi zēni un Zimbabvē.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Pareizs laiks šobrīd 12:17 minūtes, 31. maija svētdiena un Latvijas Radio 2 ēterā dienas mūzikas programma un laiks sveicināt novadus.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Vidzeme, un sveicien no Kristīnas Zahārovas. Ja tevis nebūtu!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale un īstie zemgalieši, Dobeles zemes sargo ansamblis un, jā, zemgaliešu zēni, lūk, tik vienkārši.

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Loreta un Lūsis šoreiz ar kamolīti!

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Nu, tad Kurzemē sveicien no grupas LR2 un arī dziesma, kāda atskan LR2.

0: 12:30 minūtes. Ceru, ka visi ir laimīgi pilnībā šajā 31. maija svētdienā. Dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā turpina savu skanējumu. Es Normunds Zušs kopā ar jums un tūdaļ jau pēc mirklīša atkal iemielūkosimies mūsu jaunumu fonotēkas krātuvē.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un lūk, sudrabu sirds izdot salausto siržu balādes. Pašmāju hiepkopa zvaigzne sudrabu sirds aicina uz lielu koncertu un klausītājiem arī šajā laikā nodot jaunus singlus divas dziesmas. Salausto siržu balādes. Emocionālu stāstu par attiecībām nodevību sirds sāpēm un spēju no tā visa izkļūt stiprākiem. Tā lūk vēst arī mūziki. Un mums lūk sudrabu sirds kopā ar Adriānu Miglāni. Šobrīd arī jaunums. Mēs nesam uz tu.

Andris Ābelīte, nepateiktie vārdi Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programmas ietvaros. Un, protams, tūdaļ turpinām atkal ar mūziku, atkal ar kādu jaunumu no mūsu fonotēkas. Un, lūk, dziedātāja Annija Putniņa marta sākumā klajā laidus savu debijas albumu Daudz domu. Šīs notikums iezīmē jaunu posmu dziedātājas karjerā. Annija radījusi gan dziesmu tekstus, gan strādājusi pie mūzikas materiāla ar studijas producentu, kā arī vairāku dziesmu līdzautoru Robertu Nemēnu. Un, protams, jā, visās straumēšanas platformās un sociālajos tīklos, iespējams, jā, šīs dziesmas ir pieejamas visas vien kopus, bet radiostacijās parasti jau šādi albumi nonāk pa tādai kripatiņai, pa kādam singlam, ik pa brīdim. Un, lūk, jaunais pievadums arī mums mūzikas lauciņā, mūsu fonotēkā. Annija Putniņa un Dzirgstī Ugunti. Yeah.

Mēs tev dāvinām, un mēs tev dāvinām pasaulīt šos skaistākos mīkļus un skaistākās arī dziesmas no Latvijas Radio 2. Ētera 12:50 minūtes. Pamazām šī stunda tuvojas savai izskaņai. Vēl kāds jaunums. Emīlija un Olas izdevušas jaunu dziesmu. Mēs šeit paliekam. Arī es, Norma un Zuš, palieku šeit un, protams, nākamajā stundā gaidīšu jūsu zvanus, jūsu sveicienus sev mīļiem un dārgiem cilvēkiem, un tad jau, protams, arī gaidīšu tās dziesmas, kuras jūs izvēlēsieties dzirdēt stundā no 14. Šīs stundas izskaņā vēl arī Dons un arī Ego. Lai jauka skaista diena turpinās.

0: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. Šajās dienās, kad tiek rīkoti dažādi pasākumi par godu starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, glābēji un mediķi atgādina par bērnu drošību uz ūdens. Nelaimes gadījumu skaits joprojām ir augsts un bieži vien to cēlonis ir nepietiekama bērnu uzraudzība. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati liecina, ka aizvadītajā peldsezonā no maija līdz septembra vidum no ūdens tilpēm izcelti 45 bojā gājušie un satraucoši ir arī bērnu slīkšana. Ik gadu mediķi glābi 20 līdz 30 slīkušus nepilngadīgos un daudzi gadījumi, diemžēl, beidzas traģiski. Visbiežāk nelaimēs cieš zēni. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta vadības centra vadītāja vietniece Ilona Indriksone uzsver, ka bērns var noslīgt nepamanāmi.
1: Bērni slīkst klusā. Slīkšana notiek ātri un viņa ir klusa, bez skaļiem palīgā saucieniem. Tieši tāpēc šis moments ir ļoti svarīgs pieaugušajiem neatstāt ne uz mirkli bērnu bez pieskatīšanas, jo tas var būt liktenīgi.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā atgādina, ka bīstams var būt ne tikai atklātas ūdens tilpes, bet arī piemājas dīķi un baseini. Dienesta pārstāve Viktorija Gribusta uzsver, ka bērni pie ūdens nedrīkst palikt bez uzraudzības ne brīdi.
2: Bieži, ko mēs novērojam pie ūdens tilpnēm, bērni spēlējas ūdenī, peldās, ko dara vecāki, spēš telefonā, lasa grāmatu, savā starpā sarunājas, bieži vien pat bērniem uzgriezuši muguru. Un šeit arī ir jāsaprot, ja mēs atpūšamies peldvietā kopā ar bērnu, viņš mums ir jāpieskata. Visdrošāk ir, protams, ja vecāks kopā ar bērnu ir ūdens tilpnē, ja bērni ir nedaudz lielāki, viņi tāpat ir jāpieskata, jo ūdens tilpnē pakāpeniski viņa kļūst dziļāka, bērns var iekrist iekšā, viņš var apjūt. Jukt peldriņķi, var izlaist gaisu un šīs situācijas var būt ļoti dažādas. Un tikai tad, ja vecāki pieskatīs bērnus, tad bērni būs drošībā.
0: Lai mazinātu mūzikas skolotāju trūkumu Latvijā, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija no nākamā studiju gada ieviesīs jaunu īsā cikla profesionālās augstākās izglītības specializāciju mūzikas skolotājs pirmsskolā, kā arī atvieglos iestāšanās prasības specializācijā vispārējās izglītības mūzikas skolotājs. Jaunās specializācijas studiju ilgums būs 2 gadi un to plānots īstenot gan pilna laika klātienes, gan nepilna laika klātienes studijās. Nepilna laika studiju forma šajā programmā tiks piedāvāta pirmo reizi, lai studentiem būtu vieglāk savienot studijas ar darbu. Par notikumiem citviet. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 229 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši lielāko daļu no

Tiem, bet 11 vietās fiksēti 14 triecienu dronu trāpījumi. Par to šodien vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet Izraēlas bruņoties spēki ieņēma

0: pret cietoksnis, un Kats šo virsotni nosauca par vienu no svarīgākajiem strateģiskajiem punktiem Galilejas kopienu aizsardzībai un Izraels bruņoto spēku drošības garantēšanai. Un vēl futbola komanda Jelgava šodien Latvijas futbola virslīgas 16. Kārtas noslēdzošajā mačā savā laukumā uzņems Daugavpils vienību. Mačs Zemgales Olimpiskā centra stadionā sāksies pulksten 4. Pēcpusdienā un virslīgas spēles tiešraidē translēs televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne sportacenters.com. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, bet vietām iespējams neliels lietus un dažviet austrumu rajonos veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi dienvidu austrumos un vietām jūras piekrastē 5-8 grādi.
1: Latvijas radio 2. Vasara tuvojas, un Zeit Brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēt kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Salkrastos, 19. jūnijā Rezeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

9 minūtes pār vieniem dienā, 31. maija, svētdiena, dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā un studijā Normunds Zušs. Dzīve kā košums, tālūk grupa Tumsa šī stundas sākumā un īstenībā arī šī stunda ir kā košums, jo tūdaļ sēdīsimies visu kopā pie svētku galda un sumināsim un sveiksim jūsu mīļus un dārgus cilvēkus. Un, jā, un, protams, arī izvēlēsimies kādu īpašu dziesmu, ko tad atskaņosim nākamajā stundā, un Kallaš atgādinu sarūpējiet vismaz divus variantus, iespējams var noderēt. Bet pirms ķeramies klāt jūsu zvaniem, protams, arī kalendārs mums nedrīkst izpalikt. Un šodien vārda dienas svin Alīda un Jūsma 31. maijā. Un lūk, Alīda, esot vienkārša un taisnīga, praktiska un cītīga, cenšas sekot savai sirdsbalsī, zināma deva lietišķības, tomēr palīdz radīt labiekārtotības ilūziju. Var arī izsamist, ja citi viņu nesaprot. Jā, tas ir dabīgi. Jūsma. Pretēji vārda jēgai, apveltīta ar izcili reālu skatienu uz dzīvi. Cenšas nevis lolot ilūzijas, bet gan tvert mirkli. Var krist uz nerviem ar pārāk pareizu parādību vērtējumu. Sirsnīgi sveicieni, mīļās dāmas, jums vārda dienā. Daudz laimēs! Sveicieni arī visiem 31. maija. Svinētājiem gan dzimšanas dienā, kāzi jubilējā vai kādā citā sakarā, ja nu šī diena ir jāsvin, tad, protams, jāsvin. Un vislabāk to darīt kopā ar Latvijas Radio 2, jo kopā ar dziesmām dzimtajā valodā var ne tikai klausīties, ne tikai dziedāt, bet lūk var arī dejot pie saviem radio aparātiem. Inese Ērmane ar dziesmu dejo turpina mūsu muzikālo skanējumu. Savukārt jau pēc šīs dziesmas gaidīšu arī jūsu zvanus uz tāluņa līniju 67211318.

0: Nu, viens ir skaidrs, ja negribas vairs domāt, ja negribas neko darīt vai galu galā nezini, ko darīt, tad vienkārši jādejo un viss būs labi. Tālūk, Ines Ērmane, savā vienā no jaunākajiem starp citu singliem, jā, šeit Latvijas Radio 2 fonotēkā un arī ēterā. Bet mēs ķeramies klāt mūsu dejojošajiem zvanītājiem, jo kāds noteikti ar savu radio aparātu vienā pusē, ar savu telefonu otrā pusē, šobrīd arī mēģina mūs sazvanīt 67211318, laipni aicināti sēsties pie svētku galda kopā ar mani, ar Normundu Zušu. Ja nu gadījumā zvanīsiet pirmo reizi, tad, protams, liels un milzīgs prieks man būs iepazīties ar jums. Ceru, ka arī jums būs prieks gan iepazīt mani, gan arī mums tādā klubiņā arī ietilpt iekšā svētku galda zvanītāju. Nu, tad ķeramies klāt un lūk mūsu pirmais zvanītājs, kuram tad arī saku sirsnīgu labdien un sveiciens svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Pacēlās telefons. Gribu sveikt kolēģīs Inesu Jēkabsonu vārda dienā, kas būs trešajā.
0: Jā.
1: Gribētu Dona dziedāto dziesmu tuvums. Var.
0: Dons mums, par laimi vai diemžēl, bet iepriekšējā stundā mums jau nodziedāja. Mums vajadzētu citu mākslinieku.
1: Tad laik vēl.
0: Laik vēl mūzīk?
1: Jā.
0: Jā, labi.
1: Un grupa. Sveic kolēģa Indra Briedīšos.
0: Jā, labi, paldies Indra, lai jums jauka diena turpinās. Paldies par šo zvanu. Un vai pirmo reizīt mūs sazvanījāt varbūt?
1: Sazvanījusi vairāk
0: kārt. Nu redziet, jā.
1: Tā paveicā.
0: Nu, tad šī diena noteikti ir priecīga un laimīga. Nu,
1: jā,
0: man tā gribas.
1: Visu
0: labu, lai izdodas, un tad jau līdz citai reizītai atkal atā. Nu, redziet, mēs ar dejošanu šajā stundā vairāk. Tagad tie pietupieni sākas ar Genovevām.

0: smutnāca.
1: Paldies Andri Mērglīm un Genovēvai. Šajā mirklī ceru, ka izlocījāt kājas. Turpinām tālāk ar jūsu zvaniem. Labdien, sveiciens svētku galdā. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es vēlētos sūtīt mīļus sveicienus Viļakā Birutai Loginai. Rītdienas vārdu dienā. Un vēlētos dziesmu pie vecā ozola, lai es tevi gaidīšu.
1: Pie vecā ozola es tevi gaidīšu?
2: Jā.
1: Kas izpildīs šo dziesmu?
2: Man liekas, ka nebija tas kaut kāda bezalgas atvaļinājums. Tāda grupa nav.
1: Bezalgas atvaļinājums. Labi, meklēšu rūpīgi.
2: Jā, nu tāda dziesma ir.
1: Jā, labi.
2: Un tad sūta Sofija no Talsiem.
1: Jā, paldies, Sofija! Jā. Lai tālu Talsos labs noskaņojums un laba diena!
2: Jā, labi, paldies! Jums arī, lai laba diena! Paldies!
1: Jā, paldies, līdz citai reizītē, jā, tā, lai viss jauki, mīļi un sirsnīgi! Atā!
3: Dziesmas dzimtajā valodā!

0: Grupa Zelta Kniede, es atceros 13:25 minūtes. Ceru, ka jūs atceraties arī mūsu telefona tālruņa numuru 67211318. Un lūk, mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, prieks jūs sveicināt. Halo!
1: Labdien, Normund!
0: Labdien!
1: Es gribu apsveikt dzimšanas dienas jubilejā, kas bija 27. maijā, Anitu Inzuli Viņķenē.
0: Jā.
1: Un sveic māsīt Sandra Jānis Limbažos.
0: Un kādu dziesmu veltīsim, Jāni?
1: Un dziesmu jau varētu tāds Šimpermans dzimtās mājas.
0: Āti Šimpermanis un dzimtās mājas. Jā, protams, kā gan savādāk. Šī dziesma mums jā. Diezgan regulāri tiek atskaņota.
1: Labi. Tieši tā.
0: Jā, labi. Paldies jums par šo zvanu.
1: Labu. Visu labu, Norbot.
0: Jā, visu labu un jā, lai jauka diena turpinās kopā ar Latvijas Radio 2, protams, kā gan savādāk.

0: Tikai tāpat par velti zvaigznes krīt. Nav vērts, ja tikai tāpat jūs sēžat un klausāties Latvijas radio aparātu, ja ir iespēja paņemt telefonu rokās un piezvanīt, vai ne? Un uzsveikt kādu sev mīļu un dāru cilvēku, vai nu dzimšanas dienā, vārdu dienā, vai nu galu galā vienkārši pateikties. Paldies, ka tu esi! Mēs tevi tur ļoti mīlam un mēs, nezinu, varbūt braucam ciemos, vai varbūt vēl daudz un citu iemeslu. Bet lūk, mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo. Labdien. Labdien. Labdien. Labdien. Nē, šīs nebūs. Šīs nebūs. Šīs, nezinu, ik pa brīdim, starp citu, jā, varbūt tas ir viens un tas pats tauļņa numurs. To es nezinu, varbūt tas ir viens un tas pats cilvēks vai kā, bet, nu, viens klusētājs mums ik pa brīdim iezogas no nedēļas uz nedēļu. Kaut kā tā. Labi, turpinām tālāk. Labdien! Kas tad mūs sazvanīsi šobrīd?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Saulainien augšēni.
0: Ak, vai, es jau domāju, ka nebūsiet šoreiz. Labdien, prieks jūs dzirdēt.
1: Labdien, sveiciens gribam sūtīt Dzidrai Jozolai, Gunitai Ķešānei, Loretai Kaliksonei vārda dienā un rītdienas dzimšanas dienā Vilni Ozoli, Ozolu naukšēnos ar grupas Galaktikas dziesmu. Lai put pa gaisu.
0: Nu, tad lai put pa gaisu. Nu, kā teiksiet, tā arī būs. Paldies jums par šo zvanu, paldies par dziesmas izvēli, un tad jau droši vien atkal uz drīzu tikšanos, jo saulainien augšēni ir tādi diezgan mums regulāri svētku galda dalībnieki. Paldies jums par to.
1: Paldies un visiem veiksmīgi.
0: Paldies jums arī veiksmīgi, jauku un skaistu šo dienu. Jā, na tā līdz citai reizītei.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ivo Grīsniņš Grīslis un dziesma pārsteigums. Un īstenībā tāds kolosāls pārsteigums, manuprāt, kādam ir, kurš nu, tā netīšām varbūt ieslēdzis radioaparātu vai arī pilnīgi apzināti, varbūt vienkārši pie stūres braucot un pēkšņi sadzird, ka kāds viņu sveic. Radioaparāta tajā otrajā pusē. Nu, jā, ceru, ka tādi skaisti pārsteigumi regulāri arī sanāk. Tieši jums, mīļie klausītāji, tie, kas zvana un kādu sveic. Lūk, mūsu nākamais zvanītājs. Labdien un prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es zvana no Talsu novada.
0: Jā.
1: Vera, gribu apsveikt rītdienā. Vārda dienas ir Birutiņām. Birutu Aldiņu Rīgā un Birutu Gūbi Talsos. Ar dziesmu ejot cauri rudziem, dzied Rita Trence un Stabulnieks. Mūsu.
0: Jā, Rita Trence un Uldi Stabulnieks, jā.
1: Jā. Lūdzu, varētu?
0: Jā, protams, jā, protams, nākamajā stundā šī dziesmiņa skanēs.
1: Paldies.
0: Paldies, lai jums jauka diena noteikti turpinās.
1: Paldies. Un,
0: jā, labi, jā, paldies par zvanu un līdz citai reizītei. Atā, atā. Jā.
2: Var jau neticētam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnetī skatīties vainī. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņā viesīmēts kartē. Un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startē.

0: Nu, ko, mīļie, protams, nevienu nesteidzinu, bet nu, ik pa brīdim tomēr tajā laikrādī pulkstenī ir jāielūkojas. Šobrīd pareizs laiks ir 13 un jau 40 minūtes. Vēl jau pagaidām mierīgi un bez steigas. Labdien! Kas tad mūs sazvanīs svētku galdā šobrīd?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu sveikt savu dēlu un vedeklu gadsgātajā kāzu jubilējā, kura būs otrdien 2. Jūnijā.
0: Jā.
1: Un dziesmu gribētu vecs pie Daugas ūdens. Ā, aizmirsu pateikt Daigu un Andi Komorovus. Jā.
0: Uh-huh.
1: Un
0: jā.
1: Dziesmu gribētu vecs pie Daugas ūdens rozes.
0: Vecs pie Balgas ūdens rozes vienalga kā izpildījumā?
1: Varbūt varētu
0: i Viktoru Lapčēnuku. Lapčēnuku, jā, to klasisko tad versiju, ko mēs pazīstam
1: jā,
0: jau.
1: Jā, jā, es jā. Esmu dzirdējuši jaunos kaut kā.
0: Jā, sarunāts.
1: Jā.
0: Jā, labi, tad Viktors Lapčēnuks un vecs pie Balgas ūdens rozes nākamajā stundā arī izskanēs. Paldies jums par zvānu, paldies, lai jauka diena turpinās.
1: Lielas paldies jums arī tāpat.
0: Jā, paldies, tā.
2: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Man nevajag daudz tālūk Mīks Galvanovskis. Un iespējams arī kāds šobrīd pie savu radioaparātu arī domā, man nevajag daudz, tikai sadzirdēt tavu balsi šeit, ēterā. Vai un arī tieši otrādi neko daudz, kā tikai pašam mēģināt sazvanīt mūsu svētku galdu. Labdien, labdien, prieks jūs dzirdēt, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vēlamies sveiki Gunitu Garbačovu dzimšanas dienā.
0: Jā.
1: Galaktika dziesmie var, lai put pa gaisu.
0: Nu, Galaktika un arī put pa gaisu ir jau aizņemts. Jums ir iespēja izvēlēties citu mākslinieku un citu dziesmu.
1: Nu, Aišu. Kaut ko no Aišas. Blēņi.
0: Aiju Andrejevu, jā?
1: Jā.
0: Jā, jā, labi sarunāts. Tad Aija Andrejeva arī nākamajā stundā būs uz mūsu svētku galda skatuvis. Paldies jums par zvanu.
1: Paldies.
0: Jā, jauku dienu. Viss satām.

0: Heja un trrrr! Jā, protams, mūzikā atceramies arī mūsu tik tiešām leģendas. Lūk, jā, Ojāra Grīnberga balss, Karakalpa dziesma un no kinofilmas Vella Kalpi. 13:47 minūtes, vēl viens zvans nu, tādā mierīgā gaisotnē. Tāda jau droši vien, ka jau sāksim pāriet uz to sprinta režīmu. Labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd ir? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu sveikt divus Birutus mammu, Birutu Šilleri Rīgā un Birutu Preikšu jaunmuižā rītdienas vārddienā.
0: Jā.
1: Lai viņām veselība un vislabākais. Un kas par Markšvi dziesmiņu? Skumt nav vārds?
0: Skumt nav vārds, protams. Jā. Protams, nav vārds skumt. Vairāk jāsmaida ir. Un jā, tad jau dzīve būs pozitīvāka. Paldies!
1: Jauku dieniņu visiem.
0: Jā, paldies jums arī jauku dieniņu. Un tad jau jā, līdz citai tikšanās reizei. Svētku galdā atkal. Ai, eko!
2: Latvijas Radio 2.
0: Jānis Tīvelis turpinā ar daudz laimes visiem jubilāriem, visiem vārda dienas svinētājiem un vienkārši sakot visiem šīs dienas 31. maija svinētājiem un labas omas uzturētājiem. Nu tā kaut kā, jā.

0: Nu, kur vēl sirsnīgāk? Daudz laimes! Daudz laimes, mīļie! Visi tie, kas šodien svin, visi tie, kuri šodien ir zenītā, visi tie, kas šodien ir apgaroti un sajūsmināti un labā noskaņojumā. Daudz laimes jums visiem, mīļie. Nu, ko tad, jā, nu pienāca tas brīdis arī, kad man jāsaka tie burvju vārdi 3, 2, 1 un sprinta režīms ir sācies. Ja pēc rieciena zvanu režīms, kad 3 zvani apmēram nepilnās 3 minūtēs, tad mums jāmēģina arī visu sakārtot, izkārtot, izklausīt 3 sveicienus un arī nākamai stundai sagatavot 3 jūsu izvēlētas dziesmas. Nu, tad aiziet labu veiksmi, lai tad izdodas jums. Labdien! Labdien! Hello!
1: Labdien!
0: Jā! Ko tad sveiksim un kas ir sazvanījis?
1: Mēs sveiksim Andri Penci. Grobiņā 50 gadu jubilejā, kur bija vakar. Un sveic tante Ligita. Un dziesmiņu grupa Ceļojums, kur vasara sauc.
0: Ceļojums, kur vasara sauc.
1: Jā.
0: Jā, labi, sarunāts. Tad arī darīsim nākamajā stundā šo dziesmiņu meklēšu. Paldies jums par zvanu.
1: Liels paldies jums, jauku dienu.
0: Paldies, jauku dienu jums arī. Jā, tā līdz citai tikšanās reizei, kā vienmēr saku. 6-7-2-1-1-3-1-8. Ja nu gadījumā kāds vēl var, starp citu varat mēģināt, jā, tik tiešām vēl, jau joprojām jūs varat vēl divas minūtes mēģināt mūs sazvanīt. Labdien, labdien, sveiciens, kam tad šoreiz ir paveicies sazvanīt? Halo?
2: Labdien.
0: Jā, labdien.

0: Zvanā.
1: Sveiks, Rolands. Nu, ko tad sveiksim?
0: Es gribētu vispār uzrunāt visus bērnus, kas tagad klausās un ir mācību gadā beigas un gribētu pajautāt, vai ētu uzlikt ballējumu neguļam.
1: Ballējam, neguļam šoreiz nesanāks, jo mums nākamajā stundā jau ir sagatavota grupa mūzīka, un, nu, principā, tur bērnu divstūris un mūzīka, nu, tas, nu, kā teikt, tie paši mākslinieki, un tāpēc mēs vienā stundā, nu, nevaram salikt vienu to pašu, bet varbūt ir kāda cita versija vai kāds cits variants, ko tad mēs varētu nospēlēt.
0: Nu, tad, es varbūt tāda dziesma ir... Tu esi labākais.
1: Jā, jā, labi. Sarunāts, jā, tad Interes Busulis un jā, labi. Paldies.
0: Jā.
1: Nu tad, jā, un no manas puses arī tad sveiciens ar to laimīgo mācību gada noslēgumu, vai ne?
0: Jā, paldies.
1: Paldies, tā, jā, lai veiksmīga diena un arī forša vasara galu galā. Tad tā arī.
0: Jā, paldies.
1: Paldies, līdz citai reizītei, jā. Tā. Lūk, nu tā, lūk, ko lai saka, nu divi zvani jau mums ir, vēl vienu zvanu mēs fiks mēģinām censties uzklausīt. Labdien, prieks jūs dzirdēt, halo!
2: Labdien!
1: Labdien, sveiciens!
2: Te jūs raucamai ķēpenis, Juris, gribētu sveikt savu sieviņu rītdienas vārda dienai. Viņai vislabāko, jo viņa man vislabākā. Viņa dzīvo ķēpenē, alējās. Un dziesi viņu gribētu rekura šito... Es atradu tevi sniegā.
1: Es atradu tevi sniegā. Lauku muzika?
2: Jā.
1: Lauku muzikanti, jā?
2: Jā.
1: Jā. Sarunāts. Labi, tad lauku muzikanti.
2: Paldies
1: arī. Jā, paldies, sveiksmīgi, jauku un skaistu sirsnīgu šo dienu. Paldies līdz citai reizei. Lūk tā. Nu, ko tad, mīļie, labie, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji? Tik tiešām vienmēr prieks ar jums sazināties un uzklausīt jūsu zvanus. Bet, nu, kā jau allaš, jā, šī stunda sākas, šī stunda arī beidzas, kā jau katras mirklis mūsu dzīvē. Un, noteikti nākamajā svētdienā atkal jūs gaidīšu un atkal varēsiet turpināt sveikt. 13:57 minūtes. Un, lūk, grupa Baritoni šīs stundas izskiņā, tūdaļ jau arī kārtējā ziņas. Es Normunds Uršs teicu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas.

0: Ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps ir pieprasījis veikt vairākas izmaiņas topošās vienošanās tekstā ar Irānu. Tā atsaucoties uz avotiem Baltijā namā vēsta vairāki starptautiskie plašsaziņas līdzekļi. Kamēr Teherānas pārstāvi līdz šim ir apgalvojuši, ka viņi negrasās atteikties no savas kodolprogrammas, Trumps jaunākajā intervijā televīzijas kanālam Fox News sacīja, ka Irāna ir piekritusi tam, ka tai nekad nebūs atomieroču. Tomēr nekādas papildu detaļas par šo topošo vienošanos Trumps tā arī nesniedza. Tā vietā ASV prezidents mēģināja novelt vainos žurnālistiem, kuri viņa prāt neobjektīvi atspoguļo ASV panākumus karā pret Irānu.
1: Iran is in a very bad position. They have no military.
2: Irāna atrodas ļoti sliktā situācijā. Viņiem nav armijas. Viss, kas viņiem ir skaļi vārdi un viltus prese. Ziniet, viltus mediji droši vien ir viņu lielākais trumpis. Tas viss tiek atspoguļots tik slikti. Kad jums ir liela uzvara kaujā, viņi saka, ka jūs esat zaudējis. Kad jūs iznīcināt visus viņu jūras spēkus, viņi apgalvo, ka jūras spēkiem klājas lieliski. Nē, tie tika sagrauti, pilnībā sagrauti. Viņi saka, ka šis viss mūsu valstī nāk par sliktu. Ziniet, lai tiešām būtu lieliskam, jums ir nepieciešami godīgi mediji, un mums tādu nav. Melot ir viss, ko viņi māk.
0: Turcijas rietumos šodien avarēja autobuss un gājuši bojā 8 un ievainoti 33 cilvēki, tā vēsta Turcijas mediji. Bojā gājušo vidū ir arī 9 mēnešus vecs zēns un zināms, ka autobuss, kurā atradās 41 cilvēks, ietiecās barjerā šosejas malā un aizdegās. Pēc mediju ziņotā autobuss bija ceļā no Izmiras uz Antalju. Latvijas dzelzceļa valdes priekšādātājs Artis Grīnbergs atzīst, ka ir liels izaicinājums šobrīd, izvērtējot, piemēram, dzelzceļa staciju infrastruktūru no apdraudējuma viedokļa, ievērot ieteikumus par drošu vidi. To Grīnbergs minēja intervijā raidījumā Krustpunktā. Šobrīd ar satiksmes ministriju ir pārunātas iespējas finansējumam no iekšlietu ministrijas, lai maksimāli ātri uzlabotu drošību, veidotu specifiskas logu aizsargžalūzijas stacijās un uzlabotu drošību. Dispečer punktos. Ir arī rīcības algoritms cilvēku evakuācijai no vilciena, stāsta Grīnbergs.
3: Nevis teorētiskajā vidē, bet reālajā vidē arī jau konkrēti ir bijuši reisi, kuri ir bijuši jāaptur. Tas algoritms ir tāds, ka nevis mēs apstājamies mežā, pārvadātājs apstājas tuvākajā stacijā, un cilvēki tiek evakuēti, un tad attiecīgi pieņemts lēmums vai no turpat uz vietas ir iespēja stacijā patvērties, vai arī ir tālāk nodrošināt ar autobusu nokļūšanu tālāk kaut kur līdz gala punktam tajā brīdī, ja tur ir šāda te nepieciešamība.
0: Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā sākusies rododendru ziedēšanas sezona. Šo sezonu interesanti aicināt apmeklēt abas Latvijas Universitātes rododendru kolekcijas atrašanās vietas – botānisko dārzu Rīgā un rododendru audzētavu Babīte. Abās vietās kopumā apskatāma lielākā rododendru kolekcija Baltijas valstīs. Tajā pašlaik ir teju 50 tūkstoši augu, un to pilnziet ilgst vien dažas nedēļas. Tuvākajās divās nedēļās gaidāms krāšņākais ziedēšanas periods. Un vēl par sportu. Šveices un Somijas vīriešu hokeja izlases šodien Cīrihē spēkosies pasaules čempionāta finālā. Spēle sāk

0: 71%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, bet vietām iespējams neliels lietus un dažvietā austrumu rajonos veidosies migla. Būs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, dienvidu austrumos un vietām jūras piekrastē 5-8 grādi. Rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 16-21 grāds.
1: Latvijas Radio 2.
2: Kas noticis?
3: Un smējās par mani.
2: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Lūk, tā 9 minūtes pāri diviem dienā un svētku galda koncerts. Šī stunda, tā mēs to varētu nodēvēt. Trešo stundu jau ritinām

Šodien un tālāk dienas mūzikas programmā Latvijas Radio 2 ēterā 31. maijā svētdienā. Es, Normunds Ušs, joprojām kopā ar jums un jā, kamēr skanēja arī kārtējās ziņas, tikmēr cītīgi meklēju tad visas dziesmas un nu jāsaka tā gandrīz visas atradu. Kādu vienu neatradu, bet to aizvietoju ar citu un ceru, ka ļoti ceru, ka noderēs. Un ņemsiet par labu. Kura tā būs, nu tad klausieties un dzirdiet. Jā, bet šajā stundā noteikti, kas tad mums skanēs? Gan Rita Strences balss kopā ar Uldi Stabulnieku, gan arī grupa Bezalgas atvaļinājums. Artis Šimpermanis, Viktors Lapčēnoks, Aija Andrejeva, lauku muzikanti, Kaspars Markševicis, grupa Ceļojums un vēl daudzi citi. Šajā stundā mākslinieki tā, ka noteikti būs gan pietiekami dažāds šis ten jūsu izvēlētais repertuārs, gan arī tās dziesmas katrai gaumei noteikti kāda trāpīs. Nu tad, jā, lai jauka, skaista un sirsnīga diena, protams, turpinās jūsu pusē. Sveiciet, turpiniet sveikt savus mīļos, labos, nu šoreiz jau ne eiterā, bet zvaniet paši vai arī brauciet ciemos. Teciet kūku un brauciet ciemos, lai tad viss arī izdodas. Bet šo svētku galda koncertu mums uzsāk grupa Mūzīk un lai kvēl jūsu sirdis, lai kvēl mīlestība, lai kvēl prieks visā pasaulē un, protams, arī laimē.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Tālūk, muzikāla apvienība bez algas atvaļinājums ar dziesmu pie vecā ozola. 14:20, nu jau viena minūte, atgādinu šajā stundā skan jūsu izvēlētas dziesmas. Ārti Šīmpermanis un dziesma dzimtās mājas turpina skanēt.

0: Lūk, legendārās Vecpiebalgas ūdensrozes, protams, legendārā Viktora Lapčēnoka izpildījumā. Un, jā, šī versija, kura iespējams dziļi sirdī iespiedusies ļoti, ļoti daudziem mūsu klausītājiem jau no legendāri saniem laikiem.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Dienas mūzikas programma, jūsu izvēlētas dziesmas, svētku galda koncerts, Aija Andrejeva un Korķīši šobrīd.

Skumt nav vērts. Tālūk Kaspars Markševičs 14:39. Nu jau gandrīz 40 minūtes un viena dziesma, un tad jau arī ielūkosimies laikapstākļu prognozēs turpmākajām 3 dienām Latvijā. Grupa Ceļojums, kur vasara sauc?

0: Like as in Sliga, in the Salafia.
1: Nudien, nudien, gluži kā iepriekš dziedāt, jā, grupas ceļojums dziesmā, kur vasara sauc, jā, veicīgā vasara mūs sauc vai nesauc, to mēs tūdēļ jau arī uzzināsim laika prognoze trīs turpmākajām dienām. Un lūk, šonakt daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +7, +12 grādi. Valsts austrumu daļā vietām +4.

0: 4 grādi. Rīta dienā daļai mākoņainas debesis, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi, vietām piekrastējā plus 15 grādiem. Naktī uz otrdienu mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus un migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 7, plus 13 grādi. Otrdiena daļēji saulains laiks, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pūtīs dienvidu vējš, piekrastē jūras brīze ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē, negaisa laikā savukārt brāzmains vējš un gaisa temperatūra plus 19, plus 24, vietām piekrastē plus 16 grādi. Trešdienā. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs, Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 14 grādi. Trešdien dienā starp mākoņiem spīdēs saule, vietām līs un dādēs arī pērkons, dažviet piekrastē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi, piekrastē vietām plus 15 grādi. 14:46 minūtes. Nu tad, nu, ir skaidrs, nu, vasara ar pērkoņu dārdiem un ik pa brīdim arī kāda lietas lāse nākamajā nedēļā gaidām, vismaz pirmajās trīs dienās, bet arī kāds saules stariņš, tā ka noteikti nebūsim skumīgi. Gatavosimies tam un baudīsim vasaras sākumu. Inters Busulis, Rēnis Sejāns, tu esi labākais, viena no tām dziesmām, ko izvēlējāties jūs.
1: Stiegras kā zīmuļa vīnijas

Šī ir tie vārdi, kurus noteikti jūs viens otram arī varat teikt biežāk. Gan ģimenes lokā, gan vienkārši draugu lokā. Tu esi labākais un ar to pilnīgi pietiek, lai noteikti diena kļūtu gaišāka, skaistāka, sirsnīgāka. 14:51 minūtē un jā, mīļie, pienācis brīdis arī teikt jau ar Dievu dienas mūzikas programmā, jo pamazām esam pietuvojušies arī šīs stundas noslēgumam. Un gandrīz visas jūsu izvēlētās dziesmas šajā stundā arī ir izskanējušas. Jau nākamajā svētdienā atkal es, Normunds Zuši, būšu kopā ar jums. Dienas mūzikas programmā sēdīsimies atkal pie svētku galda. Atkal aicināšu jūs visus zvanīt, teikt mīļus un sirsnīgus vārdus, kā arī izvēlēties dziesmas stundai no 14. Un tad jau atkal prieka mirkļi būs gan jūsu mājās, gan iespējams kādam citam mājās, prātā un sirdī, jo no atkal mēs viens otram varēsim izdarīt kaut ko labu, mīļu un tik tiešām tādu sirsnīgu. Jā, bet tas jau nākamajā svētdienā. Savukārt šīs svētdienas dienas mūzikas programma ir pietuvojusies izskaņai, vēl pāris dziesmas un tad jau pārkāpsim uz pēcpusdienas to cēlienu, kad sākas raidījums Latvijas sirdziesma un jā, es, protams, no jums neatvados, jo nākamajā stundā mēs runāsim par sirds lietām, sirds dziesmām un skaidrs ir tas, ka vakar pavasara starpfināls ir norisinājies. Jūs ar telefonu balsojumu esat lēmuši, kuras tad ir tās vēl 5 atlikušās dziesmas, kuras arī dodas uz lielo gada finālu. Tātad viss 15. Mums ir skaidrs un atliek tikai ar nepacietību gaidīt 13. Jūniju, kad lielvārdē arī norisināsies lielais gada fināls, šīs sezonas fināls. Lai jauka diena turpinās, Ēriks Grūzniņš, Santa Kaspersone, šīs stundas izskaņā vēl dzirdēsiet arī Natieviņu un arī Gintu Krievkalnu. Lai izdodas viss!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Krievija apgalvo, ka Ukrainas bezpilota lidaparāts ir uzbrucis Zaporižas atomelektrostacijai. Ukraina ir noraidījusi šo apsūdzību, bet Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir izteikusi vēlmi pārbaudīt šo objektu. Par to vēsta Vācijas medijas Deutsche Welle. Vakar Krievijas valsts atomenerģētikas uzņēmums Rosatom paziņoja, ka Ukrainas bezpilota lidaparāts ir trāpījis Zaporižas atomelektrostacijā, kuru 2022. Gada martā okupēja Krievijas bruņotie spēki. ANO kodola enerģijas uzraudzības iestāde paziņoja, ka ir saņemta informācija, ka bezpilota lidaparāts ir trāpījis kompleksa turbīnu ēkā un atstājis caurumu tās sienā. Un pēc šīm ziņām Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir pieprasījusi piekļuvi Zaporižas atomelektrostacijai. Piektdien, 5. jūnijā Saimā trešo reizi notiks senioru diena. Pērn senioru diena parlamentā bija veltīta sudraba ekonomikai un šogad atbildīgās amatpersonas sniegs pārskatu par paveikto senioru labklājības uzlabošanā un izcels galvenās problēmas. Pasākuma laikā notiks arī divas paneļdiskusijas. Pirmā būs veltīta senioru līdzdalībai un dzīves kvalitātei, savukārt otrajā diskusijā uzmanība tiks pievērsta veselībai un aktīvam dzīvesveidam. Bet šodien Daugavpilī sākas teātra festivāls numur 5, kas pilsētā notiek jau trešo gadu pēc kārtas. Festivāls piedāvā 7 dažādu teātru izrādes gan bērniem, gan pieaugušajiem, tostarp izrādes no Igaunijas un Itālijas. Un šodien festivāls tiek atklāts ar Daugavpils teātra izrādi bērniem Sikspārnīšu pasaciņas un Ģertrūdes ielas teātra laikmetīgās dejas izrādi Brīvprātīgā verdzība. Festivāla noslēguma dienā 4. Jūnijā notiks arī diskusijas par krīzi teātri un pasaulē, bet skatītājus sarunām aicinātu pēc katras festivāla izrādes. Turpina Daugavpils teātra direktors Oļegs Šapašņikovs.
1: Arī diskusijas, kuras ir paredzētas, vienalga neierobežojās ar to, ka tas notiek tur pusotru stundu, un par to vairs nerunām. Drīzāk otrādi, kā arī festivāla ietveros, ļoti daudz tiek izdiskutēts arī pēc katras izrādes, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka visi skatītāji, kuri noskatās izrādi, tiek katru reizi aicināti palikt pēc izrādes un izdiskutēt gan izrādes aktualitāti, gan problemātiku, gan arī uzdot jautājumus aktieriem vai autoriem.
0: Bet, lai stiprinātu un veicinātu latgaliešu literārās jaunredes attīstību, Rēzeknes noveda Nautrēnu pagasts sadarbībā ar latgaliešu kultūras kustību Volūda, rīko ikgadējo dzejniekam Pēterim Jurciņam veltīto literātu konkursu. Tas notiek jau vairāk nekā 20 gadus, pieminot Nautrēnu pagasta Rogovkā dzimušo dzejnieku, kurš atbalstīja jaunos literātus, rakstīja dzeju arī bērniem, spēlēja teātri un muzicēja. Konkursā var piedalīties kā Tā pieredzējuši autori un darbus latgaliski līdz 10. jūnijam var iesniegt dzejas, bērnu un pusaudžu literatūras, kā arī humoreskas žanros, stāsta Nautrēnu pagasta kultūras pasākuma organizatore Inga Vigule.
2: Draugom ir tīcēgo, ka tī latgaliešu literatūras attīstībā un itūgad tam mēs arī aktuom gan dzeju, prozu, humoresku i bērnu literatūru. Ar uzsvaru aicinājot vaira rakstā darbus jaunīšiem. Latokļi noteikumi ir pieejami Rēzeknes novada sātas lopā, kā arī portalā Lakuga. Itūgad Pītera Jurceņa konkursa moto, kantai cilvēks vaicoja cilvēka, gors vaicoja gora. Un mēs lepojamies ar cilvēkiem, kas dzīvesmoja darēt arī citus, saglabojot jūsu pīmiņu, attīstīt jaunus talantus, lai latgaliešu literatūrai, latgaliešu kultūru turpināja attīstīt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē.

Un dēļ atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis

0: Sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31. maijam.
1: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Nu, ko tur vēl daudz lai piebilst? Jauks laiciņš ir pienācis, un arī mums sen jau ir pienācies, vai ne? 31. maijs, svētdiena, 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un raidījums Latvijas sirdziesmi ir sācis savu skanējumu šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, studijā es, Normunds Zušs. Un tad, nu, protams, ne jau tikai par jauko laiciņu mēs šodien

Runāsim un klausīsimies, bet, protams, aktuālākās tēmas, nu, gan jaunumi. Latvijas Radio 2 fonotēkā, ar to mēs arī tūdaļ jau arī pēc mirklīšu turpināsim. Bet, protams, tā lielākā, garšīgākā un ilgi gaidītākā aktualitāte ir norisinājusies vakar, un tas ir pavasara starpfināls, kur tieši raidē jūs zvanījāt un atbalstījāt 9 dziesmas, un savukārt 5 no tām davājāt vēl atlikušās 5 brīvbiļetes uz lielo gada finālu, kurš norisināsies 13. jūnijā Lielvārdē. Nu, darīts ir viss, un ceru, ka jūs esat arī apmierināti ar rezultātu. Mums ir zināmas atlikušās 5 dziesmas, tās jums arī atgādināšu. Ja skatījāties vakar televīzijas raidījumu, tad jau viss tur ir kārtībā un viss jau ir saprotams, bet nu, vienmēr jau tā atkārtošana un vēlreiz veldzēšanās un varbūt gandarījuma sajūta gūšana tieši no tā, ka nu jā, lūk, es balsoju par šo dziesmu un šī dziesma ir nokļūsi, tad tādas emocijas jums šodien būs iespējama. Vēl arī raidījumos Latvijas sirdziesma šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, mēs, nu, droši vien sākoties tādai brīvdabas pasākumu sezonai, tad atklāsim arī mūsu aktualitāti, kur stāstīsim par pasākumiem. Ne tikai par brīvdabas pasākumiem, bet arī par pasākumiem, kuri tad norisināsies kaut kur, kaut kad, nu, bet, protams, tuvākajā laikā. Par to šodien arī runāsim. Nu tad, mīrie, lai sirds dziesmām un sirds lietām un sirds sajūtām piepildīta jūsu sirds, jūsu mājas un dodamies sirds dziesmu raidījuma skanējuma dzīlēs uz priekšu. Un kā jau minēju, tad lūk, tas īsais mirklis ir pagājis un sākam mēs ar jaunumiem Latvijas Radio 2 fonotēkā. Un pēc tāda man šķiet ilgāka laika perioda, beidzot atkal no ziemas miega, pavasara noslēgumā un vasaras sākumā, ir atmodusies grupa Roja. Sveiciens grupai Roja un lūk jauna dziesma. Es uz brīdi jūtos aizmirsies. Tad patīkamu klausīšanos jums, lai viet pie sirds šis jaunums.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesmā un pagaidām jaunumi no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Lūk arī duets Lai ir laidis klajā kādu jaunu dziesmu ar nosaukumu Atver acis.

Tālūk skāna dziesma atver acis, ko izpilda duets Lai. Savukārt, lūk, Kaspars Markševits arī mūsu fonotēkā beidzot ir noguldījis vēl kādu jaunu dziesmu, dziesma no jau rudenī iznākušā albuma. Dziesma par rudziem. Tik vienkārši, bet, man liekas, jātuvojoties vasarai īstais laiks, tad arī jau sākt šādas dziesmas arī publicēt ar vasarīgu noskaņojumu un tad, lai par tiem rudziem uzdziedam un uzklausam viens otru.

0: Rīt jau jauni rudzi būs, un pāri rudziem esam noteikti gājuši arī mēs vakar. Visi tie, kuri skatījās Latvijas televīzijas raidījumu Latvijas sirdziesma, jo jā, tik tiešām aktuālais posms, pavasara posms ir noslēdzies ar starpfinālu, un nu, esat balsojuši. Tāpēc mīļu un sirsnīgi paldies. Pirmkārt, es saku visām deviņām pavasara, jūsuprāt, mīļākajām un skanīgākajām dziesmām, protams, to izpildītājiem un autoriem, un jums, mīļie skatītāji, klausītāji un pats galvenais atbalstītāji un balsotāji, mīļš un sirsnīgs paldies, ka jūs mums darāt zināmu, kas tad jums patīk un ko tad jūs vēlaties redzēt finālā. Un skaidrs ir tas, ka no deviņām pavasara mīļākajām dziesmām piecas ir iekļuvušas arī lielajā gada finālā, un lūk arī šīs atbildīgais mirklis šajā dienā, kad vai nu jums to paveistīšu, vai nu atgādināšu. Jebkurā gadījumā viens un otrs variants ir gana labs, jo mums savi varoņi jāzina vārdā un mūzikā, un tāpēc piecas pavasara skanīgākā dziesmas, kas dodas uz finālu, šobrīd tūdaļ alfabēta secībā, jo pilnie rezultāti nākamajā sestdienā televīzijas raidījumā.
1: Latvijas sirdsdziesmā. Balsojums.
0: Un tātad lielajā gada finālā, kurš norisināsies 13. jūnijā Lielvārdē, no pavasara starpfinālā ir iekļuvusi dziesma Ko vēlēt tev? To izpilda Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks. Apsveicām!

Roberts Ošiņš, Artūrs Rēniks, ko vēlēt tev? Viena no pavasara starfināla dziesmām, kura iekļūs arī gada finālā. Lūk arī sveicam manā dzimtajā pusē, Aldis Kise. Arī šī dziesma dodas uz finālu.

Apsveicam Aldi Kisi un dziesmu manā dzimtajā pusē ar iekļūšanu lielajā gada finālā. Un redziet, jā, šogad mums finālā būs pašiem savs mēnesis tilts, jo redz Sandris Dubovs ar dziesmu pa mēnesis tiltu arī dodas uz lielo gada finālu.

15:35 minūtes turpinās raidījums Latvijas sirdsdziesma šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Un šobrīd mums ir tāds interesants apskats tām piecām dziesmām, kuras tad no pavasara starfināla ir iekļuvušas lielajā gada finālā. Lūk, esam nonākuši, jā, atgādinu to, ka šīs dziesmas ir alfabēta secībā, jo pilnie rezultāti būs tikai nākam sestdien jau televīzijas raidījumā. Bet esam nonākuši līdz 4. Dziesmai alfabēta secībā un tikai tu. Tā lūk grupa Starbrīdis un Gita Strelniece. Apsveicam!

0: Sirsnīgi sveicieni grupai Stārbrīdis un Gitai Strelniecei. Dziesma tikai tu būs redzama 13. jūnijā lielvārdē uz fināla skatuves. Un lūk, arī vecums nenāk viens. Maija skanīgākā dziesma jūsuprāt, aktieru muzikāla apvienība Grabulis un arī dodas uz finālu. Apsveicām!
1: Vecums nenāk viens,

0: Kā ir, tā ir, kā būs, tā būs. Tālūk, grupa Grabulis, jeb muzikāla apvienība Grabulis un vecums nenāk viens. Lūk, visas piecas pavasara dziesmas, kuras nokļūšas finālā, ir izskanējušas. Tagad jums ir, nu, apmēram divas nedēļas laika līdz 13. jūnijam, tad izvērtēt, kuru dziesmu no visām, gan no rudens, ziemas vai pavasara starpfināla piecinieka, ko tad jūs atbalstīsiet mūsu lielajā gada finālā starp 15 dziesmām. Fakts ir skaidrs, ka, protams, visas šīs dziesmas ir šīs sezonas, jūsuprāt, jau visskanīgākās, un faktiski tas ir, nu, tā veselu albumu jau var izdot ar 15 skanīgām dziesmām, bet, nu, tomēr spēle, jeb aptauja ir aptauja, un mums ir jāuzzina viena vienīgā uzvarētāja dziesma, kura tad savu titulu varēs nest līdz nākamās sezonas noslēgumam. Bet, jā, ar nepacietību gan es, gan noteikti jūs, gan arī mūziki un dziesmu izpildītāji gaida šo lielo brīdi, kad varēs kāpt uz skatuves lielvārdu finālā, bet kamēr mēs gaidām mūsu lielo koncertu, nu skaidrs ir tas, ka arī citi koncerti pa vidu vēl notiek, un kā jau arī sākumā minēju, raidījuma sākumā teicu, ka ir sākusies arī brīvdabas koncertu un ballīšu sezona, nu tas nozīmē, ka ar tiem koncertiem un ballītēm un dažādiem priekšnesumiem un notikumiem būs piepildīta visa vasara, tāpēc arī mēs atklājam mūsu aktualitāšu atspoguļošanu arī par pasākumiem, kuri tad gaidāmi tuvākajā laikā.
1: Latvijas sirds dziesma. Aktualitātes.
0: Aktualitātes, un lūk, tū daļu jums arī izstāstīšu par dažiem ļoti, ļoti interesantiem, lieliem un vērienīgiem koncertiem. Lūk, koncerts Imantam Kalniņam 85. Ozolnieku tautas namā 5. jūnijā. Koncertā piedalīsies Ozolnieku tautas namā amatieru mākslas kolektīvi, īpašie viesi Imanta Kalniņa mūzikas draugi Zane un Aivars Gudrie. Koncertā klausītāji varēs baudīt gan labi zināmas un iemīļotas melodijas, gan kopā izjust Imanta Kalniņa mūzikas īpašo spēku un emocionālo noskaņojumu. Tā ka lūk, 5. jūnijā visi uz Ozolniekiem dodas. Savukārt tautu deju ansamblis Liesma svina 80. Jubilējas koncerts, kas Liesmai liek degt. VF kultūras pilī 7. jūnijā. Liesmas tagadējiem dejotājiem pievienosies gan Liesmas absolventi, gan kolektīva radošo dzīvi cieši saistīti skatuves draugi. Tautas deju ansamblis Teiksma un Uguntiņa, jauniešu deju kolektīvs Rīdze, Dzīpars, Ūsiņš un Kalējs, deju kolektīvs Pēda un bērnu deju ansamblis.

Ansamblis Dzirkstelītē. Būsiet mīļi gaidīti, būs deju pilns vakars. Un lūk, jā, gadījumā dodaties uz Latgales pusi, vai nu, piemēram, nu, pagaidām nezinat, uz kurieni braukt, tad lūk, tāds īpašs, skaists un sirsnīgs piedāvājums 7. jūnijā visiem aizbraukt uz Latgales vēstniecību Gors, jo Igauņu ģimenes kapelas vinēs 35 gadu jubilējas koncertu. Tu munā sirsneņā. Jā, kā jau minēju, Latgales vēstniecībā Gors 7. jūnijā. Un koncertā būs latgaliski sirsnīga satikšanās ar Igauņu ģimeni no Gaigalavas un viņu draugiem. Svētku koncertā izskanēs kapelas darbības laikā izpildītās dziesmas gan latviešu un latgaliešu tautas dziesmu apdaris, gan arī ziņģis un orģināla dziesmas. Šī diena būs pavisam īpaša, jo tiks svinēta gan Igauņu ģimenes kapelas 35 gadu jubilēja, gan arī viņu meitu grupas Moses 10 gadu jubilēja. Skanīgas balsis, instrumentu spēle, muzikāls ceļojums sauri latviešu tradīcijām, sajūtām un laikmetiem, atgādinot par mūsu saknēm spēku un kopības sajūtu, kas šajā laikā ir tik ļoti, ļoti svarīgi. Igauņu ģimenes kapelā darbojas 5 paaudžu muzikanti – Rasma un Gunārs Igauņi, kā arī viņu meitas Liene, Marta un Laima. Viņi kopā muzicē jau ilgu laiku, dodot ļoti lielu ieguldījumu latgaliešu tautas mūzikas popularizēšanā un tradīciju uzturēšanā, kā arī ziņģu ierakstīšanā un atskaņošanā. Savukārt interesants fakts ir arī tas, ka visi ģimenes locekļi gan aktīvi darbojas mūzikas jomā, gan arī turpina pilnveidot savu muzikālo izglītību. Mīļie draugi, jā, būsim kopā ar Igauņu ģimeni un Igauņu ģimenes kapelu viņu lielajos svētkos.

Igauņu ģimene, draugs pie manis nāc. Un jā, tas tāds kā īpašs arī aicinājums noteikti 7. jūnijā visiem doties uz Latgales vēstniecību Gors, kur tad arī lielais un skaistais jubilejas koncerts tu munā sirsniņā. 15 un nu jau 52 minūtes. Vēl jau šajā stundā pagūsim arī noklausīties kādu jaunumu no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Un tad jau sāksim to skaisto tādu atvadīšanās posmu. Jā, kad šajā stundā tad arī teikšu jums mīļi un sirsnīgi paldies. Bet pagaidām, lūk, jaunu uzlecošu zvaigzne mums ir parādījusies Latvijas mūzikā, Latvijas mūzikas lauciņā. Jauns puisis, kurš gan mūzikas skolā mācījies klavieres, gan saksofonu spēli, šobrīd studē medicīnu, bet mūzika viņam ir sirds lieta palikusi un arī turpina viņš darboties mūzikā. Toms Antons. Mīlestība nepāriet. Šī ir pirmā viņa radītā oriģināla dziesma un pirmā ieskaņotā dziesma, kur arī nonākusi gan līdz radio, gan līdz mūsu radio klausītājiem.

Toms Antons, mīlestība nepāriet. Lūk, tik romantiski, tik eleganti un tik muzikāli. Un starp citu, Toms Antons ir no Lielvārdes. Un šogad lielajā gada fināla koncertā arī mums būs iespēja viņu satikt tur. Bet nu gan, jā, 15 un 57 minūtes. Es, Normunds Zušs, saku mīļu paldies visiem, kuri bija, ir un būs. Un uz tikšanos jau nākamajā nedēļā. Atvados ar Marhilu un draugiem, jo šodien Uldis Marhilevičs svin dzimšanas dienu. Daudz laimes, spēcīgs rokas spiediens, lai daudz skanīgu dziesmu un vienkārši lai skan. Savukārt jums, mīļie, smaidiet, mīliet un esiet laimīgi. Vienmēr tiekamies pēc nedēļas. Atā!

0: tiesībām revidēt saimes tēriņus. Iniciatīvas autora vēlas, lai valsts kontrole vērtē, vai saimes līdzekļi ir izlietoti pamatoti un taupīgi. Iniciatīvas autors ieskatā, lai stiprinātu sabiedrības uzticēšanos, valsts varai ir nepieciešams nodrošināt vienotus kontroles standartus visām valsts institūcijām, tostarp arī saimai. Iepriekš diskusijās par šo jautājumu izskanējušas šaubas, vai ar šādu tiesību piešķiršanu valsts kontrolei netiktu pārkāpti varas dalīšanas principi un nerastos riski ierobežot parlamenta likumdošanas brīvību. Sākoties vasaras brīvlaikam, glābēji atgādina par bērnu drošību uz ūdens. Lai gan par noteikumiem un drošības pasākumiem pie ūdens telpēm runāja gadu, nelaimes gadījumu skaits joprojām ir liels. Bieži vien to cēlonis ir nepietiekama bērnu uzraudzība. Pasaugundzēsības un glābšanas dienesta dati liecina, ka aizvadītajā peldas sezonā no ūdens telpēm kopumā izcelti 45 bojāgājušie. Šogad dzīvību ūdenī zaudējuši jau divi cilvēki. Kā norāda dienestā, atpūšoties pie ūdens lielākā kompānijā bieži rodas maldīgs priekšstats, ka bērnu kāds pieskata, tāpēc ir svarīgi skaidri vienoties, kurš konkrētajā brīdī uzrauga bērnus. Kongo Demokrātiskajā republikā turpinās strauja nāvējošā ebolas vīrusa izplatība. Speciālisti norāda, ka daudzi inficēšanās gadījumi netiek atklāti pietiekami saulēcīgi, jo ārstiem trūkst nepieciešamo testēšanas resursu. Turklāt daudzi iedzīvotāji ebolas skartajos reģionos ir pakļauti dezinformācijai un iebilst, ka varas iestādes viņiem neļauj apglabāt tuviniekus saskaņā ar vietējām paržām. Bet no ebolas mirušo ķermeņa ir ļoti bīstams infekcijas avots. Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Gebreisus, kurš šajās dienās viesojas Kongo, mudina dzīvotājus sadarboties ar ārstiem un pārvarēt valdošo neusticību.
1: Es gribētu izmantot šo iespēju, lai aicinātu starptautisko sabiedrību palielināt atbalstu, lai medicīnas darbinieki varētu iegūt nepieciešamos aizsarglīdzekļus, lai viņi būtu pasargāti, jo bez medicīnas darbiniekiem būs ļoti grūti palīdzēt pacientiem.
0: 219 cilvēki Francijā ievainoti sadursmēs starp futbola faniem un policijiem pēc tam, kad Paris Saint-Germain klubs uzvarēja UEFA Champions League finālā. Francijas iekšlietu ministrs sacīja, ka tūkstošiem policistu visā Francijā bija iesaistīti nekārtību novēršanā. Bija traucēta dzelzceļa, autobusu un metro satiksme galvaspilsētā. 57 kārtības sargi ievainoti, 780 vardarbības dalībnieku arestēti, apmēram puse tagad ir apcietinājumā. Pēc negadījuma uz Parīzes apvedceļa, kuru nemiernieki naktī mēģināja bloķēt, atrasts viens miris cilvēks, tā ziņo BBC. Grautiņiem gan maz saistības ar futbolu, vairākstās Mārs Bergs.
2: Francijas varas iestādes un uzņēmēji Parīzē jau saulēcīgi gatavojās šādam scenārijam. Līdzīgas sadursmes un grautiņi Francijā pēc futbola spēlēm notikuši arī iepriekš, taču tam ir maza saistība ar pašu spēli un tās iznākumu vai pat klasisko futbola huligānismu. Futbols šajā gadījumā vienkārši tiek izmantots kā iegansts, lai sarīkotu nekārtības. Francijā un vairākās kaimiņu valstīs ar lielām imigrantu kopienām bažas par gaidāmo pasaules kausa fināla turnīru. Pirms 4 gadiem Marokas izlases uzvaras pasaules kausā izraisīja līdzīgas sadursmes Francijā, Nīderlandē un Beļģijā. Savukārt šopēcpusdien Parīzē gaidāma Saint-Germain futbolistu uzvaras parāde un iespējams arī tā izprovocēs jaunas nekārtības.
0: Bet Šveices un Somijas vīriešu hokeja izlases šodien Cīrihē spēkosies pasaules čempionāta finālā. Finālcīņa Cīrihē sāksies 21:20 pēc Latvijas laika un tieši redzē to pārēdīs kanālā LTV7, arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Bet pirms fināla spēles pēc aptuveni pusstundas 16:30 par bronzas godalgām cīnīsies Norvēģija un Kanāda. Izskana ziņas 4. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rīgā mākoņēns, bet bez būtiskiem nokrišņiem arī lēns vējš un 16-17 grādi. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažviet skaidrosies, vietām neliels lietus, austrumos migla, 9-14 grādi, vietām vēl mazāk.
3: Latvijas radio

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Nu jau uz sliekšņa jūnijas, un mūsu domas arvien vairāk pievēršas gaidāmajai vasarai. Viens no ikgadējiem tradicionālajiem notikumiem dažādās pasaules malās ir 3x3 pasākumi. Latviešiem pasaulē šoreiz ieskandināsim īrijas ģimeņu saietu. Savukārt atzīmējot Pasaules brīvo latviešu apvienības 70. Jubilejas gadu, turpināsim interesēties par apvienības aktualitātēm. Lai sniegtu atbalstu dažādiem trimdas kultūras pasākumiem, 1972. Gadā ticis nodibināts Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fonds. 1979. Gadā Visbijā un citviet Gotlandē sarīkotas pirmās Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas, kas bijis pirmais tik liela mēroga trimdas latviešu pasākums tik tuvu Latvijas krastam un izraisīs lielu ievērību un politisku rezonansi. Zināmā mērā arī šīs vasaras 16. Vispārie latviešu dziesmu un deju svētki Amerikā noritēs Pasaules brīvo latviešu apvienības 70. Jubilejas zīmē. Latvijas Radio 2 studijā viesosies Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēžu vietniece, arī Frankfurtes latviešu biedrības vadītāja Mārīte Kļaviņa, ar kuru pārunāsim vēl citas Pasaules brīvo latviešu apvienības aktualitātes. Sākot ar nākamo gadu valsts aizsardzības dienestam tiks pakļauti jaunieši, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, tāpēc diasporas jauniešiem un viņu vecākiem pavasarī tikuši organizēti tiešsaistes semināri par valsts aizsardzības dienestu un iesaukšanas kārtību ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Bez tam radušās arī idejas, kā diasporas norisēs iekļaut un veidot dažādas sadarbības ar ārvalstīs mūzikas un mākslas nozarē studējošajiem latviešiem.

jauniešiem. Arī diasporā viena no aktualitātēm ir rudenī gaidāmās 15. Saimas vēlēšanas. Mārīta Kļaviņa kopā ar Kristīnu Krauzi no Apvienotās Karalistes apstiprināt

un konsulārijās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vislielākais iecirkņu skaits plānots Amerikas Savienotajās valstīs, tām seko Apvienotā Karaliste, Vācija un Kanāda. Ja Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai šogad 70, tad pieredzes bagāta vēsture ir arī pasaules kustībai visu paudžu latviešiem 3x3. Tā norisinās jau 45 gadus un sākusies 1981. gadā, kad pirmā ģimeņu nobetne rīkot Amerikā Garazarā. Vēlākos gados geogrāfija paplašinājusies un aptvērusi arī Austrāliju, Apvienoto Karalisti, Īriju, Zviedriju, Franciju un Kanādu, bet kopš neatkarības atjaunošanas ik gadu saiets notiek arī Latvijā. 3x3 mērķis ir latvisko zināšanu paplašināšana, kopības izjūtas veicināšana, ģimeņu stiprināšana un latvisko draudzību sekmēšana. Šovasar saiet plānot Vācijā Bērzēnē, Amerikā Garazarā un Latvijā Bebrenē un Strenčos pie Gaujas, arī Īrijā. Īrija 3x3 kustībai pirmo reizi pievienojusies 2012. Gadā un šovasar ar moto Ej laimiņa tu pa priekšu estavās pēdiņās nometni norisināsies no 16. Līdz 22. Augustam. Saieta dalībniekiem būs iespēja apgūt dažādas praktiskās iemaņas, piemēram, mozaīku tamborēšanu, etnogrāfisku rotu kalšanu no misiņu un sudraba, grozu uzmeistarošanu no kārklu klūgām, krēklu darināšanu, masāžas pamatprincipus un krēmu un skrūbju pagatavošanu, dažādu āru un galdu spēļu, rotaļlietu, saimniecībai noderīgu koka priekšmetu izgatavošanu un latviešiem pasaulē par īrijas 3x3 iecerēm uzzināsim no nometnes vadītājas Baibas Gaigras. Tā kā Baiba ir īrijas latviešu teātra sliedes vadītāja un režisore un perfekti pārzina publiskās uzstāšanās un runas nianses, tad sava amata noslēpumus viņa atklās ievirzē runā laimīgs. Publiskā runa ikvienam. Baiba sola, ka nodarbībā varēšot uzzināt, kā uzstāšanās laiku no stresa minūtēm pārvērst par laimes mirkļiem, būšot arī praktiskas padomu bumbas, smieklu vingrinājumi un garantēts prieka lādiņš.

0: Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē mēs gada sākumā sazinājāmies ar Mārīti Kļaviņu, Frankfurtas Latviešu biedrības vadītāju un Pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēžu vietnieci. Un Mārīte šobrīd ir Latvijā uz mazu brīdi ieskrējusi. Man prieks tev satikt Latvijas Radio 2 studijā.
2: Prieks atkal tev iesauties.
1: Mēs runājām jau gada sākumā un ieskicējām Pasaules brīvo Latviešu apvienības 70. Jubilejas gadu un par daudziem notikumiem mēs šodien arī noteikti runāsim par aktualitātēm. Bet Mārīte, tu esi arī Frankfurtas Latviešu biedrības vadītāja. Kas jums tur interesants notiek?
2: Mums Vācijā ir tas prieks arī sastrādāties ar profesionāliem latviešu izcelsmes mūziķiem. Un mums ir liels prieks, ka Frankfurtē dzīvo arī latviešu violniece Laura Zariņa. Un, protams, ka tiem mūziķiem arī ir liela vēlme nest šo Latvijas vārdu pasaulē. Un Laura Zariņa kopā ar latviešu pianisti Agnesi Egliņu pagājušajā gadā izdeva disku Echoes of Latvia. Principā Latvijas atskaņas, kurā ir ierakstīts latviešu sieviešu komponistu skaņdarbi. Un, protams, mēs Frankfurtē nevarējām neizmantot šo iespēju un visu šo disku, šo projektu prezentēt arī Frankfurtas vietējai publikai. Tas ir izaicinājums ne tikai uzturēt latviešu kultūru mūsu pašu vidē, bet to arī parādīt vācu publikai, bet uzskatu šo arī par daļu no mūsu diasporas uzdevumu un liels paldies te arī jāsaka ir mūsu goda konsulam arī vēstniecības atbalstam, ka mums šī iespēja ir un koncerts bija ļoti sirsnīgs. Tā ir ideāla iespēja parādīt ne tikai Lūcijas Garūtas skaņdarbus, viņas vārds daudziem ir pazīstams arī ārpus Latvijas, bet arī mūsdienu komponistes, kā piemēram Renāte Stivriņa, kuras vārds varbūt daudziem vēl nav pazīstams. Tā kā bija jauka iespēja pavadīt jauku muzikālu pēcpusdienu Frankfurtē, varbūt ārpus tāda klasiskā diasporas satura, kā mēs to ikdienā uzturam.
1: Bet es zinu, ka tev ir ideja vispār iesaistīt vairāk arī no Latvijas mūzikas akadēmijas studentus, kas varētu arī sniegt koncerts Eiropā, pasaulē.
2: Jā, mums šodien patiešām bija pirmā tāda iepazīšanās iespēja mūsu Pasaules brīvo latviešu apvienības komandai iepazīties ar kolēģiem no Mūzikas akadēmijas un no kultūras akadēmijas. Jo tas ir, protams, tas, ko mēs zinām un manām, ka ir ļoti daudzi latviešu studenti, kuri studē ārpus Latvijas. Un kas viņiem varētu būt pateicīgāka publika, kā vietējie diasporā dzīvojošie latvieši. Tā kā esam uzsākuši sarunas, tas mūsu mērķis patiešām ir šiem studentiem, kuri vēl spēra pirmos soļus savā profesionālajā karjerā, piedāvāt sadarbības iespējas. Varbūt tas ir kāds jauns diriģents, kuram būtu iespēja diriģēt kādu diasporas kori, vai arī kāds jauns kultūras pārstāvis, kurš varētu kādu lekciju, piemēram, kādā diasporas skolā nolasīt arī vai jauniešiem vai pavisam maziem bērniem. Tā kā tur tā sadarbības iespējas ir milzīgas un mēs vienkārši gribam sniegt tādu palīdzīgu roku, arī mūsu mītnes zemēs piedāvāt tādu platformu šiem studentiem, lai to savu profesionālo virzienu arī izmēģinātu.
1: Brīnišķīgi. Man liekas, ka apusējs iegūms tas varētu būt, bet vai kaut kā arī to students jūs paši meklēsiet vai kaut kur var arī viņi pieteikties Eiropas Latviešu apvienībā vai kur viņi var pieteikties, ja viņi vēlētos darbot?
2: Paldies par iespēju te patiešām šos te studentus uzrunāt. Mēs zinām, ka ir daži, kuri ir vērsušies pie vēstniecībām, protams, jo tā ir tāda pirmā vieta, kura nāk prātā, atrodoties ārzemēs, jo daudzi nemaz par to diasporas, to mūsu dzīvi tik daudz nemaz nezina, izceļojot no Latvijas pirmo reizi. Tā kā te patiešām skaļš aicinājums meklēt diasporas organizācijas sociālajos medijos, vai tā būtu Eiropas Latviešu apvienība, jo mēs esam Eiropā, vai Amerikas Latviešu apvienība, vai arī varam sākt ar to pašu Pasaules brīvo Latviešu apvienību. Mēs šodien arī savā sarunā secinājām, ka mēs šobrīd esam globāli tik ļoti satīklojušies. Tas arī ir tāds patīkamais pēc-Covida efekts, ka arī es varēšu uzreiz pateikt, pie kura cilvēki jāvēršas, ja kāds dodas, piemēram, uz Brazīliju vai arī uz Austrāliju, tā kā lūdzu aicinu izmantot šo te tīklu un mūs uzrunāt. Un mēs noteikti neliksim jums tā teikt no pirmdienas līdz svētdienai būt priekšzīmīgajiem latviešiem un iesaistīties diasporā, bet vai tas ir varbūt valsts svētku kontekstā reizi gadā vai kā es minēju, koros, skoliņās, es domāju, ka tā sadarbības iespējas ir plašas, un mēs to vēl vienkārši paši nemaz neapzināmies.
1: Es zinu, ka divi studenti, divi diriģenti, viens Igaunijā vada latviešu kori, Matīs Briedis, kurš studē Igaunijā tieši arī diriģēšanu, un otrs ir Briselē, Kārlis Ostrovskis, kurš arī studē Briselē un arī vada Briseles latviešu kori. Tā kā jau piemēri ir tādi ļoti labi.
2: Jā, tieši tā, un tā vēl arī tuvā diaspora, un cik lielu mēs globāli varam būt, un mēs zinām, ka arī ļoti daudz jauniešu arī brauc arī uz Amerikas Savienotajām valstīm vai arī uz Kanādu. Tā kā principā tas tīkls ir globāls, un mēs aicinām visus šos latviešu studentus šo iespēju izmantot.
1: Jā, nu tas ir par Eiropas jaunumiem un arī par Frankfurtes latviešu biedrības jaunumiem. Mēs turpināsim pēc brīža Mārīte Kļaviņa šobrīd ir mūsu studijā, jo mēs runājam par mūziku, tad arī kāda muzikāla pauze latviešiem pasaulē.

0: Latviešiem pasaulē aktuāli.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē. Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēžu vietniece Mārīta Kļaviņa šobrīd ir mūsu studijā. Un Mārīta, Pasaules brīvo latviešu apvienībai arī ļoti daudz aktualitātes. Un pirmkārt, droši vien numuru viens ir, kur tu ļoti esi iesaistījies arī personīgi, tas ir vēlēšanas gaidāmās rudenī.
2: Jā, nu mēs varam lepoties ar to, ka Latvija ir viena no retajām valstīm visā pasaulē, kur diaspora drīkst pieteikt savus vēlēšanu iecirkņus. Un līdz šodienai esam saņēmuši 48 pieteikumus. Vēstniecības ir 32. Diaspora nāk klāt ar 48, tā kā kopā ārpus Latvijas būs 80 vēlēšanu iecirkņi. Pieminēšu gan aši, ka šis ir pieteiktais skaits, mēs vēl gaidām oficiālo CVK lēmumu, kas arī noteikti drīz tiks publicēts. Un principā līdz ko šis saraksts tiek publicēts, tad jebkurš, kurš dzīvo ārpus Latvijas, var CVK mājaslapā un arī citos kanālos sarakstā ieraudzīt to savu valsti un to savu reģionu un atrast, kurā vietā tad šie iecirkņi darbosies. Un mums patiešām ir tas gods šogad sadarboties ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Mums ir oficiāli divi diasporas iecirkņu koordinātori, viena no tām esmu es, otra mana kolēģe Kristīna Krauze no Eiropas Latviešu apvienības, un tas ir liels pienesums šim procesam, jo, protams, mums ir tāda motivācija un varbūt lielāka sapratne par to, cik grūti diasporā tādam parastam vidusmēra latvietim ir iesaistīties šajā procesā. Mums ir jāievēro ļoti stingras drošības prasības, protams, tas ir birokrātisks process, un tā būs ļoti gara darba diena. Pat ja vēlētājs var iecirkni ienākt 18:00, protams, ka mums jau 18:00 ir jāsāk iekārtot telpu, un ja mēs skatāmies uz lieliem vēlēšanu iecirkņiem, piemēram, kāda tā ir Frankfurta bijusi vēsturiski ar vairāk nekā 400 vēlētājiem, nu tur mums paies vismaz 4-5 stundas, lai šīs te balss arī saskaitītu un pareizi sistēmā ievadītu. Tā kā mēs runājam par 16 stundu darba dienu, un tāpēc liels paldies jau tagad visiem šiem vairāk nekā 200 diasporas pārstāvjiem visā pasaulē, kuri būs gatavi šim procesam iet cauri.
1: Atceros, ka pagājušajās vēlēšanās, man liekas, līderi valstis bija Anglija, man liekas, un Vācija, kur bija visvairāk vēlēšanu iecirkņu.
2: Šogad mūs sit puša Amerikas Savienotās valstis. Liels prieks, ka viņi ir saaktivizējušies atkal, ka mums pagāja laiks, lai viņiem atkal šo procesu, tā teikt, vēlreiz izskaidrot, jo, protams, mēs ejam līdzi laikam. Arī tagad visiem ir jābūt elektroniskajiem parakstiem, kas varbūt Latvijā jau ir ierasts instruments, bet diasporā vēl nē. Un, protams, ka mēs arī drošības ziņā nevaram dot nekādas atlaides arī šā brīža ģeopolitiskajā situācijā. Tā kā sadarbība

0: Pār visām jumta organizācijām mēs esam daudz ar viņiem runājuši, pieslēgušies klāt vēlu vakarā, lai atbilstu visām laika zonām. Esam šo procesu skaidrojuši, un ja Amerikas Savienotās valstis ir pirmajā vietā ar iecirkņu skaita ziņā, un pēc tam viņiem jau diezgan ātri uz pēdām min gan Apvienotā Karaliste, gan Vācija.
1: Kā ir diasporā? Tas ir tāpat kā līdzīgā Latvijā. Uz vietas aiziet, tur aizpilda tās visas vēlēšanu listes un iemet urnā, un tad jūs tur skaitat uz vietas un pēc tam nododat datus uz Latviju.
0: Jā, tieši tā, principā process ir tieši tāds pats, ar ko vienkārši ir jārēķinās, ka diasporā mēs vienmēr balsosim par Rīgas sarakstu. Ja Latvija atrodoties ārpus Rīgas reģiona, esmu kādā citā reģionā un redzu tur tos savus sarakstus, tad, protams, nebrīnieties, ja jūs Latvijā dzīvojat, piemēram, Latgalē, bet esat atvaļinājumā tagad Vācijā un izmantosiet 3. oktobra iespēju, piemēram, nobalsot Frankfurts iecirknī, tad tie būs Rīgas kandidāti un Rīgas saraksti, par kuriem jūs varēsiet vēlēt, bet tā kā Latvijā ir šīs digitālais vēlēšanu saraksts, tad, nu, jūs varat tā teikt iesoļot jebkurā vēlēšana iecirknī visā pasaulē, un mēs to sistēmā redzēsim, vai jūs jau pirms pāris stundām iepriekš esat kādā citā iecirknī bijis, un vai jums ir tiesības vēlēt vai nē.
1: Savukārt, tur, kur nav vēlēšana iecirkņi, arī tad droši vien tā ir balsošana pa pastu.
0: Jā, tieši tā, pasta balsošana, tas ir tāds instruments, kuru mēs tāpat mēģinām arvien vairāk un vairāk popularizēt, jo ir skaidrs, ka mūsdienās cilvēkam arī šie ceļi uz tiem iecirkņiem ir gana dārgi ar šā brīža benzīna izmaksām un arī gana ilgi. Tā kā principā jā, atrodoties ārzemē, mums ir iespēja balsot pa pastu, tur ir jābūt šai te pieejai portālam Latvija LV. Tas nozīmē, man arī vajag elektroniskos pieejas līdzekļus.
1: Dar ne tikai elektroniskais paraksts, man liekas, ka tur dar arī Smart ID.
0: Jā, bet arī, piemēram, ar skatu stālo diasporu arī ne visiem ir šī te Smart ID kartīte, kas, protams, tuvējā diasporā ir izplatītāka arī dēļ kontiem Latvijā. Bet te īsta piebilde, kāpēc mēs šogad arī ļoti aicinām izmantot šo pasta balsošanu, jo ir mainīta arī likumdošana, un mēs tās savas vēstules ar balsīm sūtam uz savu mītnes valstu vēstniecībām. Ja tas iepriekšējā vēlēšanu kontekstā bija CVK birojas Rīgā, kur mēs arī nekad nezinājām, kā strādā starptautiskais pasts, mēs esam dzirdējuši par to, kā Brazīlija ir sūtījuši ekspres pastā lielus sūtījums ar ierakstītām vēstulēm, lai pat tiešām izsekotu, tad šogad, paldies te arī CVK un pieņemtajiem likumiem, ka mēs principā sūtam viņu uz to vēstniecību, kas atrodas mūsu mītnes valstī.
1: Tas tiešām ir ļoti būtiski, tas nozīmē, ka vēstniecība apkopos visus šos rezultātus, arī kā vēlēšana iecirkņa zināmā mērā.
0: Tieši tā, viņiem būs paralēli divas statistikas, pieņemsim to pašu ņemam Berlīni, Vācijā, jo tā ir manas pārstāvētā valsts, tad principā viņiem darbojas divi iecirkņi, viens ir šis te klātienes iecirknis un otrs ir tā saucamais pasta iecirknis. Tas nozīmē, kad viņi saskaita visas klātienes balsis, tad viņi pēc tam vēl turpina to darbu un var vaļā nākamo kasti, kur tad ir iekritušas viņiem visas šīs vēstules un arī vēlētajiem zināšanai šīm te vēstulēm vēstniecībās arī ir jānonāk principā līdz 3. oktobra rītam. Tā kā te arī nav jāievēro nekādi īpaši ilgi termiņi. Mēs visi varam tā teikt līdz pat septembra vidum piedalīties partiju šķirotavās, klausīties tiešraides politiskās debates, tā teikt, lai mēs arī varētu aktuāli izlemt par to, par kuru partiju vēlēt un tad arī savu balsi atdot.
1: Nu, es domāju, ka rudenim tuvojoties arī Latvijas Radio 2 kaut kas būs interesants saistībā ar vēlēšanām, ka varbūt arī tas palīdzēs izlemt arī diasporas mūsu latviešiem. Mēs turpināsim vēl pēc brīža Mārīti Kļaviņa šobrīd ir mūsu studijā. Latvijas Radio 2 latviešiem pasaulē, laiks mūzikai.

0: klausies.
1: Latviešiem pasaulē aktuāli.
2: Latviešiem pasaulē šodien pie mums viesojās Mārīta Kļaviņa, Pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēžu vietniece un arī Eiropas Latviešu apvienības arī viena no aktīvistēm un, protams, arī Frankfurtas Latviešu biedrības vadītāja. Mārīta, par tavām vēl idejām, tad tu teici, ka mēs pat sazinājāmies ar Somiju, ar Helsinkiem un tur bija arī tāds...
3: Mēs viņu saucam par biznesa fórumu Latviju fokusā.
2: Un tā ir tava ideja.
3: Es viņu esmu veiksmīgi pārņēmusi, jo, protams, sadarbojoties Pasaules brīvo Latviešu apvienībā ar tālo diasporu, es redzu, cik Amerikas Latviešiem šī te tīklošanās ir tā teikt dabīgi iekodēta, un man liekas, tas ir tas, kas mums Eiropas diasporā vēl ir jāmācās, un šie te biznesa fórumi Latviju fokusā, kuri notiek reģionos, viņi šo iespēju dod. Jo mēs ejam klasiski ārpus mums ierastās skoliņu, koru, deju kopu vides, taisam to tā teikt gan biznesīgā vidē ar tēmām, kas sniedzas no nodarbinātības pāri makroekonomikai līdz pat atsevišķiem veiksmes stāstiem, un mums bija iespēja aprīļa nogalē viesoties Helsinkos, Somijā, kur mēs patiešām arī sasniedzām aptuveni 50-60 lielu mērķu auditoriju. Tie ir Latvijas profesionāļi, studenti, uzņēmēji, kuriem interesē arī šī tīklošanās uz tādas ekonomiskās nots, vai tie būtu kaut kāda biznesa sakara ar Latviju, kas tiek meklēta, vai arī studenti, kuri vēlas varbūt meklēt kādas prakses vietas. Tā kā tie ir liels potenciāls, un šis bija jau sestais pasākums Eiropā, un šogad mēs vēl šī gada kontekstā plānojam septembrī viesoties Šveicē, Ženēvā, kuras mēs arī ļoti ceram arī iepazīties ar CERN darbību un ar apvienoto nāciju darbu, kur mums arī ir Latvijas pārstāvniecība. Un mums patiešām arī šogad būs unikālā iespēja pamest arī Eiropu un šo reģionālo pasākumu ir aizvest uz Austrāliju, kur mēs 6. novembrī šo pašu Latviju fokusā pasākumu rīkosim Melburnā. Apvienojot to gan ar PBLA 70 gadu jubileju, gan arī ar Latviešu Austrālijas apvienības 75 gadu jubileju.
2: No Austrālijā vispār tad šo rudeni būs brīnišķīgi pasākumi, jo arī plats solis šogad savu saiet Rīko Austrālijā, Sidnejā, un tagad teātra pasaules arī cilvēki daudz saradīsies diasporas tur Austrālijā. Bet runājot vēl par aktualitātēm, un tu runāji par šo tīklošanos, tad kaut kas tam līdzīgs arī attālināti semināri bija arī saistībā ar to, ka diasporas jauniešiem arī jāpievērš uzmanība aizsardzības dienestam, arī viņus var iesaukt dienestā.
3: Jā, te liels paldies aizsardzības ministrijai, kuri ir uzklausījuši mūsu bažas un šobrīd ļoti proaktīvi paši rīko šos tiešsaistes seminārus un viesojās arī dažādās nometnēs. Un jā, mēs zinām, ka šogad tā teikt pirmo reizi arī diaspora tiks iesaukta. Mēs gan arī ļoti priecājamies par to, ka šobrīd Latvijā pieteikto brīvprātīgo skaits ir tik liels, ka šobrīd varbūt pirmajā gadā šī te vajadzība smelt no diasporas groza nebūs tik liela. Un kāpēc tas ir sarežģīti? Nevis tāpēc, ka mēs to neatbalstītu, bet ir vienkārši ļoti daudz loģistiskie izaicinājumi, ar ko diasporā ir jārēķinās. Vai tā būtu medicīniskā pārbaude, kur jaunietim ir atsevišķi jālido uz Latviju,

0: Latviju un jāatkļūst atpakaļ savā mītnes valstī.
1: Jā.
0: Vai tās ir varbūt tādas valodas zināšanas, no kurām daudzi baidās? Vai arī tās ir šīs te nedēļas nogales, kurā patiesībā katram vienējošam jaunietim ir divas brīvas dienas, bet no tālās diasporas bieži vien te viņiem nav ne draugu, ne ģimenes, tā kā viņi paliek šīs te divas dienas nedēļas nogalē, tā teikt, ģimenes ziņā nenodarbināti. Tā kā ir šie daudzie jautājumi, arī dubultā pilsonība. Detaļas, kurām noteikti visām ir risinājums, vienkārši aizsardzības ministrijai, protams, šī te puzle ir lēnām jāšķetina vaļā, un viņi droši vien neapzinājās, kāda Pandoras lāde tur tiek atvērta, jo tā diaspora ir tik dažāda, vai arī tie būtu kredīti, kuri jauniešiem ir jāatmaksā, vai kādas jau universitātes stipendijas, kuras jau ir iedotas šiem jauniešiem. Tā kā te mēs vienkārši varam turpināt sadarboties ar aizsardzības ministriju, viņiem šos jautājumus nodot un cerēt, ka tās pirmās pieredzes būs tik pozitīvas, ka arī tas diasporas brīvprātīgo jauniešu skaits augs.
1: Tieši gribēju to vaicāt, jā, vai vispār ir zināma kaut kāda statistika, vai brīvprātīgi arī jau kādi ir pieteikušies?
0: Ir, protams, pāris jaunieši, mēs arī pagājušajā kopā ar PBLA komandu bijām Alūksnē, kur satikām pat trīs jauniešus, un, protams, tie ir tādi pozitīvie izņēmumi, kurus, man liekas, arī mēdī tagad gana daudz jau ir uzrunājuši un stāstījuši. Pārsvarā tie ir jaunieši ar tādām ļoti latviskām saknēm, ar latvisku izcelsmi, kuri arī nesen ir varbūt paši kļuvuši par diasporu, vai arī kuriem pašiem vienkārši ir interese šajā jomā darboties, un tad šis te valsts aizsardzības dienas viņiem ir laba iespēja šo pieredzi iegūt.
1: Zinu arī tāds, esmu Latvijā jauniešus, kuri pirms studijām nolemj paši tad brīvprātīgi pieteikties, lai var tad izpildīt šo pienākumu un pēc tam studēt mierīgi sirdi.
0: Jā, to mēs arī esam bieži minējuši, ka, piemēram, arī Amerikā ir izteikts tas gap year, tāds cauruma gads, kur jaunietis vienkārši var veltīt vienu gadu sev, un tāpēc mēs arī meklējam arī šo valsts aizsardzības dienas, mēs arī nevarētu mazliet komunicēt tādā ziņā, ka 18 gadus vecam jaunietim nav uzreiz jāzina, kur viņš profesionāli grib darboties, un varbūt šis te valsts aizsardzības dienas ir tieši tas īstais instruments, ja tur ir saskare gan ar fiziskām aktivitātēm, gan ar komandas darbu, gan ar IT jomu, tā kā principā mēs tur pieskaramies tik dažādām jomām, un tur ir liels potenciāls jaunietim atrast to virzienu, kur viņš pēc tam profesionāli vēlas doties.
1: Mārīt, paldies, ka izbrīvē laiku tiešām šajā saspringtajā laikā atskriet pie mums uz Latvijas Radio 2 studiju uz latviešiem pasaulē ar tik daudz informācijas un dažādas un interesants, bet protams, ka mēs varam noslēgt tad mūsu sarunu ar to, ka vēl viens pasaules brīvo latviešu apvienības arī zināmā mērā, nu tāds kūrēts pasākums ir Grand Rapido 16. Amerikas latviešu dziesmu svētki, kur arī droši vien klātbūtne būs manāma pasaules brīvo latviešu apvienībai.
0: Jā, protams, šie lielie reģionālie svētki arī mums ir ļoti svarīgi un, protams, vēsturiski kultūra ir bijis tas pirmais lielais stūrakmens, kur arī visas šīs te lielās jumta organizācijas balstās, tā kā liels paldies jau tagad Grand Rapido rīcību komiteja par lielo ieguldīto darbu un lai šie atkal ir vieni ļoti vareni svētki šovasar Amerikā.
1: Paldies tev!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē visai izsmeļoši uzzinājām par Pasaules brīvo latviešu apvienības aktualitātēm, bet drīz jau dosimies uz Īriju, lai satiktos ar nometnes 3x3 vadītāju Baibu Gaigru un noskaidrosim, kādas ieceras ir šī gada Īrijas 3x3 nometnei, tās vadītājiem un dalībniekiem.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šobrīd esam sazinājušies ar Īriju, ar Īrijas Latviešu teātras Liedes vadītāju un režisori Baibu Gaigru, ar kuru mēs ļoti bieži esam satikušies sajietos plats solis, un mūsu klausītāji jau ļoti labi viņu pazīst. Labdien, Baiba!
2: Labdien, Baiba!
1: Kā iet uz Liedēm vispirms, un tad runāsim par citām vēl lietām?
2: Liedēm iet ļoti labi, mēs strādājam pie jauniem iestudējumiem, bet vairākiem. Viens no viņiem brauks uz Austrāliju jau šoruden, un viens no viņiem tiek iestudēts, lai rādītu visapkārt Eiropā. Kur nu vien mūs gaida. Tā kā jā, mums iet ļoti radoši un interesanti, kā vienmēr. Kā pa sliedām?
1: Mēs jau sliedas gaidām arī kādreiz Latvijā, ja jau pa visu Eiropu, tad varbūt arī Latvija tiks iekļauta tajos maršrutos.
2: Jā, pilnīgi noteikti, un sevišķi mans jaunākais iestudējums ir jauno Ukrainas dramaturgu Lūgas, kuras ir par karu, bet tajā pašā laikā nav par karu, ir par izdzīvošanu, par spīti visam.
1: Es atceros, ka platā solī bija arī ļoti aizkustinoši, kur cilvēki gāja raudāda mārā.
2: Piemini Latviju.
1: Piemini Latviju, jā, tā bija brīnišķīga un ārkārtīgi skaista. Man liekas, ka to arī mēs Latvijā labprāt noskatītos.
2: Jā, Jānsadra, viņš ļoti skaisti apraksta Latviju. Mēs domāju, ka mēs katrs redzam tais bildēs, ko viņš tur raksta.
1: Nu, ne tikai teātrs, Baiba, tevi ir uzmanības centrā, jo vasaras nogalē nometne 3x3 un tradicionāli notiek Īrijā šī ģimeņu nometne. Šoreiz arī tu esi viena no ģimeņu nometnes 3x3 vadītājām.
2: Jā, šogad man ir tas gods atkal vadīt 3x3 Īrijā, kurš notiks no 16. augusta Īrijā Majo Kalfabārā, ļoti skaistā vietā blakus ezeram, kur sapulcēsies latvieši no visas Eiropas, arī no Latvijas. Svinēsim to, ka mēs esam latvieši un darbosimies 3x3, kopsim savu latviešu kultūru, uzlādēsim savas latviešu baterijas, lai mums ir vesels gads kaut ko darīt, kā dzīvot.
1: Tātad 16. augustā, tas vēl liekas, ka diezgan tālu līdz tam laikam, bet nu es saprotu, ka nometnes programma un jau viss plāns jau ir sastādīts un jau zināms arī tie ieviršu vadītāji un arī zinām ir temati. Pati sajieta tēma esot laime šogad, ja?
2: Jā. Jo mēs nolēmām, kas latvietim ir vajadzīgs laime, un tad nu, mēs darām tādas lietas, kas latvietim ir vajadzīgas pilnai laimai. Piemēram, latvietim pilnai laimai ir vajadzīgs pilns vēders. Tātad mums ir latvieša virtuve. Latvietim patīk rotāties, tātad mums ir rotu kalšana. Latvietim patīk visu kaut ko marinēt un šmorēt, tātad mums ir arī fermentēšana vai skābēšana, un mēs visu mācētu tos kāpostus pareizāk uztaisīt. Protams, ka ir vajadzīgs arī kaut kas galvai, un tātad būsim pavisam ļoti laimīgi no savas dzimtas problēmas un atskatoties atpakaļ, kas mums traucē būt laimīgiem, varbūt mūsu pagātnē vai dzimtas pagātnē. Un tā, lai mēs varētu visu laimīgi runāt, es pati vadīšu publisko runu ikvienam, lai ikviens varētu laimīgs nostāties priekšā un runāt.
1: Nu, tev pieredze jau ir, jo tu aktierus jau dresē un teātrī. Tev zināms, kā ir uz skatuves uzstāties un aktieriem iemācīt arī bez stresa uzstāties un publisko runu, tad tagad ikvienam būs iespēja to apgūt.
2: Jā, protams, un vakaros būs un dziedāšana, un pīrāgu cepšana, kopīga muzicēšana, kopīga dziedāšana un kopīga papļāpāšana, tā kā garlaicīgi nav nevienam.
1: Nu, es skatos, ka ir tāds arī kaut kāds praktiskās vēl vairāk nodarbības, esot masāžu, pašmasāžu un tādas lietas arī vēl.
2: Jā, ir ļoti, ļoti daudz masāžu un pašmasāžu un groziņu vīšana un ādas izstrādājuma taisīšana. Un kas tik vēl? Un jauniešiem mums ir atsevišķi jauniešu klubs, kur visi jaunieši satiekas un dara savas lietas.
1: Nu, kas jauniešiem tāds īpaši tur ir paredzēts?
2: Mēs vienmēr mēģinām, lai jaunieši darbojas ar jauniešiem. Un tad arī šogad mums ir ļoti atraktīvas jaunietes no Latvijas, kuras vadīs ieviešot jauniešiem. Viņi tur dara visu, ko, kas viņiem ienāk prātā. Viņi tur cepušmorē, viņi tur muzicē, viņi tur runā latviski un reizēm tūko viens otram palīdz runāt latviski. Tas ir viņiem tāds pašiem savs tusiņš, kur mēs daudz tā un nebāžamies.
1: Nu, bet kaut kas sportisks arī es ceru būs.
2: Jā, ir arī sports ar bērniem, un tad mēs ceram, ka būs arī ģimeņa sporta spēles. Ja mums laika apstākļi netraucēs, būs arī, lai gan kas tiem laika apstākļiem ir, jā, jau nav ko uztraukties par laika apstākļiem. Vienalga, kādos laika apstākļos būs ģimeņa sporta spēles, kur mēs varēsim sacensties ģimenes vai draugu pulki viens ar otru, kurš nu ir tas ātrākais un kurš ir visveiklākais.
1: Vai jums ir arī kaut kāda savu nometnes tāda īpašā dziesma?
2: Domāju, ka mums tās īpašās dziesmas ir tādas pašas, kas ir visiem 3x3 sajietiem īpašās dziesmas. Protams, kad mēs vienmēr dziedam Latvijas himnu, tas ir viennozīmīgi un nevis slinkojot

0: un pūstot, jo mēs te netaisamies, ne slinkot, ne pūt. Daugavas abas malas un galda dziesma katru reizi sēžoties pie galda. Neviens nekur nesēžas, kamēr nav nodziedāta galda dziesma. Metlāmiņa zeltījos apkārt visu istabiņu.
1: Tad vakaros ir ballītes un vakaros ir tādas atdziedāšanās?
0: Jā, vakaros mēs visi savācamies. Katru vakaru ir tāds vakara pasākums, kur mēs visi vien kaut ko iemācamies, vien kaut ko kopīgi daram. Un pēc tam ir bērniem pasaciņa. Visi bērni var noklausīties pasaciņu. Tad mazākie, kuriem jāiet gulēt, iet gulēt. Lielākie, kur vēl negrib iet gulēt, tie vēl neiet gulēt. Un mēs sapulcējamies visi un dziedam un dejojam latviešu dančus un dziedam latviešu dziesmas un runājamies un sapazīstamies un iegūstam jaunus draugus.
1: Nu šobrīd mums arī laiks ir kādai latviešu dziesmai, uzdziedam visi kopā un tad vēl turpināsim pēc brīža mūsu sarunu ar Īriju, ar šī gadā Saieta 3x3 vadītāja Īrijā Baibu Gaigru un mēs turpināsim pēc brīža arī mūsu latviešiem pasaulē tad sarunu.

0: Pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām sarunu ar Baibu Gaigru, Irja, kur ir sajieta 3x3 vadītāja, sajieta tēma ir laime, un moto eju laimiņa tu pa priekšu, es tavās pēdiņās. Baiba, tātad plāni ir gatavi, jo mēs esam iepazinuši. Ja mēs esam šobrīd uzrunājuši kādus mūsu klausītājus, kas klausās visā pasaulē, vai vēl ir iespēja pievienoties 16. augustā nometnes sākās, vai ir iespēja vēl pieteikties?
2: Jā, pieteikšanās ir pilnā sparā, vēl dažas vietas ir. Ja gribas pieteikties, labāk ir iet uz 3x3.lv un mūsu kontakts, kā arī visu pārējo pasaules 3x3 sajietas kontakts, jūs atradīsiet 3x3.lv.
1: Tā vecuma amplitūda, kādā var pieteikties un kādā var darboties šajā sajietā?
2: Mēs ņemam pilnīgi visus. Nu, vienīgi tas, ka bērniem ir jābūt kopā ar vecākiem, nu, vai arī kādiem citiem, kas viņus pieskatīs. Bērni nevar būt vieni paši, mēs neuzņemies atbildīt par bērniem, bērni brauc kopā ar pieaugušajiem. Bet tā, mums ir gan cilvēki, kuriem ir pāri 80, gan cilvēki, kuriem ir 6 mēneši. Tā kā,
1: tā kā visiem atradīsies.
2: Visi jūtas pieņemti un

0: Visiem ir ko darīt, un nevienam nav garlaicīgi. Kāda ir savu bariņu?
1: Kāda ir tā dzīvošana? Kā tie dzīvošanas apstākļi? Tur ir kāds mājiņas, kāds kempings, vai tur ir teltīs jādzīvo? Kā tas tur izskatās?
0: Nē, mums ir fantastisks mājiņas. Nu jau kopš 2013. Gada, ja nemaldos, mēs esam mejo. Mēs sadalāmies pa mājiņām. Katrā mājiņā ir istabiņas. Katrā istabiņā ir 2, 3 vai 4 gultas. Kā nu kurā istabiņā, tad ja lielāka ģimene, tad viņiem tiek pašiem savi istabiņi. Ja mazāka ģimene, tad mēs dalāmies. Divas ģimenes, piemēram, vienā istabiņā, katrā istabiņā ir atsevišķa tualete un duša. Katrā mājiņā ir pieejama arī vezmašīna un virtuve, bet tāda ēšana mums notiek kopā, bet nu tiekam mazāk bērni tādā vecumā, kas neko neēd, tad diezgan, ka var arī uztaisīt, tas es par sevi, var arī savam bērnam izvārīt makaronu tajā virtuvē.
1: Un galā vēl arī notiek visādas meistarklases, kā tu sākumā jau teici, kur ēdienu gatavošanas arī mācības visādas un ievirzes, tā kā tur arī var kaut ko uzkost, varēs arī, vai ne?
0: Jā, par ēšanu un par gulēšanu galīgi nemaz nav jāuztraucās. Mums notiek arī peldes no rīta, kur dāmas un kungi sapulcējas no rītiem un iet peldēt. Es dzirdētu, ka iet peldēt arī naktī. Tur tās baumas visādas klīst.
1: Bet nu tad pēc pieredzes priežot ir tā, ka atgriežas arī cilvēki gada no gada šajās nometnēs vai katreiz parādās kāda jaunas sejas?
0: Gan. Mums cilvēki tur atgriežas, cilvēki, kur jau brauc gadiem, ir jauni cilvēki, ir cilvēki, kuri pabrauc, tad nebrauc un tad brauc atkal, vai tad pabrauc pāris gadus pie mums, tad aizbrauc Latvijā vai Vācijā, vēl kaut kur un tad atkal atgriežas. Mm-hmm. Ir tāds bariņš, kas brauc katru gadu, nu jau 10 gadus no vietas, un tad ir tādi, kas atnāk un atnāk. Un parasti tie, kas atbrauc, tie atbrauc vēlreiz.
1: Tad novēlu, lai tiešām skaisti un brīnišķīgi izdodas šī nometne, jo nu mēs gadījumā esam ieinteresējuši, kāds arī mūsu klausītājs, tad pagaidām vēl ir iespēja vēl pieteikties uz īrijas 3x3 nometni no 16. līdz 22. augustam. Un mēs latviešiem pasaulē sarunājāmies ar Saieta vadītāju īrijā, Baibu Gaigru. Baiba, paldies un lai skaista vasara, lai skaista nometne un pēc tam arī ceļojums uz placu Brīvsole, Austrālijā arī īrijas latviešu teātrums Liedes.
0: Paldies, Baiba!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti, kā vienmēr, un arī portālu latviešiem.com apmeklējiet. Arī tur skanēs mūsu Latvijas Radio 2 raidījumu Latviešiem pasaulē audio saite. Lai skaistā nākamā nedēļa un brīnišķīgs jūnijs, tiekamies jau jūnijā pēc nedēļas 15.

0: parku, man tagad laimes nav bez tevi. Parku, man tagad laimes nav bez tevi.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: uzmanības, kur pazūd uz dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas.

چون تو سن یا من زینی بر ماز من یا وینکاشی گریب من بایگ

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm varbūt arī tā. Kad ar sevi tik ļoti ir atrasts, kad tu smējies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, tad tu smejies, jo tā laikam labāk nekā vaimanāt nelaimē. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks.

vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji! Šeit grupa Otra puse.

0: Labvakar, jūs mājās šovakar sakām ārdievas maija mēnesim, kurš kā ierasts priecējas ar ziedonim raksturīgo ziedu krāsu bagātību un nemazāk toņu ir arī latviešu estrādes klasikai, kurai veltīta turpmākā stunda. Es daigu mazvērsīt arī atgādināšu par izcilās dzejnieces un rakstnieces Vīzmas Belševicas vakardienas 95. Jubileju un kā ierasts sagaidīsiet kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Kamolā tinēja, es mīlu tevi tā, es aiziet nevaru, rudens ziedi, tu nāc, tu eji dziesmu par dūdieviņu, kas gan vieno šīs skaistās dziesmas. Tā ir dzejniece Vizma Belševice, kas devusi vārdus Raimonda Paulu un Imanta Kalniņa dziesmām, Ulda Stabulnieku un flamenko ģitārista Andra Kārkliņa, trimdas latviešu Pāvila Johansona un sīpolu dziedātāja Nika Matvejeva skaņdarbiem un citu autoru muzikāliem darbiem. Dzejniece prozes darbu autore un tulkotāja vakar tika pieminēta 95. jubilējā un Vizma Belševice noteikti ir viena no nozīmīgākajām personībām latviešu kultūrā 20. Gadsimtā. Viņas mūžs aizsākās tātad pirms 95 gadiem Rīgā Grīziņkalnā 30. Maijā un daudz no bērnībā piedzīvotā Atainots triloģijā Bīle. Kopš bērnības Vizmā sadzīvoja lieliska humora izjūta un dzīves traģisma apjausma. Šīs īpašības ievēroja arī viņas laika biedri literāti, kad 1947. Gadā Belševice iesaistījās Latvijas jauno autoru aktivitātēs. Togad laikrakstā Padomju jaunatne bija publicēts vēl 15 gadiem.

Līgās jaunietes dzejolis zemes atmoda un daļredes sākumā topošās dzejnietes vārsmas bija padomju laiku realitātes slavinošas. 1948. gadā Belševice beidza otro Rīgas poligrāfisko arodskolu. Neklātienē viņa absolvēja arī Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu. Savos pirmajos dzīves gados dzejniece daudz laika pavadīja laukos Ugāles pusē, no kurienes arī smēlās dziļos dabas novērojumus, kas atspoguļojas viņas darbos. Nu, piemēram, skaistais salīdzinājums – es tevi mīlu tā, kā priede aug tik neaturami, tik mierīgi un klusi. Un šīs rindas dziesmai iedvesmojušas ne tikai Raimonda Balu, bet arī Zviedrijā mītošo latviešu dzejnieku un dziesminieku Pāvilu Johansonu. 1955. gada sākumā Belševice iestājās Maskavas literatūras institūtā, togad klajā nāca viņas pirmais dzeju krājums visu ziemu šogad pavasaris. Pēc atgriešanās Latvijā Vizma kļuva par visai redzamu figūru literātu aprindās, pateicoties savai lieliskai un prestižai izglītībai. Taču pakāpeniski no padomu dzīvi apliecinošas komjaunietes, kas ticēja komunisma ideāliem, viņa kļuva par tikpat dedzīgu protestētāju, kad pārliecinājās par ideālu neatbilstību dzīvei. 1962. Gadā safabricētās dzejnieka Knuta Skujenieka lietas ietvaros bija paredzēts arestēt vēl citus literātus, to starp Vizmu Belševicu. Dzejnieci sāka represēt, viņas draugu loks strauji saruka. Belševics ignorēja tā laika dzejniekam obligāto padomu dzīves apdziedāšanu, toties iedziļinājās latviešu tautas vēsturiskajā pieredzē un cilvēka jūtu dzīvē, salīdzinot to ar dabas norisēm. Kad Skujenieks 1969. Gadā atgriezās no Lēģera, tobrīd veikalu plauktos jau bija nonācis Vismas Belševicas 4. Dzeju krājums Gadu gradzeni. Tas sekoja aiz daudz liberālākajām dzeju grāmatām Zemes siltums un Jūra deg. Gadu gradzenos bija lasāms Belševicas ievērojamais dzejoļu cikls Indriķa latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām, kam sekoja viņas dzejas nepublicēšanas periods. Jāatgādina, ka 1988. Gadā dziesmu ciklu ar Belševicas Indriķa piezīmēm sacerēja Niks Matvējevs un ar grupas īpoli to atskaņoja festivālā Liepājas Dzintars, kur izcīnīja galveno balvu. Nepakļāvīgo dzejnieci 70. Gadu sākumā piemeklēja drukas aizliegums un kopumā Belševicu nevar saukt par izcilu ražīgu. 30 gadu laikā izdoti 7 dzeju krājumi pēc pēdējā 1987. Gadā klajā nākušās grāmatas Dzeltu laiks, Belševics pārtrauc sacerēt dzeju. Tas notika saistībā ar viņas dēla dzejnieka Klāve Elsberga traģisko bojāeju. Starp citu, dzejnieces Vizmas Belševicas daļredzes atzimšanas periods pagājušā gadsimta 70. Gadu nogalē lielā mērā sākās pateicoties komponista Raimonda Paula dziesmām ar viņas vārdiem. Dziesmai aiziet nevar, uzvarēja 1979. Gada mikrofona aptaujā, izraisot lielu interesi par dzejnieci. Slavenākā maestro dziesma ar Belševicas dzeju, protams, ir Kamolā Tinēja, kas Imants Krastiņa priekšnesumā uzvarēja 1980. Gada mikrofona dziesmu aptaujā, taču sacerētas arī dziesmas Čakārnītes, ko skandē Viktors Slapčēnoks Jumītis aies kukulas priekšnesumā, Tu nāc, tu ej, ko dziedāja Mirdze Zīver, kā arī skaņdarbu korim un Raimonds Pals bija pie klavierēm, aktrises Ausmas Kantānis jubilējas mano izrādē Visi koki dieva dot ar Vizmas Belševicas dzeju, kuru iestudēja Dailes teātrī 1994. Gada maijā. Par šo dzejas izrādi Pauls toreiz saņēma lielo mūzikas balvu un ar iestudējumu bija apmierināta Belševics pati. Viņas dzejā mijās sentiments un sāpīgs humors, liela vieta atvēlēta ne tikai cilvēku iekšējai pasaulē, bet arī dzimtās Latvijas dabas tēliem, ieskanoties latviskam lepnumam, kam gluži dabiski varēja piekarināt nacionālismu birku. Šajā sakarā jāpiemin Eināra Kizjallo sacerētā dziesma Tavas saknes tavā zemē, ar kuru grupa Krasts iekļuva laureātu vidū 1989. Gada mikrofona aptaujā. 90. Gados par vispopulārākajām latviešu prozas grāmatām kļuva Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā triloģija Bille par bērnu un vecāku sarežģītajām attiecībām un par vietas meklēšanu šajā pasaulē. Pēc tās motīviem tapa arī filma. Pēc triloģijas Bille pabeigšanas dzejniec tikpat kā vairs neko neuzrakstīja, mūžībā Vizma Belševica devās 2005. Gada 6. Augustā, bet viņas darbi dzīvo ne tikai lasītājas sirdīs, grāmatplauktos un bibliotēkās, bet arī latviešu mūzikā. Pieminot literātes vakardienas 95. Jubileju,
Lai skan 1980.

Septītajā gadā ieskaņota Helvija Stengrevica dziesma Lietutiņš ar Vīzmas Belševicas vārdiem un šo aizkustinošo skaņdarbu Aiz kukulu sniegumā. Šokad dzirdēsiet pirmo reizi programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Viens vecs, labs gabals.

0: Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas.
1: Klāt māja pēdējā svētdiena, un tas nozīmē, ka man Robertam Buividam ir pienācis laiks turpināt šogad iesākto tradīciju. Katra mēneša pēdējā svētdienā jūs iepazīstināt ar Latvijas Radio 2 saņemtajām neformāta dziesmām. Ja atskatāmies vēsturē, tad mūsu senčiem zemkopiem dzīvi pamatā noteica gadalaiku ritējums, tomēr arī mūsdienu cilvēkā dzīvē gadalaikiem ir sava nozīme kaut vai atvaļinājumā laika izvēlē. Līdz ar to arī Latvijas mūziķi gada siltajos mēnešos mazāk nodarbojas ar mūzikas sacerēšanu, tomēr jaunas dziesmas top joprojām, un šai reizē sākšu ar grupu The Fontletics. The Fontletics ir pirms pāris gadiem dibināta Jelgavas rock mūzikas grupa, kas uz šī gada rudeni sola savu otro albumu, un šovakar no tā klausāmies singlu Uz manas ielas.

0: es gribēšu tev kādreiz teikt.
1: Kā cits jau būs pateicis manā vietā.
0: Es varu pabeigt teikumu un saglabāt domu,
1: bet būšu mazāk īpašs, jo es nāku kā otrais.
0: Katra mūsu darbība atstāja pēdas.
1: Kad pienāks pusnakts, mums nokritīs maskas.
0: Vai varēšu ieraudzīt tavu īsto seju?
1: Tu slēpies aiz vārdiem un klusībā smejies.

Neformāts turpina skanējumu un šai reizē, kā jau katru mēnešu pēdējā raidījumā klausāmies, Latvijas Radio 2 saņem tās jaunās neformāta dziesmas, starp kurām ir arī tikko dzirdētā grupas Ilonas Maska dziesma iespējamais scenārijs. Ilonas Maska ir Valmieras grupa, kas savulaik viesojās arī Latvijas Radio 2 neformātā, un te vietā būtu pareklamēt nākamnedēļ 4. jūnijā klubā Depo gaidāmo koncertu Valmiera piedāvā, kurā uzstāsies gan jau nulikā dzirdētā Ilonas Maska, gan arī citas Valmieras rokgrupas Geto Zloba, Septiņi dēli un Age of Stones. Bet neformāts savu skanējumu turpina ar grupu Dīkstāve, kas paši par sevi raksta. Citēju, pusmūžu cilvēku radīta mūzika, kas balstās mīlestībā uz 80. un 90. Gadu alternatīvo mūziku. Tas ir gaisīgi melanholisks vēstījums dzīves skrējiena nogurdinātajiem. Jācer gan, ka šī vasara dos atpūtu arī dzīves skrējiena nogurdinātajiem, gan klausītājiem, gan mūziķiem, bet līdz tam klausāmies grupas Dīkstāvē dziesmu Tumsam.

Māja pēdējais neformāts turpina skanējam ar šomēnes Latvijas Rādio 2 saņemtajām neformāta dziesmām un tikko dzirdējām grupas Alum Alu dziesmu Hejā Hejā. Alum Alu savulaik ir viesojušies neformātā, tomēr atgādināšu, ka apvienība savu iedvesmu balsta folkrokā un balkāna mūzikā, un tajā muzicē Saimons James Čisums, Jānis Jātnieks, Egija Laura Preize un Kaupo Ozurakis. Savukārt solistu lomā ir Aleksis Uss un Eli Ellere, kuras vokāls bija dzirdams arī grupas Baložu pilni pagalmi jaunākajā albumā un Nekas vairs nav nekas. Bet tagad laiks no mūsu alternatīvās mūzikas veterāniem pārslēgties uz jauniem vārdiem un klausīsimies grupu Kostīmu drāma. Grupa ir Latvijas Leļu teātra aktiera Rudolfa Apses projekta.

Māja pēdējā neformātā joprojām skan Latvijas Radio 2 šomēnes saņemtās neformāta dziesmas un tikko dzirdējām grupas Laiki dziesmu Ei, tu māksliniek. Laiki ir pavisam jauna grupa un tikko dzirdētā dziesma ir viņu pirmais ieraksts, tomēr iedvesmo viņa smeļ 80. Gadu rock mūzikā, līdz ar to būs interesanti pavērot, kāds būs grupas tālākais ceļš. Bet šī vakar neformātā klausīsimies arī pēdējo skaņdarbu, tieši tā skaņdarbu, Someday, ko radījis Liepājas elektroniskās mūzikas izpildītājs Alter V. Šis ieraksts līdz ar 10 citiem liepājnieku elektroniskās mūzikas skaņdarbiem rodams nulikā izdotajā vinila platē Liepājas elektrons, kuras producenti ir Latvijas tehnoscēnas karaliene Ksenija Kamikaze. Saruna ar Kseniju izskanēs jau pēc nedēļas, bet tagad klausāmies Alter V ar skaņdarbu Someday, ar kur no jums arī atvados mūziķiem, sakot paldies par neformātu mūziku, bet jums mūsu klausītāji par pacietību šādu mūziku iepazīstot un uz sadzirdēšanos jau nākamajā nedēļā jau jūnijā.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

0: Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem šlenderē. Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem šlenderē. Aber! Nu, apērk vienu kvartelīti, vienu, otru, trešo!
1: Vienu!

0: Latviešu mūzika visu diennakti Valmierā, Ventspilī, Cēsīs un Valkā. Latvijas Radio 2.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: Latvijas dziesminieki Latvijas Radio 2. Valdis Attāls.
1: Ja tu vēlies laimīgs būt,

nobrīnies un pierirauts. Es tev liekos kā meitene.

ēdiens rīts un dievkalpojums beidzas. No Ģertrūdes baznīcas plus ļaužu bars. Tie katrs savās dienas gaitās steidzas. Tik zēns pie tēva rokas pieķeras. Ak, saki, tēt, vai tiesa tas, ko šorīt? Mums jaunais mācītājs te stāstīja, ka šī ir tikai pārējošā dzīve, un ka debesīs būs īstā Latvija. Vai debesīs būs viss kā vecos laikos, vai tur būs staburaks un liepavots, un lakstīgalas dziedās lazdu krūmos, un prieks būs visiem atkal sirdīs dots.

uz brīdi domā, ko lai bērnam atbild. Vai jautājums ir vispār atbildams? Lai stāstīt pelēcīgo patiesību, vai ļaut, lai iet caur dzīvi sapņodams?

Latvijas Radio 2. Nakts programma. Cik klusa nakts, ieklausies naktī. Cik klusa nakts, ieklausies naktī.

Ir govis, vai tie ir lāči, vai tie ir mazi mūlāpiņi. Vai migla novis, vai vēlīns nācējis, ir paklupis aiz debesciņa. Ir paklupis uz debestiņa, un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pienāk

Trīs lietas man zaļu skatīties tev. Varu brīnīties tikai vai smiet, kamdēļ tik ilgi es salu. Trīs lietas, tad glābiņš ir pieminiet. Asaras,

Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.

0: Latvijas Radio 2 nakts programma.
1: Miglās saro loks, kur liekties.

ainicites. Uzas piezīmēsim tam, staburagam pāris sveces. Latvija laidīs jūnijā, Daugava un Dvina tecēs.

ne nopļautā žāvēs sienām, bet kas pļaus vai šie vai tie, jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs, iedzimtie un papild spēki, vienu sauli pacies

tausend Ribbentrops. Vai mēs vēlreiz būsim dumji, ja es atkal vaļā šops? Septembrī klāt atkal Rainis, šoga rozes bunģās plaukst. Klauni citēs tautas dainas, pati tauta projām brauks.